0: enige om, hvordan det skal foregå, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
1: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært, fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor, stor uenighed om.
0: I nat mellem 12 og 16.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I et nyt lovforslag vil regeringen give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Forslaget retter sig mod visse studerende og ansøgere fra lande uden for EU og uden særlige aftaler med Danmark. Det kan også omfatte udvekslingsstuderende. Og på Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med det nye værktøj. For forskningen fra universitetet er åbent, men værktøjet skal sikre, at baggrundsdata ikke kommer i forkerte hænder.
3: Det kan være menneskeligt DNA, det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud. Det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
2: Det bliver uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi, som kan blive berørt af lovforslaget, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
4: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militær formål eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
2: USA's præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at det britiske politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt efter, at en beboer tæt på flybasen Fairford havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej til basen, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
5: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job.
2: Anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med britterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump på klippet her. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer, og hele området er afspærret og flere husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nation League-opgør, bar de irske spillere sorte sørgebånd i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet. Holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over, og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Uruguay, skriver Ritzau.

0: Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%, og svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse for DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
1: Jeg havde jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. I svarene til opinion er der en tydelig stigning blandt danskerne, der ønsker mindre svineproduktion, og det udlægger Jeppe Bloch Nielsen i høj grad som medier og politikers skyld.
1: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om ris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik ris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
0: 18% svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. Britisk politi har det meste af dagen i går efterforsket en hændelse ved en flyvebase i det sydvestlige England. 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De 3 køretøjer vagte mistanke natten til søndag og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
0: Britisk politis antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb. TV-serien Breaking Bad er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk fra branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På anden pladsen findes The Wire og på tredje pladsen Mad Men. Du kan læse mere og se flere fra listen på dr.dk. I dag med skyde med regn, der breder sig fra vest i de sydøstlige egne, og på Bornholm holder det dog med.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Et nyt lovforslag vil give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Særligt uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi kan blive berørt, og det er faktisk universiteterne selv, der har foreslået sådan en proces, fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
3: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
2: Men de studerende på Aarhus Universitet har en vis bekymring, fortæller Julie Olsen, som er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
4: Vores syn på det er, at det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
2: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet bør det være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det siger for eksempel forsvarsordfører for Liberal Alliance, Carsten Bach.
5: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
2: Og det argument giver, ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff, god mening.
6: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
2: Udover mandskabsmangel vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere, har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser sig opgaverne, bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
7: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé, i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
2: Popstjernen Taylor Swift er nu den mest prisbelønnede kunstner i MTV Video Music Awards historie. Ved prisuddelingen i nat modtog hun den nye ærespris Artist Directors Honors og vandt også prisen for årets musikvideo. Og dermed overhold haler hun Beyoncé, som hun inden prisuddelingen delte rekorden på 30 priser med. I dag med skyet og med regn og temperaturer mellem 15.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 28. september er det i dag, og med sådan en lille smule hurtig hovedregning, så kan man godt regne ud, at vi tager hul på en uge, hvor vi også samtidig kommer til at tage afsked med september og byde oktober velkommen. Ja, så er det lidt ligesom om, at vi ikke rigtig længere kan lade som om, at sommeren stadig er her. Ikke? Efteråret er sådan for alvor over os, og vi var måske nogle stykker, som havde håbet på sådan lidt Indian sommer i september, men hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg egentlig bare mest, at september har bestået af regnvejr. Og det er der vist også overhængende sandsynlighed for, at du kan rende ind i dag, så derfor så forsøger jeg at sende sådan lidt musikalsk solskin ud igennem din højtaler, og det hele starter lige her med lidt musik fra James Morrison og Nelly Furtado her sammen på Broken Strings. Godmorgen.

Lin på Lille Hus i Jylland. Lige knap og nap 5:15 er klokken, og derfor så retter vi nu al opmærksomhed mod dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen, og det gør vi i dag med et nummer fra Annika. En af hendes gennembruds sange, et overordentligt fint nummer, som går fuldstændig ind og rammer mig i sjælen hver gang. Der er så meget soul i den unge Annika, som jo i øvrigt for nylig udsolgte sin koncert i Royal Arena på bare 5 timer. Og det gjorde altså, at hun meget hurtigt annoncerede, at der kommer en ekstra koncert, og det er altså vel at mærke først til oktober næste år, at hun spiller i Royal Arena. Men i dag, der spiller hun altså i din radio med det nummer, som jeg har valgt til dagens godmorgen natsang. Her får du Annika og Luk mig.

ung kvinde, der virkelig synger med sjælen, og derfor så er hendes musik ekstra velegnet som Godmorgen Natsang. Og i dag, der havde jeg altså valgt nummeret Luk mig ind fra Annika til lige præcis det formål. Derfra videre med noget musik, som også kan gå ind og ramme sjælen. Jeg tror faktisk også, vi har haft den på som Godmorgen Natsang en gang. Men nu får du den altså bare fuldstændig kvitterfrit her. The Seal og Kiss from a Rose.

Yourself. Du lytter til Morgenklubben på P4. Klokken er 6:03. Vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi er dog kun nået til morgenrutine nummer 2. Det er her, vi vækker kroppen med musik, der egner sig ekstra godt til lige præcis det formål. Og det er jo altså musik, som Morgenklubbens medlemmer selv foreslår. Ved at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk og så i den mail skrive, hvad det er for et nummer, der fungerer ekstra godt for dig som kropslig kickstarter. Det har Helle gjort, og Helle hun skriver sådan her: godmorgen i Morgenklubben. Jeg elsker at være en del af Morgenklubben. Det er så dejligt at mærke, at man ikke er den eneste, der er oppe, før fanden får sko på. Jeg vil gerne foreslå en kickstarter, som altid giver mig en solid basarm, nemlig Hej Matematik og Party i Provinsen. Mange hilsner fra Helle. Og Helle, jamen der er næppe noget som en rigtig god gedin basarm, der lige kan få gang i hele kroppen, så lad os se, om ikke Hej Matematik kan gøre det for os denne her mandag morgen med det nummer, som Helle altså har foreslået, Party i Provinsen.

Helle havde foreslået Hej Matematik og Party i provinsen som kropslig kickstarter. Det havde Helle altså gjort ved at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Du er meget velkommen til at skrive til samme adresse, hvis du har et bud på et nummer, som du synes, vi kunne bruge som kropslig kickstarter, for så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem fra den store forslagskasse en af hverdagene. Lige nu har jeg trukket lidt musik frem fra playlisten. Det er Ariana Grande og Hey That I Made You Love Me.

Freya Sky fik du her med Silent Treatment. 6:07 er klokken, og derfor så skal vi nu kaste os over dagens tredje faste morgenrutine. Vi skal vække hjernen, og som altid så sker det ved hjælp af en musikkvik quiz. Du får et lille spørgsmål, som jeg stiller, og så får du en lille sang, sådan en form for betænkningstidssang, og så giver jeg dig altså det rigtige svar på den anden side af den her sang. Så det vil sige, at der er ikke noget sted, hvor du ligesom skal aflevere et rigtigt svar, eller en eller anden form for præmie, du kan vinde. Der er ligesom kun præmien at få tvunget sin hjerne i omdrejninger ved at prøve at gætte med på musikkvik-quizzen. Og det spørgsmål, som du kan gætte med på i dag, det har jeg hentet i kategorien nullerne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder sangerinden, som startede karrieren i Black Eyed Peas og senere udgav soloalbummet The Duchess? Ja, hvad hedder den sangerinde, som oprindeligt først brød igennem i bandet Black Eyed Peas, og som så senere udgav et soloalbum med titlen The Duchess? Hvad er det, hun hedder? Det skal du som end nok få svar på, lige efter at vi har lyttet til Gunge og Disco Snap.

Gunge var det her med diskosnæv, mens vi lyttede til den, så kunne du lige prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som var hentet i kategorien nullerne. Jeg spurgte nemlig sådan her. Hvad hedder sangerinden, som startede karrieren i Black Eyed Peas, og som senere udgav soloalbummet The Duchess? Og svaret er, at hun hed Fergie, eller hedder Fergie, eller det vil sige i virkeligheden, så hedder hun faktisk Stacey Ann Ferguson, som er hendes borgerlige navn. Og hun har faktisk arbejdet i underholdningsindustrien lige siden hun var en lille pige, hvor hun var med i et tv-show, Kids Incorporated hed det, og så lagde hun som end også stemme til karakteren Sally Brown fra Radiserne. Rimelig sejt, synes jeg. Nå, inden hun kom med i Black Eyed Peas, så nåede hun faktisk også lige at starte en pigegruppe, som hun sådan nåede at udgive et par albums med. Men det var i høj grad som en del af Black Eyed Peas, at Fergie hun for alvor brød igennem. Selvfølgelig med hits som Where Is The Love og My Humps. Og især sidstnævnte gav ligesom blod på tanden til en solokarriere, og i 2006 der udgav Fergie så albumet The Duchess, et album, som er spækket med hits som Fergalicious, London Bridge og Big Girls Don't Cry, som alle sammen landede ligesom i toppen af hitlisterne verden over. Og det samme gjorde det nummer, som jeg tænker, vi runder musikquizzen af med i dag. Her der er det nemlig Fergie sammen med Ludacris på

Om det måske var sådan en særlig nullerting, det der med at stave sig igennem forskellige ord. Jeg synes, jeg kan komme i tanke om en del sange, hvor det sker. Det gjorde det altså også her på nummeret fra Fergie og Ludacris Glamorous lyttede vi til. Det gjorde vi selvfølgelig, fordi Fergie i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Der er måske også lidt yngre generationer, som kan genkende noget i den her sang for rapperen Jack Harlow. Han samlede nemlig en hel del af omkvædet tilbage i 2022, da han udgav nummeret First Class. Om lidt så skal vi have fat i dagens hjertestarter sang, men først så kan vi lige tage fat i Hugorm og Forfra

Velkommen var det her med Forfra Sårbar. Klokken er 6:09, og som det sidste, så skal vi som altid lige have åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang, som i dag er bestilt af Emma. Emma har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Emmas mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle i morgenklubben. Min far Henrik er fast medlem af morgenklubben og fortæller tit om nogle af de historier, han hører i forbindelse med hjertestartersangen. De gør stort indtryk. Derfor håber jeg, at det kan gøre indtryk på ham, når jeg nu har sørget for en hjertestartersang til hans 60-års fødselsdag. Stort tillykke, far. Du er altid klar med en hjælpende hånd, når der skal samles IKEA-møbler. Du siger aldrig nej til at være privatchauffør, og du møder altid alle mennesker med et stort, varmt smil. Vi elsker dig meget højt og håber, at du får en fantastisk dag. Den starter jo i hvert fald meget godt med en af dine yndlingssange, nemlig Genesis og Land of Confusion. Vi glæder os til middag i aften med hele familien, hvor vi for alvor kan fejre dig. God dag til alle i min fars elskede morgenklub, og god dag til dig, Julie. De bedste hilsner fra Emma. Og Emma, kæmpe stort tillykke til din far Henrik med de 60 år i dag. Henrik, hvis du lytter med, og det håber jeg virkelig, du gør, så kæmpe stort tillykke til dig. Lad os fejre din rundedag med det nummer, som Emma har bestilt til dig. Her der er det Genesis og Land of Confusion.

Emmas far Henrik fylder i dag 60 år, og det synes Emma skulle fejres med Henriks yndlingssang, nemlig Genesis og Land of Confusion. Morgenklubben er så småt ved at være ved vejs ende denne her mandag morgen. Om lidt så får du en radioavis frem mod den, så kan vi lige nå at lytte lidt til Tøger Dikskov og Blød inden i. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Der bliver øffet lige lovligt meget i Danmark. Det mener næsten hver anden af os, der i en ny måling fra Opinion svarer, at de ønsker, at der skal produceres færre svin i Danmark. For et halvt år siden, der var det 37% af os, som mente, at der skulle produceres færre grise. Det tal er nu steget til altså 49%. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin, for han er nervøs for, at det skræmmer nye beboere væk.
2: Tro mig. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned bagefter. Så altså dem, der kommer udefra, når nu er vi gamle, vi flytter væk, så skulle der gerne være nogen, der køber vores hus, gerne være nogen, der gerne vil bo i Krejbjerg og fortsætte det arbejde, vi har gjort i. Jeg har selv været med i rigtig meget af det arbejde for at gøre Krejbjerg et dejligt sted at være.
1: Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at der er mange sorte skyer, der trækker sig sammen over landbruget lige nu. Og han tror, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere ønsker færre svin i Danmark.
3: Nogle politikere, de må jo sætte sig ned og blive enige om, hvad er bedre dyrevelfærd, fordi jeg ved det ikke. Vi kæmper hver dag for at gøre en forskel for vores dyr og redde alle de grise, vi kan. Det er der både økonomisk incitament, men det er faktisk også noget faglig stolthed i det her. Det er faktisk ikke sådan, vi møder på arbejde hver morgen, og så tænker, nu skal vi ind og tæve nogle grise i dag. Nej, vi prøver at gøre en forskel for de her grise.
1: Universiteterne skal fremover kunne sige nej til udenlandske studerende, hvis den studerende kan få adgang til information, der kan true Danmarks nationale sikkerhed. Det mener regeringen, der foreslår, at det skal gælde, når man på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, f.eks. når det handler om kunstig intelligens og kvanteteknologi. Ideen til forslaget kommer faktisk fra universiteterne selv, det fortæller Christina Egelund, som er uddannelses- og forskningsminister.
4: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende, og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: Og mens universiteterne altså mener, at sådan en lov er nødvendig, så er de studerende mere tilbageholdende. Her er det Julie Olesen, der er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
5: Det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
1: Den nye lov ventes at gælde fra februar næste år. I det sydvestlige England er beboere fra 85 evakuerede husstande fortsat ikke vendt hjem, efter at britisk politi i går begyndte efterforskningen af en hændelse ved en flybase. Tre varevogne er blevet undersøgt, fordi politiet havde mistanke om, at de kunne indeholde sprængstoffer. Samtidig så er fem mænd blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. Mistanken den opstod natten til i går, hvor de tre køretøjer blev opdaget. Det førte til en omfattende politiaktion ved Royal Air Force Fairford flybasen. Basen den bliver brugt af det amerikanske flyvevåben, senest i forbindelse med angreb mod Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
6: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly. Og det er også en offentlig kendt hemmelighed, at det er fra den base, at bombefly er fløjet på togter i Iran i den aktuelle konflikt.
1: Fortalte Morten Rønnelund, der altså er journalist og Storbritannien-kommentator. Storbritanniens premierminister Andy Burnham kalder hændelsen for dybt bekymrende, men opfordrer stadig til, at der ikke spekuleres i sagen, før myndighederne har det fulde overblik. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nations League-opgør, ja, så bar de irske spillere sorte sørgebind i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet, og holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Ungarn, skriver Ritzau.

0: Julia Smoon med Lipstick Lies.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: På en morgen, hvor vi vågner op til en, for mig, ikke særlig overraskende nyhed, men ikke desto mindre en rigtig god en af slagsen. Min generation, generation Z, samfundssind fejler ikke noget. Nu går vi i gult. Og i breaking.
0: Ja, det vil der jo nok være nogen, der ville gøre, i hvert fald føle sig ret overrasket, fordi det viser sig simpelthen, ifølge en undersøgelse foretaget for Rockwoodfonden, at generation Z, altså dig, Ida, har samme niveau af tillid til andre. I bakker lige så meget op om samfundet som andre, og har altså lige så stærk social adfærd, som for eksempel sådan en som mig, millennials, generation X'er, babyboomer osv., havde, da vi var unge. Det viser i hvert fald den her analyse af en række undersøgelser på tværs af de her forskellige generationer. Og det er der jo måske nogen, som vil få morgenkaffen galt i halsen over at høre, fordi man tænker, de der unge, de bakker ikke op. De gider ikke fællesskabet. De har bare ikke mod på noget som helst i tilværelsen. Næh, da jeg var barn, og da jeg var ung, og da det hele var meget bedre, der synes jeg da nok, der var mere styr på det. Men umiddelbart, så synes jeg da faktisk, det er godt nyt. Og men, jeg tillader mig at stille mig, ikke tvivlende, men skeptisk overfor resultaterne.
3: Du er fuld af fis. Ja. Stol på den her undersøgelse, den er totalt retvisende.
0: Godmorgen, og hjertelig velkommen indenfor til en by af gode nyheder. Det lover vi dig i hvert fald. Der er selvfølgelig også det mere dramatisk.

0: Hvad skal ikke til samarbejde mellem en millennial og en Gen Z-søn og Rasmus Seebach? Det kan jo godt lade sig gøre. Tænk sig. Hvor er det skønt. Godmorgen, Boomer Johnny Krone. Ej.
1: Nej. Den tager vi lige om, ikke?
0: Den tager vi lige om. Ja. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Og Johnny Krone, Mads, ja. Som har en perfekt alder.
1: En perfekt alder, eller hvad siger du?
0: Ja.
1: Altså, man har jo altid en perfekt alder til et eller andet.
0: Ja.
2: Det er ligesom Carlsen på taget.
1: Ja. Det er vel i virkeligheden det drejer sig om at finde det positive der, hvor man er. Nå, nu skal vi ikke ud i den der filosofiske...
0: Nej.
1: Jeg vil egentlig bare fortælle, at de her dækrester skal du være opmærksom på. Dem, som... jeg jo så ikke har fortalt om, og jeg faktisk ikke er nødvendig, fordi de er lige blevet fjernet.
0: Nå, okay, fint.
1: Men måske kan du vinke til servicevognen og lige give tommelen op. Han fjernede nemlig dækrester mellem Randers og Hobro i Nordgårdene. Så ja, det var egentlig, hvad vi kan... Altså, det synes jeg faktisk, det er noget af det bedste at åbne en mandag morgen med i trafikken. Det er, når man får det fjernet, så man faktisk ikke når at sige, hvad det var.
0: Det er fuldstændig forrygende.
1: Ja.
0: Jamen, du sidder og holder øje med trafikken ellers.
1: Mm, selvfølgelig.
0: Og man kan jo altid ringe til dig.
1: Kan man altid.
0: 70
1: 100
0: 110.
1: Yep.

0: Og jeg kan faktisk ikke lige helt sætte alder på Mariah Carey i forhold til, hvad hun hører til. Er hun måske en lille ekser?
1: Det er et godt spørgsmål, min ven.
0: Ja, det må vi lige
1: Du tror, hun er ældre end dig?
0: Det tror jeg helt sikkert, hun er. Det er mange, der er.

0: Direkte fra generation X's guldalder, Mariah Carey, har vi fundet ud af. Hun er 57 år gammel, det vil sige, hun er generation X, altså folk, der er født imellem 1965 og 1980.
1: Så er I jo næsten jævnaldrende.
0: Nej, det er vi overhovedet ikke. Hun er 17 år ældre end jeg. Hold da kæft, mand. Nå, vi skal alle virkelig til noget sport nu.
2: Nordjysk sport.
0: Og vi starter lige ultra kort med et nordjysk take på tingene, fordi der var en ishockeykamp i aftes. Det er Frederikshavn Whitehawks. De har simpelthen bare vundet her i starten af sæsonen. Men så ramte de altså lige de forsvarende danske mestre fra Herning Blue Fox i aftes, og så gik den så ikke længere. 7-0 blev det til.
1: Er den gavs?
0: I herningensisk favør. Ja, det gjorde faktisk lidt ondt. Det var ikke sådan lige mening, at man ville komme... kom derhen. Men det gjorde de altså, og det ændrer så heldigvis ikke på stillingen i Metalligaen i forhold til, at Frederikshavn Whitehawks fortsat ligger nummer 1, fordi de jo altså bare har vundet her i starten. Nu har de dog kun 4 point ned til nummer 2, som er præcis Herning Blue Fox. Og så lad os tage den gode sportsnyhed.
3: Det skulle bare pjerre nogle gange, så det skulle godt, der er nogen, der ryster lidt i kagedejen.
1: Sådan sagde Rasmus Nissen Christensen fra det danske fodboldlandshold i går, efter holdet mødte Wales i Parken. Og den her kagedej, som Pierre-Emil Højbjerg har rystet i, er, at han har været ude og opfordre Brian Riemer til at vælge mellem ham, altså Højbjerg, og Morten Juhlmann, fordi deres spillestil minder temmelig meget om hinanden.
0: Og det har jo skabt en del turbulens omkring holdet, men internt i den danske landsholdstrup, der har man altså ikke taget udtalelsen så tungt, siger Joachim Andersen.
4: Ej, jeg kender Pierre rigtig, rigtig mange år. Nogle gange kan han godt være lidt emotional, men det er også det fede ved Pierre, og ærligt, der er ikke det store i det. Altså, det er hvad der sker. Måske skulle vi holde det internt, og sådan nogle ting siger vi også hinanden hele tiden. Derfor tager vi heller ikke tingene så tungt, og nogle gange er det fint, at der kommer lidt fire i holdet. Det kan man også bruge for en gang imellem. Og ja, det kan være, det var derfor, vi vandt 2-0 i dag. Det ved jeg ikke.
1: Og hvis vi lige skal fokusere på kampen mod Wales i Nations League i går, så ja, ender det 2-0, som Joachim Andersen siger.
0: Men den ene, altså... Det ene af de her mål, det er jo altså noteret som selvmål fra Wales' side, selvom at der kom en jubelscene fra Rasmus Højlund, som lige umiddelbart troede, han havde scoret og sat sidste fod på. Efter kampen, der holder han altså også fast i, at det ikke er helt korrekt, at det står noteret som selvmål, fordi han er overbevist om, at han rørte bolden først, hvorefter den bare lige fik en afretning fra valiseren.
5: Ja, jeg går stadig og håber på, at jeg får min mål. Jeg rørte den, så... Ja, nu går jeg og venter på the final decision, men ja, altså hvis det stod til mig, så synes jeg, at jeg rørte den.
0: Ja, der har vi generation Z igen, ikke? Mig.
1: Tror du, han er generation Z?
0: Det er jeg slet ikke i tvivl om, at han er.
1: Det skal vi lige have googlet, kan jeg mærke.
0: Ja, det er bare fint.
1: På torsdag så skal det danske fodboldlandshold på banen igen, og der skal de stå ansigt til ansigt mod det portugisiske landshold.
0: Vi håber på en sejr, for Danmark ligger altså stadigvæk lidt nede i den faretruende ende af Nations League-gruppen på en tredje plads. Det betyder noget farlige playoff-kampe i sidste ende, så vi skal gerne lige en plads op.

0: søn er 10. Begge to smager meget pakket selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet
4: ikke. Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I det, jeg har lyttet.

0: Sessa Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Vi nærmer os en omgang nordjyske nyheder, de første af slagsen denne mandag. Måske kan du faktisk, dig der lytter med, være med til og bidrage til nyhederne denne morgen, for vi har fået en sms fra Trine, som bor i Aalborg, i nærheden af, som hun skriver, Chang, Skipperen og Møllen, og som jeg lige kan regne ud, ja, så er vi altså over sådan i det, ja, sydlige Aalborg, lige sådan syd for Aalborg Universitetshospital, altså Sygehus Syd. Hun skriver simpelthen, måske I kan være med til at opklare, skråstrej finde en forklaring på de brag, vi hørte i nat, omkring kl. 01.20 og så igen kl. 03.20. Det lød ikke som de så vanlige fyrværkeri eller kanonslag.
1: Vores redaktør skriver til os, at de er ved ude på redaktionen og tjekker hos politiet, men hvis du har hørt noget, er du da velkommen lige til at smide en sms.
0: Det kan både være med en forklaring på bravene, men det kan selvfølgelig også være, hvis du også har hørt dem, så vil vi altså også meget gerne høre fra dig. 12.12, start med at skrive nord, lav et mellemrum, og så fortæl os om din oplevelse, eller måske forklaring, hvis du har en på de her brav i det sydlige Aalborg i nat. Og så er jeg overladet ved at scene til en række øvrige nordiske nyheder om 2 minutter efter Ella Augusta og Ida Lauerberg her.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Ingenting på bordene og ingenting i hænderne. Den regel har lærer Mette Marie Dein indført i sin 6. klasse på Saltum Skole.
2: For når flere og flere forældre kræver særbehandling af deres børn i folkeskolen, så handler det blandt andet om, at mange elever bliver forstyrret hele tiden og mangler ro, siger hun. Hun har derfor besluttet, at alt fra mad til computer skal pakkes helt væk, når timen begynder.
3: Det er faktisk min opfattelse, at det skaber mere ro. Der er ikke behov for så mange pauser, fordi meget af uroen bliver taget. Alle er klar. Man har fokus, altså eleverne har fokus på, at nu starter timen, og vi er der alle sammen og er med.
1: I DR har vi over flere dage fortalt, at lærere får ønsker fra forældre om blandt andet flere pauser til deres børn, fordi de ellers bliver urolige. Men Mette Marie Dein vil gerne have mindre særbehandling og mere fokus på fællesskabet. Blandt andet ved, at eleverne pakker alt det overflødige væk, siger hun.
3: Undervisningen i folkeskolen, det handler jo sådan set om to ting. Det handler jo om at lære noget, men det handler også om at lære at være sammen med nogle andre. Og det er svært at lære at være sammen med nogle andre, hvis alle ikke hele tiden er der. Hvis nogen skal ud og holde en pause på det ene tidspunkt, eller det her med, at der er så mange afbrydelser i undervisningen.
2: Indtil videre er reglen om tomme borde og tomme hænder kun indført i 6. klasse og ikke på hele Saltum Skole.
1: De to piger, der hen over weekenden har været efterlyst af Nordjyllands politi, er blevet fundet. Pigerne på henholdsvis 12 og 14 år blev meldt savnet af deres familie, da de ikke var kommet hjem til deres bopæl i Brønderslev.
2: Men Nordjyllands politi oplyser, at de i går eftermiddags er fundet i god behold. Politiet har hele tiden understreget, at de ikke havde mistanke om noget kriminelt.
1: Hvis en ny krydstogtafgift bliver en realitet, vil det ikke have nogen konsekvenser på den korte bane for Skagen.
2: Det siger foreningen Toppen af Danmarks turistdirektør Nikolaj Jacobsen Nissen, som alligevel er skeptisk over for, at regeringen vil indføre den her afgift.
4: Og selvfølgelig skader det ikke, at der kommer en afgift i morgen eller i overmorgen på nogle få kroner. Men det er den glidebane, det skaber, der virkelig bekymrer os. Fordi når først der er åbnet for sluserne, så ved vi også godt, at det ikke er den ene sats, der gælder næste år og næste år.
1: Ifølge Børsen tager politikerne snart stilling til, om der skal indføres en passagerafgift på krydstogtskibe, men den afgift kan Skagen ikke bruge til noget, mener Nikolaj Jacobsen Nissen.
2: Han siger, at der findes en anden løsning, som gavner begge parter, hvis det handler om at få flere skatteindtægter.
4: Hvis man nu skulle være lidt åben for det, så kunne man jo godt afprøve afgifterne der, hvor der er behov for det. At man måske afprøver en afgift i København, hvor der måske er ved at have nået en grænse. Men det er bare ikke der, vi helst vil hen. Vi vil som sagt hellere, at vi udvikler erhvervet, og dermed får flere skatteindtægter, fordi erhvervet vækster.
2: Det er endnu uvist om, afgiften bliver indført, og hvor stor satsen bliver.
1: Mandagen bliver for det meste skyet, og så får vi også nogen regn, der kommer ind over Nordjylland fra vest. Temperaturmæssigt ligger vi omkring de 16 grader, og vinden bliver svag til jævn fra syd.

0: Marie K. var det her med landet. Og så er der mågeskrig.
1: Ja, og ikke nogen klapsalver.
0: Og bølgeskud. Nej, det er der bestemt ikke.
1: Fordi man klapper ikke ligefrem i hænderne i Skagen over den nye afgift, som regeringen vil pålægge passagerer på krydstogtskibe.
0: Det er unfair, at jyske havne de bliver pålagt sådan en afgift, når der slet ikke er noget problem med trængsel og slid på byerne, som en eventuel afgift sådan kan hjælpe med at regulere på. Det er blandt andet en af argumenterne for at indføre den. Det mener i hvert fald turistdirektør Nicolaj Jacobsen Nissen fra foreningen Toppen af Danmark.
1: Og han siger, at han synes, at politikerne vil løse et københavnsk problem med den her afgift.
2: Vi har ikke som sådan brug for at få flere skatter og afgifter til at regulere trængsel. Ja, som jeg ser det, så er problemet, at man har et stort problem i København, og som er reelt nok, ser det ud til. Og så vil man så regulere hele landet og straffe os i Jylland, for at man måske har en by, der er ved at have nået bristepunktet i København. Vi har selv, os der har været på besøg, prøvet at finde en parkeringsplads eller komme rundt i København. Det kan være svært nok. Men vi har bare ikke samme trængselsproblemer ude i de små byer og ude i Vendsyssel.
0: Ifølge Børsen, så vil regeringen indføre en passagerafgift på krydstogtskibe, og Nicolaj Jacobsen Nissen mener, at man kunne vælge at gøre noget helt andet, end at pålægge turistskatter og afgifter.
2: Vi mener jo et eller andet sted, det er en usund måde at regulere på og skabe vækst. Vores medlemmer, altså hoteller, restauranter, caféer og attraktioner, de betaler i forvejen rigtig mange skatter og afgifter. Så hvis man spørger os, så er det bedre at være med til at udvikle erhvervet og udvikle turismen, og dermed få masser af penge ind fra de lokale virksomheder, i stedet for at forsøge at regulere sådan lidt på bagkant med skatter og afgifter.
1: Hos Aalborg Havn er CEO Christian Thulesen Dahl ikke bekymret for afgiften, for havnebyen er ikke afhængig af krydstogtskibe som indtægt.

0: Det var Cat's Eye med Animal. Og her er det Johnny Krone med trafikken.
1: Jamen, det er altså ligesom det var tidligere, Mads, indtil videre. Det vil sige, at...
0: kedeligt?
1: Ja, altså... Nu lyder det negativt, men det betyder, altså kedeligt, det er simpelthen det samme som at sige, at det bare er, som det skal være. Så jo, det er faktisk lidt halvkedeligt ude, fordi jeg har ikke fået det eneste opkald nu.
0: Det er da for mange.
1: Ja, det vil sige, jeg har fået et, men det var noget helt andet, som ikke havde så meget med trafik at gøre.
0: Ja. Okay.
1: Jeg kan godt afslutte.
0: Ja,
1: det var, at nu skal jeg altså huske at købe det med hjem. Så kan du. Ja. Sig ikke, hvad der er. Nå, men 70-110,
0: ja. Det må være det.
1: Det er rart lige at få nogle andre meldinger også.
0: Det er fremragende. Ja. Godt så. Jamen altså, vi har jo fået en forklaring på de her brag, som Trine i hvert fald hørte i nat i sådan det sydvestlige Aalborg. Hun skriver altså, hun hørte nogle brag omkring kl. 01.20-03.20, som ikke lød som de sædvanlige kanonslag og fyrværkeri. Og hun undrer sig faktisk over, hvad det er for noget. Vi har fået en forklaring fra Rikke, og jeg tænker, det er lige før vi godtager den. Men altså...
2: Rikke skriver, at de brag, man hørte i nat, var måske mig, der har luft i maven.
0: Ja. Og det kan jo... Altså, man kender jo godt altså de der nætter, hvor det bare brager. Men altså... Ja. Ej. Men, hvis du har en forklaring, eller måske også har hørt de her brag, så hører vi altså gerne fra dig på sms'en, fordi det er lidt et mysterium. 12.12 starter med at skrive Nord.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede Her, Der og Alle Vejle.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Dasha fik du her med Austin. Vi skal have prisregn. Vi skal simpelthen over i ikke filmens, men seriens verden. Det er jo virkelig i det her, han har sagt, årtusind og århundrede, en ting, som er kommet på alles læber. Vi snakker mere serie, end vi snakker film efterhånden.
1: Og jeg står faktisk og har en lille smule FOMO, Fear of Missing Out, fordi The New York Times har kaldt Breaking Bad til århundrede serie. Jeg har ikke set den.
0: Det er sindssygt.
1: Ja, og du har lige stået og fortalt hele plottet, og nu har jeg da lyst til at gå hjem og se den.
0: Ja, den er også, man kan sige, du var også 0 år gammel, cirka da den kom. 2008.
1: Åh, mit hjerte.
0: Nej, okay. Men måske var du for ung til at se den der tilbage, da den kom. Den løb jo fra 2008 til 2013. Walter White var hovedpersonen, gymnasielæreren, der gone bad. I forhold til at begynde at lave methamfetamin, så har jeg ikke afsløret for meget. Fantastisk serie, som jeg har set. Jeg så den blandt andet med spædbarn på armen. De lange, lange nætter, hvor man kunne rocke lidt. Ja. Og det var en glimrende oplevelse.
1: Men altså, vi vil gerne sætte fokus på de danske serier igennem tiden. Altså de aller bedste. Og Mads, ja, det kan være, at du så er for gammel, men jeg vil i hvert fald gerne nominere I Klovn.
0: Ja.
1: Som den bedste danske serie nogensinde.
0: Altså, jeg er 100 på Klovn også. Det må jeg nok sige. Jeg vil sige, altså for nostalgien, for Danmarks historie og alt det der, Matador skal naturligvis også ind på listen. Jeg synes faktisk også, hvis jeg skal være en lille smule mere moderne anlagt, og det er jo faktisk nyere end Klovn, jeg ved godt, den lige også er kommet med en ny sæson, men serien De Bedste År over på TV2.
1: Ja.
0: Med Magnus Milange og Stefania Portalivo, synes jeg faktisk også virkelig er sindssygt god. Men det er også fordi, jeg måske lige præcis er i den målgruppe, som det hele handler om.
1: Jeg skulle til at sige, at du kan spejle dig selv.
0: Og kaos i hverdagen, og madpakker, og hvad har vi? Men jeg synes faktisk, det er en fantastisk serie, som fortjener alt muligt god opmærksomhed.
1: Vi vil gerne høre, hvad for en serie, du synes, der er helt fantastisk på en sms til 1212. Start med at skrive ord, lav et mellemrum. Og så altså, hvad der er den bedste danske serie nogensinde.
0: Ja, for nu har vi altså hørt New York Times. Der er ikke en eneste dansk serie på listen over den her top 100, som de har lavet. Det er bare engelsktalende stort set hele vejen igennem. Nu hylder vi de danske. 1212, start med at skrive ord, lav mellemrum. Fortæl os, hvad er den bedste danske serie nogensinde, som vi skal have hyldet.

0: Level 42, Lessons in Love. Vi står og trævler den ene gode, det ene gode minde efter det andet afsted her, fordi der kommer godt nok mange gode serier ind. Danske serier, vil jeg mærke.
1: Inge fra Frederikshavn vil gerne nominere Forbrydelsen. Hun skriver, at det skal der helt klart med. Og så Digte. Også et rigtig godt bud, synes jeg.
0: Åh, den har vi over på TV2 igen.
1: Ja.
0: Ja. Jamen, fremragende. Vi må heller ikke glemme Riget, skriver Jens.
2: Det er uhyggeligt.
0: Fik I sagt det sådan nogenlunde? I overensstemmelse med, hvad man må og hvad man ikke må.
1: Ja. Det ved jeg ikke.
0: Nej, vi finder det rigtige citat og klip lidt senere. Det lover jeg. Hvad hedder det? Vi spørger jo, hvad den bedste danske serie er nogensinde, fordi New York Times har kåret en top 100 liste over de bedste serier nogensinde. Der er ingen eneste dansk serie at finde på den, selvom at dansk fiktion jo faktisk har bredt sig ud over landets grænser.
1: Derfor har vi i sinde at finde den bedste danske serie nogensinde her på P4 Morgen. Og vi vil gerne høre dit bud på, hvad for en serie, der er dansk, som er den bedste nogensinde, og det er på en sms.
0: Det er til 12. Du starter med at skrive nord, laver et mellemrum, og så skriver du dit bud på den bedste danske serie nogensinde. I hvert fald en serie, der skal optræde på vores liste. Der er radiovis om lidt frem til den. Vær at vente på med Hjalmar og Katinka.

0: Der er en del danskere, der har ændret holdning over de seneste måneder, når det kommer til svineproduktion. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, der er lavet for os i DR, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
1: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
2: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
3: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
0: Jeg fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. Og når danskerne nu ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
4: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et land
0: Landbrugshistoriker Peter Dam havde egentlig forventet, at endnu flere danskere havde ændret mening.
5: Når man tager i betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her sidste tid, men det er jo en bevægelse, der har været i gang rigtig længe. Og hvis man ser på landbruget, så har de jo været ude og kommet med nogle rimelig heftige påstande indimellem, og måske også givet skylden over på andre. Og det har de ikke formået at overbevise. Det er heller ikke formået at påvise, sådan som jeg ser det. Og det gør jo så, at folk de rykker deres holdninger.
0: Udenlandske studerende kan fremover blive mødt af en afvisning, hvis de forsøger at studere kunstig intelligens eller bioscience på danske universiteter. Regeringen vil nemlig give universiteterne lov til at afvise udvekslingsstuderende, hvis de på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, der vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed, hvis den viden kommer i de forkertes hænder. Forslaget retter sig altså mod udenlandske studerende og ansøgere fra lande uden for EU. På Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med lovforslaget, for det er vigtig information, der skal beskyttes, siger han.
6: Det kan være menneskeligt DNA, det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud, det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
0: Og det er en række forskellige uddannelser, der bliver omfattet af loven, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
7: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militær formål, eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
0: Når uheldet er ude til søs, og der er brug for en redningshelikopter, ja, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet så bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bach.
8: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
0: Og det argument giver god mening ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsbjerg Teslaf.
9: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Udover mandskabsmangel, så vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere. Det har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, så bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor så er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
10: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Lød det fra ministeren. Ja, du stod op til en dag, der byder på skyet vejr og regn vestfra. Bor du i de østlige egne, ja, så kan du glæde dig over, at der i løbet af dagen kommer en smule sol. Temperaturerne, de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme i dag med en svag til jævn vind fra syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
11: Du lytter

0: Over byen med Noah.
1: Det er uhyggeligt.
2: Ja, det er. Det er uhyggeligt.
3: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
0: Og dansk serie Feinschmecker, de vil naturligvis straks tænke, hov, det var der ride, vi lige hørte her. En af de serier, som ved Gud bliver nævnt mange gange i vores sms-indbakke her i løbet af det sidste kvarters tid. For vi har spurgt, hvad den bedste danske serie er nogensinde. I hvert fald en serie, der fortjener at komme på vores liste over de bedste danske serie.
4: Og Mette fra Åbybro, hun vil gerne nominere Badehotellet. Parenthes også i TV2. Sorry. Helt okay med det, fordi det er en fremragende serie, og så har den jo faktisk også lidt nordjysk islet. Hun skriver, at den har jeg set nogle gange nu. Elsker karaktererne og stemningen med venlig hilsen Mette. Forstår.
0: Ja. Så er der altså også nogen, der byder ind med Matador. Så er der den danske svar på Hænderne fulde, og dem vil jeg faktisk også gerne slå slag for. Det er Emil fra Mosbjerg, som skriver, altså ja, det danske svar på Hænderne fulde, altså Full House. Massen og Co. En rigtig 90'er basker, hvor vi jo faktisk også har, hvis vi virkelig vil og kniver øjnene sammen, har lidt nordisk islet, fordi faren i den serie var jo faktisk en overgang direktør på Vendsyssel Teater.
4: Ja. Godt.
0: Ja, Peter Skrøder.
4: Vi vil gerne høre dit bud på, hvad for en dansk serie, der er den bedste nogensinde, og det vil vi gerne på en sms til 1212, start med skrone og lav et mellemrum, og så skriv, hvad du synes, der er den bedste danske serie nogensinde.
0: Og så gider vi ikke snakke mere om New York Times liste over de 100 bedste serier nogensinde, hvor der ikke

0: Det var Samba, My Body Isn't Ready. Hold da op, det strømmer jo ind med gode serier. Der er masser af nostalgi i det. Der er jo altså Matador, Krøniken og Badehotellet, er der altså lige ingen forstøvning, som har puttet ind med gode, gamle, nostalgiske serier også.
1: Og Nora er sådan set enig i Krøniken, og det synes jeg er så fremragende, fordi det er sådan en god serie.
0: Ja, det er så god. Nå. Johnny Krone, vi skal til en helt anden serie, nemlig Trafiksagen. Hvad sker der derude?
2: Jeg har fået et kald, der lyder på et påkørt krondyr, der ligger på et mørkt sted, nemlig i Tingskoven på Rute 11. Og det er det må jo være i vestgående retning, for det er fra Borst og så frem mod Fjerdslev. Og det er jo heldigvis en statsvej, så der er sendt bud efter en meget, meget kyndig krondyrs fjerner fra vejdirektoratet. Og vedkommende kommer i hvert fald afsted lige om lidt. Men pas lige på, når du kører i skovområdet fra Borst og så frem til Fjerdslev.
0: 70 100 110, det er nummeret til trafikken, hvis du støder på noget derude. 12 12, det er nummeret til vores sms. Og hvis du starter med at skrive nord, ja, så stryger den altså lige direkte ind i vores indbakke. Og der vil vi gerne have dit bud på en dansk serie, som fortjener at komme på den store Hall of Fame-liste, som vi er i gang med at udarbejde her. I lyset af New York Times store 100 serier, de bedste 100 serier nogensinde i dette århundrede.

0: Duffy fik du her med Mercy. Hold da op, mand. Der er altså virkelig nogen, der har set nogle serier, der udskærer lige lov for, i hvert fald på dansk.
1: Blandt andet Lis fra Aalborg, der skriver, Broen er absolut en serie, der bør være på den top 100. Ha' en skøn dag, også skøn dag til dig, Lis. Og tak for dit bud på, hvilken dansk serie vi skal have på, der er den bedste nogensinde. Og det gør vi jo, fordi at New York Times har lavet en top 100 over de bedste serier siden årtusindskiftet. Og der er ikke mange danske serier på den liste.
0: Altså, så der er nul.
1: Ja, vi sætter lige lidt fokus på alle de gode baskere, vi har herhjemmefra.
0: Og det skal jeg love for, at der er rigeligt af. Riget er altså blevet nævnt mange gange. Herrens Veje er også nævnt her. Rejseholdet. Det er også nævnt en del gange. Og så er der jo altså også lige klassikere som Langt fra Las Vegas og Taxa. Åh, god gamle. Jeg vil jo gerne have en hættetrøje, fordi Andreas fra Taxa havde en hættetrøje.
1: Du ville bare gerne have en hættetrøje.
0: Jamen, jeg synes
1: generelt.
0: Bare, ja, det var Anders B. Bertelsen, som spillede ham, og jeg synes bare, han var så sej.
1: Ja. Christine fra Nibe kommer med et rigtig godt bud. Jeg vil gerne nominere The Julekalender.
0: Oh.
1: Den er bare så sjov, og musikken er fantastisk. Super godt bud, synes jeg.
0: Jamen, den må falde under kategorien en serie. Også selvom den er lidt julet, selvfølgelig. Bedrag er også nævnt. Og så har vi altså også et par hundrede, som har stemt på Matador og Badehotellet. Der er også en meget populær genganger her i vores indbakke. Og så har vi altså også en, jeg mener, at det må have været slut 90'er, start 0'er. Nikolaj og Julie med Peter Myggen og Sofie Gråbøl. Sådan en rigtig parforholdsserie, som, ja, hvor det går galt. Og så ender det hele lykkeligt til sidst. Den havde et fantastisk soundtrack, og det har de jo meget ofte, de her gode serier. Og som lytteren her skriver, spil den,

0: Soundtracket fra Nikolaj og Julie tilbage fra 2002 med Tim Christensen, som jo kom på opfordring fra en lytter, som har nævnt netop Nikolaj og Julie som den bedste danske serie nogensinde. I hvert fald en serie, der fortjener at komme på vores store Hall of Fame-liste. Og vi har plads til nogle enkelte mere. Hvis du har en, som stadigvæk ikke er nævnt, vi har en 28 stykker. Så der er altså nok at tage af, men vi har stadig plads til flere.
1: Vil du gerne nominere den bedste danske serie nogensinde, så send en sms til 1212, start med at skrive nord, lav et mellemrum, og så altså, hvilken serie, der er den bedste nogensinde.
0: Danske, vil jeg mærke.
1: Danske, ja tak.
2: Thomas, jeg er god, ikke?
3: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
4: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
5: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
6: Fri af druk.
7: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
8: På DRTV og i aften på DR1.

Alex Warren med Fever Dream. Vi nærmer os en omgang nordiske nyheder, og nu har vi faktisk snart ikke plads til flere serier. Vi gør det, at vi simpelthen tager dem, der har fået flere stemmer lige nu. Og så smider vi dem over i DR Lyd af dem og laver en lille afstemning derover, og så kan vi virkelig få syn for sagen. Hvad for en dansk serie, som virkelig fortjener den største hæder og ære ifølge jer, der lytter med. Så hæng lige på her efter klokken 7:30, så fortæller vi, hvordan du går ind og stemmer.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Der skal sættes en stopper for snyd med asbestprøver på baggrund af en sag fra Badehusvej i Aalborg, hvor op mod 200 medarbejdere har gået uvidende rundt i farlige asbeststøv. Vil beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen fra Socialdemokratiet gøre det nemmere at opdage snyd?
2: I sagen fra Badehusvej blev en byggerådgiver dømt for at have ændret et prøvesvar fra positiv til negativ. Fra årsskiftet skal medarbejdere derfor selv kunne dobbelttjekke resultatet direkte hos virksomheden, som har lavet prøven, lyder det fra ministeren.
1: Ingenting på bordene og ingenting i hænderne. Den regel har lærer Mette Marie Dein indført i sin 6. klasse på Saltum Skole.
2: For når flere og flere ældre kræver særbehandling af deres børn i folkeskolen, så handler det blandt andet om, at mange elever bliver forstyrret hele tiden og mangler ro, siger hun. Hun har derfor besluttet, at alt fra mad til computer skal pakkes helt væk, når timen begynder.
3: Det er faktisk min opfattelse, at det skaber mere ro. Der er ikke behov for så mange pauser, fordi meget af uroen bliver taget. Alle er klar. Man har fokus, altså eleverne har fokus på, at nu starter timen, og vi er der alle sammen og er med.
1: I DR har vi over flere dage fortalt, at lærere får ønsker fra forældre om blandt andet flere pauser til deres børn, fordi de ellers bliver urolige. Men Mette Marie Dein vil gerne have mindre særbehandling og mere fokus på fællesskabet, blandt andet ved, at eleverne pakker alt væk, siger hun.
3: Undervisningen i folkeskolen, det handler jo sådan set om to ting. Det handler jo om at lære noget, men det handler også om at lære at være sammen med nogle andre. Og det er svært at lære at være sammen med nogle andre, hvis alle ikke hele tiden er der. Hvis nogen skal ud og holde en pause på det ene tidspunkt, eller det her med, at der er så mange afbrydelser i undervisningen.
2: Indtil videre er reglen om tomme borde og tomme hænder kun indført i 6. klasse på Saltum Skole, og altså ikke på hele skolen.
1: I Skagen klapper man ikke ligefrem i hænderne over den nye afgift, som regeringen vil pålægge passagerer på krydstogtskibe.
2: Det er unfair, at jyske havne bliver pålagt en afgift, når der slet ikke er problemer med trængsel og slid på byerne. Det mener turistdirektør Nikolaj Jacobsen Nissen fra foreningen Toppen af Danmark.
1: Han synes, at politikerne vil løse et københavnsk problem.
4: Vi har ikke som sådan brug for at få flere skatter og afgifter til at regulere trængsel. Ja, som jeg ser det, så er problemet, at man har et stort problem i København, og som er reelt nok, ser det ud til. Og så vil man så regulere hele landet og straffe os i Jylland, for at man måske har en by, der er ved at have nået bristepunktet i København.
2: Ifølge Børsen tager politikerne snart stilling til, om der skal indføres en passagerafgift på krydstogtskibe.
1: Nikolaj Jacobsen Nissen mener, at man burde gøre noget helt andet.
4: Vi mener jo et eller andet sted, det er en usund måde at regulere på og skabe vækst. Vores medlemmer, altså hoteller, restauranter, caféer og attraktioner, de betaler i forvejen rigtig mange skatter og afgifter. Så hvis man spørger os, så er det bedre at være med til at udvikle erhvervet og udvikle turismen.
2: Det er endnu uvist, om afgiften bliver indført, og selvfølgelig ikke mindst, hvor stor satsen den bliver. Det var de nordjyske nyheder i denne omgang. Der er flere igen om en time.

0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Mod solnedgangen, Nick og Jay. Godmorgen, Simon Brix.
1: Godmorgen.
0: Hvilken uge er det dog, vi er stået op til?
1: Jamen, det er en, der i hvert fald starter med at køre videre i det spor, vi lagde her hen over weekenden. Altså ganske lunt efterårsvejr, det bliver det altså også til os i dag. Det har man måske allerede opdaget, hvis man lige har smugkigget lidt udenfor på et udendørstermometer, eller åbnet døren eller vinduet og lagt mærke til, hvad det egentlig er lige nu. Og der er der altså 14-15 grader at finde rigtig mange steder. Skagen faktisk helt op på 15,9 grader, så det er den anden højeste temperatur, vi kan finde noget sted i landet pt. Henover de næste par timer vil det fortsat stige, og vi når nok et niveau herhen i eftermiddag, hvor vi kommer til at se de lokalt højeste temperaturer. De er tæt på en 17 grader, ser ud til at være et ret realistisk bud. Det kunne igen godt blive Skagenkanten. Læsø nok også er en mulighed, så der er altså ikke sådan nødvendigvis helt lige forhold, men vi er alle sammen ret tæt på det samme niveau. Det bliver også en overvejende grå dag. Der er jo nogen, der allerede har fået sådan de første dråber vand, og det er ikke fordi, der er så meget, der kommer ned fra skyerne, men der er altså overskyet det meste af dagen. Men henover eftermiddagstimerne bliver det efterhånden lidt mere højtliggende skyer, det vil sige, du kan godt lidt mere fornemme, at der er en blå himmel bag og lidt solstråler, der måske hister her lige trænger igennem skyerne.
0: Jeg så altså nogle breakingbjælker i sidste uge, som nævnte løvfaldssommer.
1: Ja, det har jeg også godt set.
0: Har noget på sig?
1: Ja, det har det, og der er altså også mulighed for at nå 21 grader i dag. Det bliver bare ikke her hos os i Nordjylland. Der skal vi altså længere mod syd, men de næste, ja, i hvert fald 3 dage, ser det ud til, at vi også kommer til et eller andet sted her i Kongeriget og kunne få selv samme temperatur onsdag, måske endda varmere endnu.
0: Det er fremragende. Simon Brix, tak skal du have.
1: Velbekomme.

0: Kette og Jonah Blacksmith med Kender du det?
1: Med et bud fra en ung pige på 19, så kan jeg snakke for mange i min generation, når jeg siger, at Dicte og Rita er klare favoritter. Og så er det jo dejligt for dig, at Dicte er en af dem, der har klaret kottet, og altså har fået blandt dem, der har fået flest stemmer, som man derfor kan stemme om inde på det her lyd af dem lige nu.
0: Ja, det er et rigtigt trappesystem, vi kører sådan i forhold til prissystemer og så videre, så videre. Det er sådan, man plejer at gøre. Først så indstiller man, og det har I altså i sandhed gjort i vores sms-indbakke, med alle mulige serier, som I mener fortjener hyldest og ære og en plads i Hall of Fame. Nu har vi så taget dem, som der er flest, der har peget på, altså indstillet, og gjort det til deciderede nomineringer. Inde i DR Lydappen, der skal du gå ind lige nu, og så finder du P4 Nordjylland, så finder du P4 Morgen, og der kan du altså lige nu gå ind og stemme på en af de 6 serier, som altså har fået flest stemmer til at begynde med, og så finder vi ud af, hvad det er for en serie, som I mener er den bedste danske serie nogensinde. Vi kan lige sige, Rejseholdet, Matador, Badehotellet, Taxa, Dicte og Langt fra Las Vegas er de 6 serier, som har fået flest stemmer til at begynde med, men spørgsmålet er, hvilken af dem, som så ender med sejren til sidst. Hvad vil du foretrække, Johnny Krone?
2: Jeg spurgte lige bare, jeg har ikke lige fulgt med jo. Jeg har jo travlt trafikken, om det kun var danske serier og
0: ja,
2: så videre. Altså, nu er jeg ikke en seriemand, vil jeg sige. Det er jeg ikke, men jeg kan godt svare på, hvad jeg tror, det er, og hvad jeg synes, det skal være. Skal det?
0: Ja.
2: Det skal være Matador.
0: Okay.
2: Godt. Uanset hvad man mener om dem, så er det, tror jeg, har den helt sin egen plads.
0: Den er god.
2: Ja. Jeg har en kone, der har set den, tror jeg, 17 gange nærmest.
0: Jamen, jeg er cirka på din kones leje. Ja. Hvad hedder det? Trafik?
2: Ja, jamen, det er egentlig en afmelding for de krondyrede, som skulle ligge mellem Borst og Fjerslev. Og i øvrigt fik jeg lige rettelse om, at den lå altså i modsat retning, end hvad jeg fik fortalt. Det er også lige meget, fordi jeg har talt med 2, som har kørt strækningen igennem Tingskoven, altså på Elveren, og siger, at der ligger altså ikke et krondyr længere, så det må altså være fjernet.
0: Skulle der pludselig komme nye dyr eller andre ting, som er i vejen ude på vejene, jamen så er det jo som altid, at jeg har set 110. Du ringer selv og hjælper dine medtrafikanter. Smut nu lige ind i det, jeg lyder af dem, og få stemt, hvilken dansk er den bedste nogensinde.

0: I'm So Excited sang Pointer Sisters. Så er der altså godt nyt til de håndværkere, som risikerer at skulle arbejde med det kraftfremkaldende materiale asbest. Fra nytår, der skal arbejdsgiver nemlig sikre, at de ansatte får adgang til resultater af asbestprøver direkte fra analysevirksomheden. Samtidig så skal bygherren sikre, at håndværkerne får adgang til asbestresultater på netop byggepladsen.
1: Og de nye regler kommer i kølvandet på en sag fra Aalborg, hvor en tidligere byggerådgiver blev dømt for at have snydt med en positiv asbestprøve fra et renoveringsprojekt. Og dermed arbejdede 200 ansatte uvidende videre i asbeststøv på den her byggeplads. Og så kan vi sige godmorgen til dig, beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen, valgt for Socialdemokratiet i Nordjylland. Hvorfor er det nødvendigt med de her nye regler?
2: Det er jo fuldstændig uhørt, at vi ser nogle mennesker, som får et resultat, der siger, at der er asbest i den bygning, du gerne vil have bygget om. Men så snyder du med det dokument og lærer de håndværkere, der møder ind, inklusiv jo lærlinge, der først lige har taget hul på deres arbejdsliv, træde ind og dag efter dag møde ind i noget, hvor bygherre godt ved, der er asbest. Men hvor man ikke fortæller dem det, så de kan blive ordentligt passet på. Og vi ved bare, at asbest kan føre til for eksempel lungehindekræft, der er dødelig. Så det er jo en fuldstændig uhørt situation, at det kan lade sig gøre at snyde med sådan et dokument. Og derfor så har jeg været tæt dialog med de mennesker, som blandt andet har gået på den her byggeplads, og siger, hvordan kunne de godt have ønsket sig, det var. Og de kunne godt have ønsket sig, at de havde direkte adgang til det svar, der kom fra test, altså fra den virksomhed, der foretager testprøverne, så der ikke kan snydes med det, og det får de nu.
1: Hvilken forskel regner du med, at de her nye regler vil gøre?
2: Jamen, det giver en tryghed, håber jeg, i maven for de mange håndværkere, der møder ind på en byggeplads om morgenen og tjekker for, om det er en almindelig byggeplads, eller om der er asbest. Fordi det er klart, i det øjeblik, der er asbest, så træder der nogle helt særlige regler i kraft, hvor man skal passe sig rigtig, rigtig godt på, for ikke at fordele ungerne. Hvorimod, hvis der ikke er asbest, så går man jo bare og indånder helt almindeligt. Og derfor så gør det en kæmpe forskel, om der er asbest eller ej. Og det gør også en forskel, om du kan være sikker på, og du kan stole på det, du får at vide om, hvorvidt der er asbest.
1: Men er de her regler nok til at sikre, at håndværkere ikke kommer til at arbejde i asbeststøv fremadrettet, eller er der noget andet, man også kan gøre?
2: Altså, det er i hvert fald et helt konkret svar på det, vi oplevede i Aalborg, hvor der decideret blev fusket med dokumentet. Og sige, jamen, du er faktisk ikke afhængig af, at du får dokumentet. Nu kan du gå ind for eksempel med en QR-kode og få testresultatet direkte ved virksomheden, der har foretaget prøven. Og derfor så kan der ikke snydes med det længere. Og det synes jeg er rigtigt set af de mennesker, der har været udsat for det her i Aalborg og deres fagforeninger. Og det er meget den dialog, der har gjort indtryk på mig. Det gjorde rigtig stort indtryk på mig at sidde og kigge de her mennesker i øjnene, der nu har gået rundt flere hundrede mennesker i asbeststøv, uden at vide det, selvom det kunne have været gjort anderledes, selvom de kunne have været passet bedre på.
0: Byggerådgiveren, som blev dømt for at snyde med asbestprøverne på en byggeplads på Badehusvej i Aalborg, fik jo altså 30 dages betinget fængsel. Dermed så er den sag umiddelbart afsluttet. Ane Halsboe-Jørgensen, vi har dig jo altså med i kraft af din titel som beskæftigelses- og ligestillingsminister, men nu har vi altså også her til morgen gang i en afstemning omkring sager. Du er jo altså også tidligere kulturminister, det skal vi ikke glemme. Må vi ikke lige høre dig her til allersidst? Hvilken dansk serie er den bedste nogensinde?
2: Det er jo nærmest mere sprængfarligt end alt andet, du kunne spørge mig til. Men jeg tror, jeg kan godt høre på det, I får ind, at der er vi nok lidt mere tilbage i tiden. Men jeg tror selv, den DR-serie, jeg selv har været gladest for sådan i nyere tid, har nok været Forbrydelsen med Sara Lund i spidsen og den der ikoniske sweater. Det vil være et hurtigt skud fra hoften, men altså, nu har du jo ikke sådan givet mig meget mulighed for lige at være tilbage i hukommelsen.
0: Nej, det er lynhurtigt, men vi har kulturministerens ord for, at Forbrydelsen i hvert fald har en stor plads i vores hjerter, og det har den altså også i vores indbakke. Desværre er den ikke med i afstemningen i det her lydapp. Men Ane Halsboe-Jørgensen, tak fordi du var med her til morgen.
2: Jamen selv tak. God dag til jer.
0: Du kan gå ind og stemme i det her lydappen. Gå ind og find P4 Nordjylland, så er der altså et afstemningsmodul der, hvor du kan stemme på den bedste danske serie, du mener er nogensinde.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Reach med Gabrielle. Nu fik vi jo lige kulturministeren, altså i hvert fald den tidligere kulturminister, Anne Halsbo Jørgensens ord for, at forbrydelsen fortjente en plads helt oppe i de øverste lag af dansk fiktion.
1: Det er I ikke ret enige i. I hvert fald fik forbrydelsen ikke nok nomineringer i første omgang til at gå videre til den helt store afstemning, som vi har gang i inde i DR Lyd appen under B4 Nordjylland. Afstemningen om, hvilken danske serie, der er den bedste nogensinde.
0: Matador. Jeg skal bare love for, den stikker af.
1: I elsker den.
0: Ja, det er helt vildt. Den fører i hvert fald lige nu. Spørgsmålet er, om det også er tilfældet, når vi er færdige med dagens udsendelse kl. 10. Vi lader afstemningen hænge så længe. Fordi det er et stort spørgsmål, hvad for en serie, der er den bedste, altså danske serie.
1: Og det er altså en overlegen føring. Matador ligger på 62%. Nummer 2, som er Rejseholdet, ligger på 17%.
0: Ja. Du kan gå ind og stemme. Og det kan du altså inde i DR Lyd-appen. Find P4 Nordjylland, og så er der altså et lille afstemningsmodul derinde, hvor du kan stemme, hvad du mener.

0: Næsten hver anden dansker mener, at der skal produceres færre eller meget færre svin. I marts var det tilsvarende tal på 37%. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin.
1: I dag har gårdene marker spredt over det hele. Før havde man en gård i midten stort set, og så marker omkring gården. Nu kører de igennem her, og det er altså de store maskiner. Og så er det gyllebiler, så er det foderstofbiler. Der er simpelthen i perioder rigtig meget trafik.
0: Og så kan jeg sige godmorgen til Marie Andersen, vores klimakorrespondent her i DR. Altså, hvad er det, der har ændret sig, siden flere danskere nu ønsker mindre svineproduktion i Danmark?
2: Svineproduktion og dyrevelfærd, det er et emne, der har fyldt mere og mere de seneste år. Og samtidig så er antallet af svinebedrifter, eller størrelsen på svinebedrifterne, bare blevet større og større over de seneste årtier. Ligesom mange andre erhverv, jamen, så er svineproduktionen blevet meget mere industrialiseret. Og vi er faktisk gået fra at have 10.000 vis af landbrug med svin til under 2.000 svinebedrifter i dag. Og i samme periode så er antallet af produceret svin flerdoblet, så der er altså blevet færre svinelandbrug, men de til gengæld blevet meget, meget større. Der er, og der bliver produceret i dag over 30 millioner svin om året. Og med det følger der altså både nogle problemer for natur, miljø og dyrevelfærd.
0: Svinebranchen peger jo selv på, at det er medier og politikernes skyld. Har de en pointe?
2: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at når et emne fylder meget i den offentlige debat, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling. Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får et større indblik i det, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
0: Fortalte Marie Andersen, DR's klimakorrespondent. Truslen fra ondsindede stater får nu regeringen til at begrænse udenlandske studerende fra at læse særlige fag på danske universiteter. Det er eksempelvis viden om elnettet, kunstig intelligens og kvanteteknologi, som regeringen vil undgå kommer i de forkerte hænder. Og det skal ske ved, at universiteterne fremover skal være mere strikse med, hvilke udlændinge, der får lov til at studere, det fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
3: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
0: På Aarhus Universitet bakker prodekan Brian Winter op om de skærpede regler, for selvom der er ganske få personer med onde hensigter på universiteterne, så er der nogen, der skal holdes væk.
4: Vi har historier fra kolleger, og der er også nogle af dem, der er ude i det offentlige, hvor man kan sige, at der var en person, der havde en ekstra agenda med på arbejde, og som enten solgte kommercielt interessante eller følsomme data til fremmede magter.
0: Her til morgen er beboerne fra 85 husstande stadig evakueret, efter britisk politi i går indledte en efterforskning af en hændelse ved en flybase. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet for efter antiterrorlovgivningen. Det er endnu sparsomt med oplysninger, mændene fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
5: Altså et par pressefolk har haft held med at tage et billede hen over en hæk og igennem en have og sådan noget, men de billeder har været så sløret, så vi kan ikke bestemme, hvad deres etnicitet måtte være, hvad deres alder måtte være, hvad de har været sådan klædt i, andet end der har været et par vidner, der siger masker på et tidspunkt der midt om natten. Men vi ved simpelthen ingenting, og politiet har ikke givet nogen oplysninger.
0: Køretøjerne blev opdaget natten til i går og førte til en større politiaktion ved Royal Air Force Fairford flybasen, der bruges af det amerikanske flyvåben. Senest i forbindelse med angreb i Iran, fortæller Morten Rønnelund.
5: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
0: Og så til lidt flimmer, for det er tv-serien Breaking Bad, der er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk i branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På andenpladsen der findes The Wire, og på tredjepladsen Mad Men. Du kan læse mere og se hele listen på dr.dk. Det er en skyet omgang lige nu rundt omkring, og der regner også vestfra, men i de østlige egne mest tørt i dag, hvor der også er solchancer senere på dagen. Temperaturen i dag holder sig mellem 15 og 20 graders varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Peter Favre Løfald sætter radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her, det var Pharrell Williams med Happy.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
0: Ja, man kan sige, at der er ikke meget lyd i det, men alligevel så kan man godt fornemme, at det summer lidt.
3: Og du kender den lyd bedre, end jeg i hvert fald gør, Mads.
0: Ja. Altså, som I, jeg kender den fra de to gange i mit liv, jeg har været i et solarium.
3: Mm-hmm.
0: Men det var noget, man gjorde særligt, da jeg var meget ung og barn.
3: Sådan som det er i dag, så er det cirka 14% af unge, der bruger solarium. Og det er markant færre end tidligere. Det skriver Kræftens Bekæmpelse, der har fået lavet en undersøgelse.
0: De har dog lavet en undersøgelse for lige at kigge på vores vaner, og særligt de unges vaner i forhold til det der med solen. Nu står vi over for den mørke tid, og det kan jeg i hvert fald huske. Det var der, hvor man sådan, da jeg var barn og ung, at mine forældre, så skal vi i solarium. Fokuserer man på de 15-17-årige i dag, så er det faktisk hver femte af dem, der er solariebruger. Og det er altså lige en tand for mange, i hvert fald ifølge Kræftens Bekæmpelse. For det er jo det med solarier og de der stråler. Det kan altså være kræftfremkaldende.
3: Men det er altså færre end tidligere i 2008. Jeg ved ikke, om det var der, du var i solarium.
0: Det kan være, at der var en enkelt gang, der sneg sig ind der i de år cirka.
3: Der var det i hvert fald andelen af unge, der bruger solarium, den lå på 40%. Så på den måde, så er der jo...
0: Det går fremad.
3: Det gør det. Og det er jo dejligt.
0: Ja, i hvert fald i forhold til vores sundhed.
3: Ja.
0: Men de er i hvert fald ikke ude og anbefale, at man kaster sig ind under de her stråler fra hverken Kræftens Bekæmpelse eller mange andre steder. Så godt at se, at den går nedad, trods alt.
3: Mm-hmm. Og godmorgen.

0: Det var Berg. Hvem er det, der græder nu? Hvordan står det til i trafikken, Johnny Kroon?
1: Der er ikke nogen, der græder ude. Det er helt sikkert. Altså, der er simpelthen ikke noget at græde over. I hvert fald ikke rent trafikalt. Det er fredeligt og roligt og stille i det nordjyske. Det er kun få tillægsminutter ned mod tunnelen. Og selvfølgelig lige er der begyndt at komme lidt opbremsninger sådan omkring Svenstrup fra kørsel 29 i Nordgående. Men altså ikke nogen uheld. Og nu har vi jo fået fjernet det her krondyr, der lå på rute 11. Så vi kan også vinke af ved påkørte dyr af, hvad vi kender til. Og nye vejeprojekter, det har jeg ikke hørt om. Ring endelig ind med det, hvis du støder på et eller andet, som du tænker, det skal vi lige alle sammen vide noget om. 70 100 110.

0: Believe fik du her med Share.
1: For præcis 2 år siden talte vi her i radioen med René Nielsen fra Vrensted. Han har tidligere haft en kræftsygdom, som gør, at han både dengang og i dag skal bære en kompressionsmaske næsten døgnet rundt, fordi hans lymfesystem ellers hæver i hans ansigt op, så han ikke kan trække vejret.
0: For 2 år siden der fortalte han, hvordan det var at bo i en by, hvor folk kiggede bange efter ham, fordi når han gik tur om aftenen, der var endda flere episoder, hvor politiet blev tilkaldt, når han gik ind i butik, I førte den her maske. Martin, du er taget op for at besøge ham, simpelthen for at høre, hvordan det går i dag.
2: Og jeg kan sige, der er sket lidt siden sidst. Der er i hvert fald en veranda, der er ved at blive bygget, og hvis jeg lige træder ind af den her nye dør, der er blevet sat i, så der er sket lidt med huset. Men René Nielsen, der er jo også sket lidt med dig, fordi ja. Vi står og snakker sammen, men du har jo ikke nogen maske på.
3: Nej.
2: Hvordan går det i dag?
3: Det går jo meget, meget bedre end for et år siden, eller bare, altså især for 2 år siden, ikke? Sidste år var jeg jo ind og ud af psykiatrisk sygehus hele tiden, og jeg har været i gang med den her forandringsproces. Hvem er jeg? Og fysisk har jeg jo fået det bedre, så nu er jeg faktisk i stand til at have masken af nogle timer i gangen, men jeg skal have den på. Den er stadigvæk en del af mig, men jeg er ligesom begyndt at finde ud af, hvem er jeg nu? Ikke også? Altså hele identiteten, den røg fløjten, da jeg blev syg. Men der er løbet meget vand under broen siden, på de sidste par år.
2: Kan du ikke lige tage os tilbage, bare til, da vi snakkede med dig for 2 år siden? Hvad var det for en René, jeg ville have mødt der?
3: Jamen, det var ham, der var helt ved siden af sig selv. Jeg kunne ikke genkende mig selv. Jeg har ligget i sengen og været ked af det og været vred, og hele følelsesregisteret har jeg været igennem. Og det at koncentrere sig og sige, at bare tale, det har været sindssygt svært.
2: En af de ting, som der jo var noget, du døjede med sidst, det var det her med, at folk, når de så dig på gaden, tænkte, uha, der kommer en med, hvad der jo ligner en skimaske på. Hvordan går det i dag, når du er inde i byen og måske handle eller gå en tur?
3: Altså nu bor jeg jo i et turistområde, så med mange nye mennesker nærmest hver dag. Og det er klart, at de bliver stadigvæk forskrækket, men de lokale, de har fuldt ud accepteret, at jeg går med maske. Og så har jeg jo en datter og barnebørn på Sjælland, som jeg skal besøge en gang imellem. Og når jeg tager derover, så ringer jeg lige til politiet og siger, nu kommer jeg en tur til København, så ring til mig, hvis I får nogle anmeldelser, og det er bare super fedt.
2: Du skal jo stadig have masken på. Du kan desværre ikke slippe den helt. Altså fremtiden for René, hvordan ser den ud med maske?
3: Det ved jeg ikke nu. Lige nu, der er jeg kommet hen over den her forandringsproces, som jeg er igennem. Lige nu er jeg kommet hen over det første skrin, accepten af at have masken. Nu skal jeg se, om jeg kan gøre noget andet. Altså lægerne, de har sagt, der er ikke mere, de kan gøre. Så det er klart, at nu prøver jeg at kigge på nogle alternative løsninger. Jeg har ingen følelse i ansigtet, så lige nu får jeg akupunktur og prøver at se, om jeg kan få liv i nerverne igen på den måde. Men det ved jeg ikke.
2: Som jeg jo sagde, så der er jo lige gået i gang med et verandabyggeri derude. Altså, René for 2 år siden sagde du, han var altså ikke kommet i gang med det her.
3: Det var han ikke.
2: Du fortalte mig, at huset, det måske også siger lidt om dig. Kan du ikke lige forklare mig, hvad det går ud på?
3: Jo, men det er, at jeg bor i den her gamle gård, og den afspejler mig lidt, synes jeg. Den forandrer sig også lige så stille, både indvendigt og ude på facaden.
0: Ja, René Nielsen, han har selv været med til at designe den maske, han har på, og han bærer den altså efter et forløb med spytkirtelkræft, som han i dag altså er helbredt for.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Viva la vida var det her med Coldplay. Der er nordiske nyheder klar til dig lige om lidt. Først Blæst her med den nye pige.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Der skal sættes en stopper for snyd med prøverne, så håndværkere ikke udvidende bliver udsat for potentielt livsfarlig asbest.
2: På baggrund af en sag fra Aalborg, hvor op mod 200 medarbejdere har gået rundt i asbeststøv på Badehusvej, så vil beskæftigelsesminister Anne Helsbo Jørgensen fra Socialdemokratiet gøre det nemmere at opdage snyd.
3: Derfor så har jeg været tæt dialog med de mennesker, som blandt andet har gået på den her byggeplads, og siger, hvordan kunne de godt have ønsket sig, det var. Og de kunne godt have ønsket sig, at de havde direkte adgang til det svar, der kom fra test, altså fra den virksomhed, der foretager testprøverne, så der ikke kan snydes med det, og det får de nu.
1: I sagen fra Badehusvej blev en byggerådgiver dømt for at have ændret et prøvesvar fra positivt til negativt under renoveringen af den gamle tobaksfabrik.
2: Fra årsskiftet skal medarbejdere derfor meget nemt kunne dobbelttjekke prøvesvarene, siger ministeren.
3: Det er i hvert fald et helt konkret svar på det, vi oplevede i Aalborg, hvor der decideret blev fusket med dokumentet. Og sige, jamen du er faktisk ikke afhængig af, at du får dokumentet. Nu kan du gå ind for eksempel med en QR-kode og få testresultatet direkte ved virksomheden, der har foretaget prøven. Og derfor så kan der ikke snydes med det længere.
2: Reglerne er en del af den nationale strategi for asbest, som et politisk flertal blev enige om i oktober 2025.
1: På flyvestation Aalborg har de en af de helikoptere, der redder folk, når de er kommet i fare til søs. Men det skal ikke længere være en opgave for forsvaret, mener flere partier.
2: I stedet bør det være et privat firma, som står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikoptere i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, siger blandt andet forsvarsordfører hos de konservative, Marcus Knuth.
4: Vi vil meget gerne se nærmere på at udlicitere sig opgaven, både fordi at så kan forsvaret fokusere på at opbygge kampkraft, men også på grund af de efterhånden mange år i rigtig gode erfaringer, man har fra Holland og England.
1: I Holland valgte man i 2014 på baggrund af personalemangel at udlicitere redningsopgaven til et privat firma, og forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet vil gerne kigge på noget lignende.
5: Ja, selvfølgelig vil jeg det, fordi det handler om at fokusere forsvarets ressourcer til der, hvor de gør mest gavn i forhold til forsvaret af Danmark og af kongeriget.
2: Også Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne ønsker, at redningsopgaverne fremover skal klares af et privat firma.
1: Støjen i Skagen skaber hver sommer debat, og i år har Frederikshavn Kommune modtaget 35 klager. Problemet er bare, at næsten alle klagerne, altså 32 styks, er så ukonkrete, at kommunen ikke kan undersøge det nærmere.
2: Kommunen har eksempelvis ikke mulighed for at følge op på klager, når de omhandler hele Skagen, eller når det ikke fremgår, hvornår støjen fandt sted, eller hvor støjscenerne blev oplevet.
1: I dag bliver det mest skyet, og så får vi også noget regn, der kommer ind over Nordjylland fra vest. Temperaturen kommer til at ligge omkring de 16 grader, og vinden bliver svag til jævn fra syd. Ved kysterne kan der nogle steder være frisk vind.
2: Det var de nordjyske nyheder i den omgang. Flere igen om en time.

0: Uanset fik du her med Rasmus Seebach.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Ved du, hvad jeg har?
3: Jeg vil tro, du har været på DRDK.
0: Ja. Og hvad har jeg der?
3: Der har du fundet tre historier.
0: Ja. Jeg har pillet lidt ved noget, ikke?
3: Ved overskriften.
0: Yes.
3: Mm-hmm.
0: Og så skal du gætte, hvad for nogle historier, der ikke er bag.
3: Ja.
0: Så simpelt er det.
3: Ja.
0: Og du kan også selvfølgelig også gætte med derhjemme. Vi ligger for.
2: Nummer 1.
0: Så skal der slagtes. Danskerne er begyndt at øffe op.
3: Det må være historien om, at det er hver anden dansker, der nu mener, at svineproduktionen skal være mindre.
0: Ja, man kan også sige halvdelen. Nemlig 49%, de mener simpelthen, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Det er en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR Nyheder. Og det er altså noget af en stigning, fordi da man lavede den samme undersøgelse tilbage i marts, der svarede kun 37% af danskerne, at der skulle produceres færre svin. Så der er altså sket en lille folkestemningsændring her, som du kan læse meget mere om inde på DR.dk.
2: Nummer 2.
0: Legenden spiller for på ny grønsvær.
3: Det er noget med fodbold at gøre.
0: Ja. Yeah.
3: Legenden på ny grønsvær. Altså, er det noget med det danske landshold?
0: Nej. Man kan sige, de blev meget landsagtige, da de blev mestre. Jeg tror bare, jeg siger det.
3: Skal ja, jeg ved det.
0: AGF i Aarhus.
3: Mm.
0: De er i gang med at få et nyt stadion. Og det skulle gerne stå færdigt næste år. Og hvem skal så være den første til at spille koncert på det her stadion? Fordi ja, der skal selvfølgelig spilles fodbold, men der skal også spilles koncerter.
3: Er det Thomas Helmig så?
0: Det er selvfølgelig Thomas Helmig. Han spillede på det gamle stadion i 2022, og nu skal han så være den første, der spiller koncert på det nye stadion i 2027. Det sker den 24. september, så det er nærmest præcis om et år.
3: Det er bare lidt ærgerligt, at AGF ikke ligger i nogenlunde samme sted i tabellen.
0: Det bliver første division, at de kommer til at kigge med på Thomas Helmig. Så har de også bedre tid. Det er fint.
3: Ja.
2: Nummer 3.
0: Tøn i toppen på TikTok giver månemænd håb.
3: Tøn i toppen på TikTok?
0: Tøn i toppen på TikTok giver månemænd håb.
3: Ah, det ved jeg godt.
0: Ja.
3: Det er mænd, der gerne... folk på sociale medier. Mænd, der snakker om at få en toupé.
0: Ja.
3: Og, derfor er det rasende populært at få nu, siger frisører i hvert fald.
0: Det er i hvert fald blevet sådan, det har været tabu. Fordi det der med at tabe håret, kender jeg fra mig selv. Altså, det er bare ikke fedt.
3: Nej.
0: Og man bliver faktisk lidt flov, og man gider faktisk ikke rigtig snakke om, hvad det så har, man har af løsninger. Men for eksempel sådan noget med at få en toupé, det kan jo være vejen frem, hvis man gerne stadigvæk vil have lidt hår på hovedet. Og der er flere, særligt unge, som er begyndt at lægge billeder op, før og efter billeder, at de har fået en toupé. Det har givet kanon stor efterspørgsel lige pludselig, og det er blevet sådan noget, man lige pludselig taler om, i stedet for, at man gemmer sig væk omkring det. Så der er håb.
3: Og du har ikke en disse at være flov over?
0: Ej, jeg synes, min top, Nix. Den er altså tynd.
3: Nej.
0: Nej, okay. Godt.
3: Det er ikke
0: så glad for, du siger.
3: Mm.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Der var han så, legenden over dem alle, Thomas Helmi, Gotta Get Away From You, manden, der skal spille den første koncert på det nye stadion i Aarhus, når engang det er færdigt næste år til september.
1: Vi skal til noget andet, fordi hvis man nu er til fare, i fare til søs hedder det, og skal reddes af en helikopter, så vil den helikopter med meget stor sandsynlighed komme fra forsvaret, og en af de helikoptere står altså på flystation Aalborg. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier.
0: I stedet så bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikoptere i Danmark, også kaldet SAR, altså SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bach.
2: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
1: Og det argument giver rigtig god mening ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høgsberg Tetzlaff.
3: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet er også positiv over for den her idé om at lade private stå for redningshelikoptere.

0: Sapphire fik du her med Ed Sheeran, som er jo faktisk på mange meget bogstavelige måder i fuld gang med stormvejr over there i USA. Han er jo i gang med sin USA-turné, hvor blandt andet Lucas Graham skulle have varmet op. Men så var der jo altså lige pludselig en hel masse afbud på opvarmningsfronten, fordi Mike Macklemore, rapperen, han lige kom til at sige Free Palestine og meget andet end det. Det var der nogen, der blev meget, meget sure over, at man sagde fra scenen, og så blev dem, som så sagde det, sure, og så meldte de fra, og så stod han bare tilbage helt alene, Ed Sheeran.
1: Har han ikke fået nogle nye opvarmer?
0: Det har han faktisk ikke nu. De arbejder på sagen.
1: Og de er i gang.
0: Og så slog det mig, eller, fordi jeg så nemlig en overskrift, hvor jeg tænkte, okay, nu har det da virkelig konsekvenser, fordi der stod, at Sheeran aflyser 2 koncerter. På grund af storm.
1: Nå.
0: Og så tænkte jeg, nå, jamen selvfølgelig, stormvejr han har været igennem, altså med det her problemer med, hvad man må sige, politisk og ikke politisk og sådan noget på scenen. Det er helt bogstaveligt en storm, der kommer til Boston, som man siger, vi skal slet ikke lige spille musik i den her storm.
1: Ej.
0: Altså stormvejr. Altså
1: ej, okay.
0: Ægte stormvejr.
1: Ja, ja.
0: Så ja, det er derfor, han har aflyst.
1: Ja, men det rusker i den mand.
0: Det gør det på mange måder. Jeg håber af hele mit hjerte, at de finder en vej frem og får styr på tingene. For jeg kan godt lide, at Sheeran. Det er her, du også skal sige, det kan jeg også.
1: Jamen, det kan jeg også godt.
0: Okay.
1: Ja, jo, det kan jeg også godt.
0: Ej, der er et mænd. Det gider jeg ikke.
1: Nej, men jeg tænker også bare, det er modigt. Der er nogen, der vil synes, at det var modigt at sige. I disse tider.
0: At man godt kan lide Ed Sheeran?
1: Nej, men jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke.
0: Vi kan godt lide Ed Sheeran.
1: Ja, jeg kan godt lide ham. Jeg kan også godt lide den her. Faskar.
0: Ja, ja. Tracy Chapman.
1: Så modig jeg er.

0: Der bliver sunget med i studiet, skal jeg hilse at sige, over fra højre side for mig. Tracy Chapman Ida.
1: Jo, det er jo en god sang.
0: Jamen, det er det.
1: Hvad skal jeg gøre?
0: Fast Car hedder den. Mm. Frem mod radiovisen håber jeg også, at bliver sunget med. Det er Sissel Blunt for dig. Er du klar?
1: Ja, det, ja, jeg arbejder på det.
0: Kom. Nej, ikke visk. Den skal
1: nej,
0: helt op.
1: Kan, den her kan jeg ikke lige så godt.
0: Okay.
1: Jeg kan lige

0: Selvom der har været lovfæstet minimumsnormeringer i landets børnehaver og vuggestuer i over 2 år, så er der stadig brug for flere voksne for, at alle kommuner lever op til reglerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der netop er blevet udgivet. Reglerne siger, at der skal være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn under 3 år, og når børnene bliver over 3, ja, så skal der være mindst en voksen til 6 børn. Simon Bøje Lassen, du er i en institution i Aarhus, som for nylig er lykkedes med at ansætte nok voksne.
1: Ja, jeg står ude i en sandkasse ved børnedaginstitutionen Elverhøj i det sydlige Aarhus, som for et år siden ikke levede op til de her lovbestemte minimumsnormeringer. Det gør I nu med det Gullager, som er dagtilbudsleder herude. Hvad er det, I er lykkedes med?
2: Jamen, vi er lykkedes med at rekruttere det nødvendige personale til institutionen. Vi balancerer rigtig godt herude, både i forhold til uddannet personale og ufaglært.
1: Er lykken så gjort, når man lever op til de her minimumsnormeringer?
2: Nej, det er den ikke. Minimumsnormering og kvalitet er ikke bare noget, der hænger sammen en til en. Så vi skal altid have fokus på vores kvalitet og hvad vi kan gøre for at udvikle på den.
1: Og hvorfor er det ikke tidligere har levet op? Du har jo 15 daginstitutioner. Hvorfor er det ikke altid lykkes med at leve op til de her minimumsnormeringer?
2: Jamen, nogle gange så har vi vakante stillinger, og det er både pædagogstillinger og lederstillinger, som jo også indtil i hvert fald januar tæller med i normeringen.
1: Du skal have tak, fordi du var med.
0: Det er 8 ud af landets 98 kommuner, der ikke lever op til minimumskravene i børnehaver. I vuggestuer lever 5 kommuner ikke op til kravene. Der er for mange grise rundt omkring i de danske stalle, det mener et stigende antal danskere. Det er næsten halvdelen, 49%, som i en ny opinionmåling svarer, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. Og her skal vi høre fra 2, der gerne vil være svineproducenter på Kærgård Landbrugsskolen nær Esbjerg. De er ærgerlige over den nye statistik.
3: Jamen det er da en stor procentdel, synes jeg. Vi har jo 30 millioner grise omkring der. Det er mange grise, og det skal vi jo finde ud af og håndtere på en god måde. Og det synes jeg også, vi gør.
4: Jeg tror lige så meget, at det handler om, at der bliver vist det her billede om, et meget lille billede af, om hvordan at griseproduktionen er. Så jeg tror generelt, at mennesker de synes, at det skal vi have mindre af, fordi at der er blevet dannet et dårligt billede.
0: Ja, sådan lød det her fra 16-årige Emma Bomand, og før hende var det 18-årige Magnus Gjelstrup. Foreningen Danske Svineproducenter mener også, at det er politikerne og mediernes fokus i blandt andet valgkampen, som har fået flere danskere til at være kritiske over for svineproduktionen. Og det er nok også en pointe i, sådan lød det fra vores klimakorrespondent Maria Andersen.
5: Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får større indblik i det, jamen så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
0: Lød det fra Maria Andersen, og du kan læse meget mere om undersøgelsen. Det kan du gøre inde på dr.dk. Det bør være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det mener flere partier, der henviser til erfaringer fra andre lande. Lige nu der er det forsvaret, der står for SAR-opgaven, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så leder forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor så bør vi gøre, som i Storbritannien og Holland, hvor private firmaer tager sig af opgaven, det mener forsvarsordfører hos De Konservative, Marcus Knuth.
6: Vi vil meget gerne se nærmere på at udlicitere SAR-opgaven, både fordi, at så kan forsvaret fokusere på at opbygge kampkraft, men også på grund af de efterhånden mange år i rigtig gode erfaringer, man har fra Holland og England.
0: I Holland valgte man i 2014 på grund af personalemangel at udlicitere SAR-opgaven til et privat firma. Roger Sheriff, der er chef for SAR i Holland og helikopterpilot hos privatfirmaet Bristow, mener at firmaer som han sagtens vil kunne løse de samme opgaver i Danmark.
7: I think so, yes. It's a very similar maritime environment.
0: Det er maritime miljø og klimaet meget lige det danske, og vi opererer på også i Nordsøen, så i stort træk så er det samme type operation, som vi udfører her i Holland, siger han. Forsvarsminister og socialdemokrat Jeppe Bruus vil gerne kigge på at udlicitere opgaven.
8: Ja, selvfølgelig vil jeg det, fordi det handler om at fokusere forsvarets ressourcer til der, hvor de gør mest gavn i forhold til forsvaret af Danmark og af kongeriget.
0: Skyet og regn vestfra, men i de østlige egne, der kan der i dag også komme en smule sol. Temperaturerne de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Det var Peter Faurer Løfald, der satte morgens radioviser sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: P4. Du lytter

0: Det her, det var Charlie Puth med Attention.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
0: Vi har fået indsigt i nogle meget, meget personlige papirer. Det er fra 1981. Øverst, der står der klasse. 6. A. Det er skrevet på gult papir. Navn. Knud Erik Ibsen. Og Knud Erik, nu læser jeg lige højt for dig, ikke også? Han vil gerne lege med en 3-4 ting. Og samtidig snakke. Det skulle helst ikke blive ved, skriver Anne Dorte Mortensen fra Saltum Centralskole. Sikke en udtalelse.
2: Det skriver hun i engelsk. Og det er jo fair nok. Jeg kan se, jeg har jo gemt alle de her udtalelser, som vi fik fra første klasse og så op til og med 7. klasse. Og det har været sådan et gennemgående træk, at jeg åbenbart godt har kunne lide at snakke, og jeg har altid haft nogle ting med i min skoletaske, som jeg så leger med. Og nu er jeg taget tilbage til gerningsstedet. Saltum Skole, jeg står og kigger på hovedindgangen. Jeg er vel nødt til at gå ind, fordi der er en lærer herinde, som simpelthen har løst problemet, kan man sige. Det var måske også på tide efter 45 år, men i hendes 6. klasse, der har de simpelthen et princip. Tomme bruger, tomme hænder. Det skulle give flittige elever.
0: Det er i hvert fald tesen.
3: Og hvad det mere præcis går ud på, det skal vi høre meget mere om lidt, når vi skal høre Knud Erik tale med læreren her, Mette Marie Degn.

0: Temper City med Self Aware. Hvordan går det i den nordjyske trafik, Johnny Krone?
1: Det er fredeligt, vil jeg sige.
0: Skønt.
1: Ja, altså det kan godt være, at vejret ikke er så skønt, og det kan godt være, at det er sådan halv sjæsket og fedtet, men det er jo forholdsvis lunt derude, så jo, det går egentlig meget godt, vil jeg sige.
0: Så skal vi da ikke tage langhalm på det?
1: Nej, og det er også fordi, vi er i gang med GeoGuessr, og den sidste runde her
0: så skal vi ikke
1: med Scary Places, den er lidt,
2: vinder
1: er lidt svær.
2: Du?
1: Altså, hvis jeg vinder det her spil, så har jeg vundet flest, Kaja, er det ikke rigtigt? Men lad os nu se.
0: Godt nok. Du kan forstyrre Kaja og Johnny på trafiktelefonen 70 110 110, hvis der pludselig skulle opstå et og andet derude.

0: Op med hovedet fik du her fra Natasha.
1: Urolige elever, forstyrrelser i klasselokalet og forældre, der ønsker særbehandling af deres børn, det er noget af det, der fylder i debatten om folkeskolen lige nu.
0: Knud Erik, du er taget til Salsom Skole. Dit gamle habitat jo faktisk, hvor vi står med en udtalelse fra 1981, som siger, at du simpelthen bare sad og legede med ting og sager. Men der er altså en lærer, der har taget et nyt skridt for at skabe mere ro i klasselokalet, end dengang du var der.
2: Det er der lige præcis. Så jeg vil så sige, da jeg mødte ind her på Saltum Centralskole her til morgen, så spillede 6. klasse, altså bordtennis, herude i aulaen. Men det var i orden, fordi at lærer med den rige degn, hun gjorde det faktisk også. Jeg sidder her ved, det er Vigga Sofie Tofte Madsens plads. Og så har jeg taget dig med herover også, Vilja Søndergaard Larsson. I går i 6. klasse her på Saltum Skole. Bordet her, hvordan er det anderledes nu i det her skoleår, end det var sidst, når timen den går i gang?
3: Der ligger ikke ting på.
2: Det er helt tomt.
3: Ja.
2: Hvordan kan det være?
3: Det er fordi, det er task.
2: Det er simpelthen blevet en regel her, Vilja. Hvad var problemet før?
3: At vi havde ting på bordet.
2: Hvad kunne det være for eksempel?
3: Vores Chromebook og vores drikkedunk og vores madpakker og ting, man bare ikke skulle have på bordet.
2: Ja, hold da op, det lyder som et kæmpe problem. Var det det?
3: Altså, når man kom ind til team, og så skulle man lige bruge de første 5 minutter på at rydde det op. Så det tog måske tid af timen.
2: Men, altså, helt ærligt, har det gjort nogen forskel, at bordet er tomt nu?
3: Ja, man sidder ikke og dimser med alle mulige ting.
2: Dimsede du før?
3: Ja.
2: Hvad gjorde det ved dine præstationer i klassen?
3: Jeg hørte nok ikke så godt efter altid.
2: Mette Marie Dein, min udtalelse, som jeg også har læst op for dig, den viser jo, at det var også et problem for 45 år siden, da jeg gik i 6. klasse. Hvorfor har det været nødvendigt at lave den her regel?
4: Jamen, jeg tror, det handler meget om det her med at være klar til undervisningen, når timen går i gang. Og at man ikke bruger tid på at dimse, som Vigga sagde rigtig fint. Det er jo det her med, at man dimser med mange ting, og det kan være fint nok at gøre, hvis det er, man har svært ved at holde koncentration og sådan nogle ting. Men særligt i starten af timen er det bare, det er det, faktisk det allervigtigste tidspunkt, synes jeg, at man har fokus rettet mod læreren.
2: Hvor meget ekstra undervisningstid reelt mener du, at du har fået i en lektion, lad os sige på 45 minutter, ved at bordet og hænderne, de tomme, når I begynder?
4: Jamen det er nok, som Vilja siger, det er nok de der 5-10 minutter. At jeg ikke skal bruge tid på at vente på, at nogen lukker Chromebooken. Også fordi, at jeg jo nogle gange godt kunne stille mig op og være sådan lidt provokeret af, at nogen bare blev ved med at sidde og kigge på Chromebooken. Så stod jeg bare og ventede. Så det har jeg brugt mange minutter på.
2: Men er alting så løst nu?
4: Ej, alting er ikke løst. Altså, hvis det var så nemt, så ville det godt nok være nemt. Men nej, det er det ikke. Og det er jo også, det er jo også en indkørsel. Jeg kommer stadigvæk herind, og der er ting på bordene. Så det er jo noget, man skal vende sig til. Sådan er det med alle mulige tiltag, vi laver her i skolen. Men jeg synes faktisk, at det har virket. Og jeg tror egentlig også, at for mange, der har det givet en ro, at de heller ikke skal, de skal ikke navigere i alt det der ro, de har på deres plads.
2: Når jeg kigger på mine udtalelser fra 6. klasse, så er jeg jo ikke i tvivl om, at rigtig meget af det her med puberteten at gøre, fordi man bare, der sker så mange ting ind i ens krop, og man har slet ikke fokus nogen steder. Ja. Er det bare en dårlig undskyldning?
4: Nej, det er ikke en dårlig undskyldning. Men jeg tror i dag, at vi er meget opmærksom på, at tilrettelægge undervisningen, efter at der er indlagt mange pauser. Altså, det var faktisk ikke kun fordi, I skulle komme, at vi var lige ude at spille bordtennis. Jeg tror, mange herinde, de vil genkende til, at man får faktisk lige ofte 5 minutter. Og det er jo heller ikke sådan, at man ikke kan komme og sige, at jeg har altså brug for lige at trække mig lidt, eller gå en tur omkring skolen, så må man gerne det. Det er bare det her med særligt at gøre det i timens start. Det synes jeg er problematisk, fordi det er jo der, vi kommer ind og skal facilitere en undervisning.
2: Jeg vil se, om jeg kan få en eller anden til at skrive en udtalelse fra mig, som jeg kan tage med her fra Saltum Skole, og så gå herfra med dog trods alt nogle pæne ord.
0: Og i mellemtiden, så tager vi en lille musikalsk pause. Det kan jo også være meget godt til lige at klare hjernen med en gang imellem her, da August Højen.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Take That Back for Good. Og som om ikke der ikke skulle være flødemusik nok i verden. Kysser din nakke, og englene synger. Ved ikke, hvor du starter, og hvor jeg begynder. Jeg elsker din mave, din ryg og dine fødder. Jeg elsker så meget, elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker.
1: Der er altid plads til mere flødemusik, især når det kommer fra Christoffer.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret, eksempelvis fra flyvestation Aalborg. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier.
2: I stedet bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener blandt andet forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bach.
3: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver og så lade civile ud føre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
2: Og det argument giver god mening ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høgsberg Tetzlaff.
4: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Også de konservative Danmarksdemokraterne ønsker, at redningsopgaverne fremover skal klares af et privat firma. Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet siger, at han er positiv over for ideen.
2: Der skal sættes en stopper for snyd med prøverne, så håndværkere ikke uvidende bliver udsat for potentielt livsfarlig asbest.
1: På baggrund af en sag fra Aalborg, hvor op mod 200 medarbejdere har gået rundt i asbeststøv på Badehusevej, vil beskæftigelsesminister Ane Halsbro Jørgensen fra Socialdemokratiet gøre det nemmere at opdage snyd.
5: Derfor så har jeg været tæt dialog med de mennesker, som blandt andet har gået på den her byggeplads, og siger, hvordan kunne de godt have ønsket sig, det var. Og de kunne godt have ønsket sig, at de havde direkte adgang til det svar, der kom fra test, altså fra den virksomhed, der foretager testprøverne, så der ikke kan snydes med det, og det får de nu.
2: I sagen fra Badehusvej blev en byggerådgiver dømt for at have ændret et prøvesvar fra positiv til negativ under renoveringen af, den gamle tobaksfabrik.
1: Fra årsskiftet skal medarbejdere derfor nemt kunne dobbelttjekke prøvesvarene, siger ministeren.
5: Det er i hvert fald et helt konkret svar på det, vi oplevede i Aalborg, hvor der decideret blev fusket med dokumentet. Og sige, jamen du er faktisk ikke afhængig af, at du får dokumentet. Nu kan du gå ind for eksempel med en QR-kode og få testresultatet direkte ved virksomheden, der har foretaget prøven. Og derfor så kan der ikke snydes med det længere.
2: Reglerne er en del af den nationale strategi for asbest, som et politisk flertal blev enige om i oktober 2025.
1: Støjen i Skagen skaber hver sommer debat, og i år har Frederikshavn Kommune modtaget 35 klager. Problemet er bare, at næsten alle klagerne, 32 helt præcis styks, er så ukonkrete, at kommunen ikke kunne undersøge det nærmere.
2: Kommunen har eksempelvis ikke mulighed for at følge op på klager, når de omhandler hele Skagen, eller når det ikke fremgår, hvornår støjen fandt sted, eller hvor støjgenerne blev oplevet.
1: I dag bliver det for det meste skyet, og så får vi også noget regn, der kommer ind over Nordjylland fra vest. Temperaturen kommer til at ligge omkring de 16 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra syd.
6: P4 Trafik. Er du på vej i sydgående retning på E39 Hirtshals Motorvejen, så pas på opbremsninger. Og det skyldes altså en motorcykelkæde, der ligger mellem sporene, og den kommer altså ret pludselig, har vi fået at vide. Det er mellem 9 Vestbjerg og 10 Høvejen, og det var altså på E39 Hirtshals Motorvejen i sydgående.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.

0: Interview var det her fra Ariana Grande. Vi startede faktisk i morgen med lidt true crime i vores sms-indbakke, for vi fik meget tidligt på morgenen en sms fra Trine, som bor i Aalborg, som hun skriver i nærheden af Chang, Skipperen og Møllen. Det vil sige sådan lige syd for Syre Syd, det gamle Syre Syd, altså i det sydvestlige Aalborg. Hun skriver, godmorgen. Måske I kan være med til at opklare, skråstreg, finde en forklaring på de brag, vi hørte i nat omkring kl. 01.20 og så igen kl. 03.20. Det lød ikke som de sædvanlige fyrværkeri eller kanonslag. Og det fik jo os til lige at gå i gravermode for at finde ud af, hvad i alverden der foregik.
1: Ja, og for det første så har vi fået en sms mere fra Flemming, også fra Aalborg, der skriver, han har også hørt, godt nok ikke to brag, men et brag. Og som han skriver, vi har en dum hund, i gåsøjne dum, der var meget bange. Synd for Wuffelivov. Og så i forhold til gravearbejdet, vores kollegaer har forsøgt at få fat i politiet for at høre, hvad har der været nogle anmeldelser, eller hvad er der foregået i nat. Politiet de siger, at de har ikke fået nogen anmeldelser på nogen brag i nat. Så de ved faktisk ikke, hvad det lige skulle være.
0: Nej.
1: Og det ved vi jo så heller ikke.
0: Det gør vi jo så ikke. Det kan jo være, at der er nogle vågne lyttere, som på en eller anden måde ved mere, end vi gør, og mere end politiet gør. Men vi vil i hvert fald gerne have en forklaring, fordi...
1: Den eneste og den bedste forklaring, jeg har indtil videre. Hvad er det, Mads?
0: Jamen, den er god, og den er for Rikke. Jeg er bare ikke sikker på, at den er helt. Men de brag, man hørte i nat, det var måske mig, der havde lidt luft i maven, skriver Rikke.
1: Ja.
0: Og det er jo helt fair.
1: Og sådan kan det gå.
0: Ja. Men har du en, som måske topper på troværdighedsskalaen, Rikkes sms her, jamen så hører vi jo stadigvæk meget gerne fra dig på sms'en 1212, start med at skrive Nord.

0: Mads, hvorfor skal der stå der øf ind over musikken?
1: Jeg synes bare lige, at Ditas Litter skulle have lidt ekstra. Dig og mig hedder den her sang. Så er vi altså taget en tur i grisestallen. Vi har altså lige omkring en femtedel af Danmarks areal, går jo faktisk til svineproduktion på den ene eller anden måde. Altså enten foder eller direkte stalle.
0: Og svineproduktion blev under folketingsvalget for 6 måneder siden et ret stort emne. Og det er det også i tiltagende grad blevet ved med. Fordi siden valget, der er antallet af danskere, der ønsker en mindre svineproduktion i Danmark steget.
1: Næsten halvdelen af danskerne, altså nærmere bestemt 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts, der var det tilsvarende tal 37%, så det er altså steget noget siden da. Svarene, de har givet en helt ny opinionundersøgelse for DR, de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, han hedder Jeppe Bloch Nielsen.
2: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. Og i svarene til opinionen er der en tydelig stigning blandt danskere, der ønsker mindre svineproduktion. Det udlægger Jeppe Bloch Nielsen her i høj grad som medier og politikers skyld.
2: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik gris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
1: 18% svarer til opinionen, at de ikke ved, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. 5% svarer, at der skal produceres flere svin.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Anastasia, I'm out of love.
1: Morgens moment.
2: Her til morgen har vi talt med René Nielsen fra Vrindsted i Vendsyssel. Han har tidligere haft en kræftsygdom, som gør, at han både dengang for 2 år siden og i dag skal bære kompressionsmaske næsten døgnet rundt.
0: Og det er nærmest sådan en maske. Nu, ja.
2: Der er du har set den?
0: Ja, der er nogen, der forveksler med ham med en bankrøver, fordi den har altså sådan lidt mindelser om det, kan man sige, hvis man sådan virkelig stiller det på spidsen. Heldigvis så har man fundet ud af i lokalområdet i hvert fald ikke at tilkalde politiet, fordi det er altså bare René, som kommer. Og årsagen til, at han er nødt til at gå med den her kompressionsmaske, det er, at han har et lymfesystem, som uden masken hæver hans ansigt op, så han simpelthen ikke kan trække vejret. Så det er livsnødvendigt, at han har den på.
2: Og for 2 år siden fortalte han jo om, hvordan det er at bo i en by, hvor folk de kigger sådan lidt bange efter ham, når han går tur om aftenen. Og der har endda været flere episoder, hvor politiet er blevet tilkaldt, når han gik i en butik iført den her maske. Men nu er det blevet bedre, for det meste i hvert fald.
3: Nu bor jeg jo i et turistområde med mange nye mennesker nærmest hver dag. Og det er klart, at de bliver stadigvæk forskrækket, men de lokale, de har fuldt ud accepteret, at jeg går med maske. Og så har jeg jo en datter og barnebørn på Sjælland, som jeg skal besøge en gang imellem. Og når jeg tager derover, så ringer jeg lige til politiet og siger, nu kommer jeg en tur til København. Så ring til mig, hvis I får nogle anmeldelser, og det er bare super fedt.
2: René Nielsen har selv været med til at designe den her maske, som han har på. Her til morgen, så har I været med til at designe, kan man sige, en afstemning om, hvilken dansk serie, der er den bedste nogensinde, ja, inden det har lyd af dem.
0: Det var på baggrund af, at New York Times har lavet en liste over de 100 bedste serier overhovedet, altså udgivet siden årtusindskiftet. Der var ikke en eneste dansk serie på den her liste. Det vil vi altså gerne gøre op med, fordi hold da op, vi har mange gode. Derfor så smed vi den lige ind i DR Lyd-appen, efter at de havde tilkendegivet, hvilke der skulle derhen. Og jeg skal da lige love for, at nostalgien længe leve.
2: Ja, og det er også den helt gamle nostalgi, vi skal hive frem. Det er nemlig Matador, der absolut løber med sejren. Med hele 58% af stemmerne, der mener, at Matador er den bedste danske serie nogensinde. Skarpt og skarpt. I hvert fald efterfulgt af Rejseholdet med 21%. Og derefter så Badehotellet med 10%.
0: Jeg er glad for, at Langt fra Las Vegas sniger sig ind i top 4 i hvert fald, fordi den fik altså lige 7%. Så tak for det, og tak for alle jeres gode stemmer, og ikke mindst bud på gode danske serier.
2: Lige om lidt, så er der formiddag på 4'eren, hvor de skal tale om det her med at arbejde sig op fra bunden. Louise og Mads, de får besøg af Jeanette, som begyndte som billetsælger i Rundetårn. I dag er hun så direktør.
0: Ja, hvordan arbejder man sig op stille og roligt gennem systemet? Det får man altså svar på den anden side af radiovisen klokken 10. Så skal der selvfølgelig også laves en ugeplan.
2: Vi er igennem den her mandag.
0: Ja!
2: Klokken er 10. Vi lyttes ved igen i morgen klokken 6. Og have nu en rigtig dejlig mandag.

0: Dr. Lena Andersen, der er formand for det svenske Socialdemokrati, opgiver nu, at den regering, det siger hun til nyhedsbureauet CT, den rød-grønne blok blev ellers lige akkurat størst ved valget tidligere på måneden, men internt i blokken har der været store uenigheder, og det er en historie, du kan læse mere om på dr.dk. Her 2 år efter loven blev indført, lever 8 kommuner stadig ikke op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Det viser en opgørelse for 2025, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Til sammenligning var der året før 14 kommuner, som ikke overholdt loven. Så selvom det går den rigtige vej, så er der stadigvæk plads til forbedring, mener Johnny Gårdsdal, medlem af hovedbestyrelsen i pædagogernes fagforening BUPL.
1: Det viser, at den nedadgående spiral er blevet stoppet. På den anden side er det jo ikke godt nok, at ikke alle kommuner lever op til loven. Og derudover så dem, der er kommet flere af, er allermest folk uden uddannelse. Og det er heller ikke godt nok.
0: Og Johnny Gårdsdal mener heller ikke, at tallene i alle kommuner giver et retvisende billede af, hvor mange voksne der reelt er på stuerne.
1: Det er fordi, man tæller både ledere, langtidssyge eller pædagoger, der har særlige støtteopgaver til enkelte børn med. Og så kan man ikke rigtig mærke det.
0: I vuggestuer skal der være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn. I børnehaver skal der mindst være 1 voksen til 6 børn. En del danskere har de seneste måneder ændret holdning til svineproduktionen. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin herhjemme. Og inden folketingsvalget i foråret var det tal 37%. Og på gaden i Aarhus og Åbenrå, der er meningerne der også delte.
2: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
3: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os.
4: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
0: Fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året. Og når danskerne ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
5: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
0: I Jylland kan der falde lidt regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Du lytter til P4.

0: glad for, at du også nåede ud at spise med din kone.
1: Ja,
0: det tager jeg lidt af.
1: Ja, det var faktisk din skyld. Nå, jamen det, jeg tænkte jo, at det kunne vi sagtens lige klare på dagen. Men der var det godt, du lige løftede en pegefinger der torsdag aften og sagde, ah!
0: Jeg tror, du skal booke et bord.
1: Ja, men det gjorde jeg. Det var et virkelig godt sted, du sendte os hen, så det var kæmpe tak derfor. Udover at jeg kunne krydse kulturelt af på bingopladen,
0: ja.
1: Så det må du lige vurdere. Jeg rullede jo op på min datters værelse i lørdags.
0: Er det en form for ny aktivitet, eller hvad?
1: Nej, det er en tilbagevendende begivenhed. Det, der så sker, det er, at jeg finder jo faktisk en kastanje.
0: Ja, jeg vil sige, jeg har ikke lykkes med at finde en endnu. Så jeg synes,
1: nej, det har jeg heller ikke, men så fandt jeg den.
0: Og
1: så
0: nullede du den?
1: Ja. Ej, hvor var det lækkert. Nu ville jeg have taget den med i dag, så jeg kunne fremvise den, så vi måske kunne nulle den sådan lidt på skift. Men der er noget meditativt, det der med at nulle en kastanje, ja, det må jeg bare sige.
0: Jeg vil sige, det skal ikke handle om at nulle kastanjer den her mandag formiddag. Desværre. Det kunne Mads Tyrsted ellers tale utrolig længe og varmt om.
1: Ja, meget begejstret.
0: I stedet der skal vi tale sådan lidt om den der vej ind på arbejdsmarkedet. De fleste af os tager jo en eller anden uddannelse, så, altså man sidder nogle år på skolebænken, så man måske praktik, man løser en masse opgaver, og så skriver man en ansøgning, når man har afsluttet uddannelsen og får sig job.
1: Ja, og så starter karriereræset ligesom derfra, ja. Altså skifter man måske job nogle gange, eller funktioner, eller et eller andet.
0: Stiger lidt i graderne.
1: Ja, præcis, men så er man jo ligesom, det er ligesom den typiske vej, tænker jeg, ind på arbejdsmarkedet.
0: Men man kan jo også arbejde sig op fra bunden, og det skal vi tale rigtig meget om den her mandag formiddag. For de senere får vi besøg af en kvinde, som har taget turen fra billetlugen.
1: Ja.
0: Og hele vejen ind på direktørkontoret.
1: Det er altså sejt, det er.
0: Det er sejt. Velkommen indenfor til de to bedste timer den her mandag.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i talebob

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, det er endelig mandag. Vi er jo nået til uge 40.
3: Jamen, det er vanvittigt. Det er det glade vanvittigt.
2: Fuldstændig vildt.
3: Det er også en uge, hvor oktober starter.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Ja.
2: En ny måned.
3: En ny måned.
2: Ja, det er vildt. Men fordi det er mandag, endelig mandag, så skal vi selvfølgelig have fyldt vores fælles store ugeplan ud, så vi lige har styr på, hvem skal hvad, hvornår, hvad sker der store begivenheder den her uge, vi jo altså lige har taget hul på. Så fortæl allerede nu i en sms til 1212, eller via talebobben i det lyd. Har du et eller andet vigtigt på din ugeplan? Det kan være stort som småt. Noget, du glæder dig rigtig meget til. Noget, du måske ikke ser super meget frem til. Noget, du ser frem til at få overstået.
3: Ja, det kan også
2: hvad skal du? Hvornår? Med hvem? Og så videre. Vi har allerede lidt, vi kan fylde ind. Hvis du går til tavlen,
3: Jeg går til tavlen.
2: Det går.

0: Tirsdag kan du skrive, at det er FN's internationale madspildsdag.
1: Ja.
0: Så jeg har i hvert fald tænkt mig at spise ud af køleskabet.
1: Der skal spises rester.
0: I morgen, der spiser vi op.
1: Okay.
0: Så er der jeg har skrevet det ind torsdag, men det er faktisk fra 1. til 4. oktober.
1: Det er en langstrakt begivenhed.
0: Ja, det er den store øvelse Blåtand.
1: Blåtand?
0: Ja, det er faktisk hjemmeværnet, der både i Jylland, på Fyn og de tilhørende øer, holder den største hjemmeværnsøvelse i nyere tid.
1: Aha.
0: Så det tror jeg godt, man kan. Der kan man komme til at se lidt folk på gaden og tænke, hvad er nu det, der foregår?
1: Det er bare en øvelse.
0: Det er bare en øvelse. Men det er jo godt, de øver sig.
1: Ja, det må man da sige.
0: 2045. Ja. Danmark spiller mod Portugal.
1: Yes.
0: Det bliver godt.
1: Ja. Nej.
0: Torsdag.
1: Ligger det lige oven i slutningen af gift for første blik?
0: Ja, det gør det, mand. Så du er i et
1: værdilemma her. Jeg er en kattepine. Ah, men jeg kan jo selvfølgelig lige streame det sidste kvarter af gift for første blik.
0: Det kan du.
1: Jeg kan også se det klokken 18. Eller klokken 19, som optakt til
0: og det er jo det, der er så smart. Så har vi på vores egen lille ugeplan, at på fredag, der kommer sangerinde Ella Augusta.
1: Ja.
0: Hun spiller live.
1: Ja, det bliver fedt.
0: Det bliver rigtig fedt. Så er der endnu en fodboldkamp. 20:45 søndag.
1: Ja.
0: Wales spiller mod Danmark.
1: Jamen, der er jo historisk mange landskampe i den her landskampstermin.
0: Det er der nemlig. Har du noget, der skal på?
1: På lørdag. Skal vi holde fødselsdag for hele familien? Fordi jeg har jo to børn, der har fra fødselsdag i september.
0: Så de samles alle sammen. Det synes jeg, du skal få skrevet på. Jeg har faktisk også en fødselsdag, jeg gerne vil have skrevet på.
1: Ja, hvad er det?
0: Jamen, det er i dag. Min nevø.
1: Nå, ja.
0: William, han fylder 19 år i dag.
1: Nej.
0: Ja, det er stort. Og vi skal fejre ham på lørdag.
1: Ja, når helt godt, det er også lørdag.
0: Ja, der går turen til Hillerød.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Og det bliver så hyggeligt. Jeg glæder mig til at se hele min familie. Men fortæl altså lige i en sms til 1212 eller taleboksen i der lyd. Hvad skal på formiddag på 4'ens fælles ugeplan? Hvad har du ligesom at byde ind med, stort som småt? Det kan være alt fra fester, fejringer, det kan være tandlægetider, frisørtider, kiropraktor, hvad som helst, vigtige jobsamtaler, eksamener. Der er plads til det hele, fordi lige om lidt, der fylder vi selvfølgelig ugeplanen ud.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Mads, jeg håber virkelig, du har en tus, der virker.
3: Nå, men jeg har jo været ude og opdateret sidste uge.
2: Det er godt,
3: det virker til, jeg tror stadig, det duer.
2: Der er rigtig, rigtig mange ting på ugeplanen. Morten byder ind her med i dag.
3: Ja.
2: Skriver, min søn Storm fylder 11 år i dag, og han fejrer det ved at tage til årets sidste udendørskamp i fodbold, som han forhåbentlig vinder. Ja, da.
3: Tillykke, Storm. Spil rigtig god kamp. Ha' det mega sjovt. Ting nummer 4, vi håber, I vil.
2: Ja. Og så på lørdag, der skal Storm fejres, skriver far Morten.
3: Der er meget, allerede
2: der er mange
3: nu,
2: fejringer
3: der sker det mønster. Lørdag, stor fødselsdagsdag.
2: Tirsdag, der har Kranbane Nord noget, der skal på ugeplanen. Der står her, jeg skal have Stitch til ponymåling. Ja, det er noget.
3: Okay.
2: Det er i års tirsdag kl. 19, at Stitch altså skal til ponymåling. Jeg går ud fra, at Stitch er en pony.
3: Ja,
2: Der drager jeg den konklusion.
3: Den tør du godt drage med en sikkerhed. Ja.
2: Så er der skægagame Ossi, der har en lægetid. Det er tirsdag også.
3: Det er også tirsdag.
2: Der er en, der skriver, på tirsdag kl. 14.50, der skal jeg køre min datter til dyrlæge i Aarhus med hendes skægagame Ossi.
3: Ja.
2: Det er så sådan en slags øjle.
3: Okay.
2: Så Ossi, skægagame, skal til dyrlægen.
3: 14.50. Ja, 14.50.
2: Så er vi nået til onsdag.
3: Ja.
2: Teresa skriver, klokken 10 åbner tilmeldingen til Royal Run 27. Please. Hvis der er andre, der også skal have billetter til København, så log først på efter mig. Jeg skal bare have billetter, skriver Teresa. Og Teresa, jeg kan sige til dig, der er flere i indbakken, der har det på deres ugeplan at skulle købe billetter til Royal Run. Jeg ved ikke, om det er til København eller nogle af de andre byer.
3: Nej,
2: det må være til alle byer.
3: Men uanset hvad, giv lige Teresa plads.
2: Lad os lige alle sammen aftale, at Teresa lige får plads.
3: Ja, præcis.
2: Før os andre. Så er der Christian, der skriver, onsdag skal vi hente min hustrus nye bil, en Volkswagen Caddy. Det bliver super godt. Ja, det gør det da. Og Yvonne har også noget til onsdag. Det er kl. 13.50, der skal Yvonne i blodbanken og give plasma.
3: Ja, 13.50. Ja, tak. Yes,
2: det får du også på.
3: Godt. Det har jeg på. Ja, tak.
2: Så er vi nået til torsdag.
3: Ja.
2: Henrik har noget meget vigtigt.
3: Ja.
2: Torsdag, udopstegn. Jeg skal huske at købe blomster. Min kone bliver 58 år.
3: Ej.
2: Ja, det skal du huske, Henrik.
3: Meget vigtigt her.
2: Ej, Henrik, også, har du også husket en gave? Eller er blomsterne gave?
3: Jeg tror nu nok, Henrik, han er typen, der også har en gave.
2: Så byder Christina fra Nordsjælland ind med ugens højdepunkt torsdag.
3: Ja.
2: Hun skriver, det bliver, at jeg på torsdag skal overtage mit første hus.
3: Nej.
2: Som enlig mor til 3 børn.
3: Ej.
2: Vi skal, og det elsker jeg, vi skal begynde morgenen med lavkage til morgenmad. For sådan en dag er værd at fejre på alle tænkelige måder.
3: Det er en stærk morgenmad.
2: Det er fantastisk,
3: synes jeg. Ja, det er det.
2: Så der er lavkage til morgenmad til Christina og de 3 unger, når
3: jeg
2: de skal overtage.
3: Jeg har skrevet fejres med lavkage, og så skriver lige til.
2: Så har Jesper en ops til os fredag. Eller det vil sige, det er faktisk en ops til Ulla og Freddy.
3: Ja.
2: Vil I ikke lige huske Ulla og Freddy på, at de fredag skal i madklub?
3: Jeg skriver her Ulla og Freddy.
2: Yes, altså lige en ops fra Jesper. Husk madklub.
3: I madklub.
2: Og Dorte skal fredag kl. 10 til prøve i modul 1 på den nye social- og sundhedshjælperuddannelse. Som er sådan åbenbart sådan en fleksibel uddannelse, skriver Dorte.
3: Ja.
2: Så det skal vi også lige have på. Tony har byet også ind med fredag.
3: Ja.
2: Jeg skal op og have fjernet stenene i min tommelfinger kl. 11. Det går stille og roligt fremad efter mit comeback hos jer.
3: Jeg tænkte godt på,
2: sådan,
3: om det ikke var Tony. Sådan, Tony.
2: Ej, hvor
3: er det godt. Igen, det er jo det comeback, hvis den kan. De går opad og opad og opad.
2: Lørdag.
3: Ja.
2: Gitte, lørdag og søndag.
3: Må jeg gætte på en fødselsdag?
2: Nej.
3: Nej?
2: Nej, nej. Men det er en genganger, fordi lørdag skal igen Gitte igen på brikvævskursus.
3: Nå ja.
2: I Odins Odense, og det er jo også et projekt, vi har fulgt meget tæt i programmet.
3: Det kunne være, at Gitte måske på et tidspunkt kunne sende en mail med et billede
2: af
3: brikvævning.
2: Ja.
3: Altså, hvordan det går med projektet.
2: Ja. Claus skriver, lørdag spiller Brøndshøj mod Frem. Kæmpe københavnerbrag.
3: Ja, det er det.
2: Og så ja, det er gule, og så er der 2 webse-emojis, eller bi-emojis.
3: Ja, de er vepsene. Ja,
2: søndag, Jakob og Sabine har en meget, meget stor begivenhed på søndag, Mads.
3: Ja.
2: Vi skal døbe vores første søn, Hjalte, på søndag.
3: Nej.
2: Og så skriver de også stor dag og en hel uge med planlægning forude. Ja, så det er jo faktisk et helt ugeprojekt.
3: Det er det.
2: Tusind tak alle sammen for at byde ind med
3: uge,
2: stort og småt til vores fælles ugeplan. Det her, det er altså bare den bedste måde lige at skyde ugen godt i gang.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på P4 klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Ingenting på bordene og ingenting i hænderne. Det er en regel, som lærer Mette Marie Dein har indført i sin 6. klasse på Saltum Skole. For når flere og flere forældre kræver særbehandling af deres børn i folkeskolen, så handler det blandt andet om, at mange elever bliver forstyrret hele tiden og mangler ro, siger hun. Hun har derfor besluttet, at alt fra mad til computer skal pakkes helt væk, når timen begynder.
3: Det er faktisk min opfattelse, at det skaber mere ro. Der er ikke behov for så mange pauser, fordi meget af uroen bliver taget. Alle er klar. Man har fokus, altså eleverne har fokus på, at nu starter timen, og vi er der alle sammen og er med.
2: I DR har vi over flere dage fortalt, at lærere blandt andet får ønsker fra forældre om flere pauser til deres børn, fordi de ellers bliver urolige. Men Mette Marie Dein vil gerne have mindre særbehandling og mere fokus på fællesskabet, blandt andet ved, at eleverne pakker alt væk, siger hun.
3: Undervisning i folkeskolen, det handler jo sådan set om to ting. Det handler jo om at lære noget, men det handler også om at lære at være sammen med nogle andre. Og det er svært at lære at være sammen med nogle andre, hvis alle ikke hele tiden er der. Hvis nogen skal ud og holde en pause på det ene tidspunkt, eller det her med, at der er så mange afbrydelser i undervisningen.
2: Indtil videre er reglen om tomme borde og tomme hænder kun indført i 6. klasse, og altså ikke på hele Saltum Skole. Der skal sættes en stopper for snyd med asbestprøver. På baggrund af en sag fra Badehusvej i Aalborg, hvor op mod 200 medarbejdere har gået uvidende rundt i farligt asbeststøv, så vil beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen fra Socialdemokratiet gøre det nemmere at opdage snyd. I sagen fra Badehusvej blev en byggerådgiver dømt for at have ændret et prøvesvar fra positiv til negativ. Fra årsskiftet skal medarbejdere derfor selv kunne dobbelttjekke analyseresultatet af asbestprøven direkte hos den virksomhed, der har lavet prøven. Lyder det fra ministeren. For det meste skyet i Nordjylland i dag og også noget regn. Temperaturen kommer til at ligge omkring 16 grader.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: fleste veje ind på arbejdsmarkedet, det er sådan den der klassiske, man tager en uddannelse af en eller anden slags. På et tidspunkt skriver man ansøgning, så får man job. Så kan det være, man søger et andet job, og måske videreuddanner man sig. Men du ved, sådan, den der vej op ad karrierestigen.
1: Ja.
0: Den klassiske vej.
1: Det er i hvert fald
0: uddannelse,
1: den,
0: og så starter det sådan.
1: Det er jo den, vi har fulgt, ikke?
0: Jo, men så er der jo dem, der arbejder sig op for bunden.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er vildt fascinerende.
1: Det er det også.
0: Og jeg synes, vi skal hylde alle jer, der arbejder op for bunden. Måske gået en anderledes vej og noget langt videre, end hvad du lige troede, fordi du simpelthen bare har knoklet hele vejen fra bunden. Og op flaskedrengen, der blev varehuschef.
1: Ja. Nå ja. Ja, eller, ja, eller det kunne være lærling, som endte med at blive mester.
0: Ja, eller tjeneren, der blev restaurantchef. Lagermedarbejderen, der blev driftschef.
1: Sosu-hjælperen, der blev leder.
0: Der er så mange muligheder. Byd lige ind i en sms til 1212, eller talebobben i det her lyd. Har du arbejdet op for bunden? Så fortæl meget gerne din historie. Hvordan var din vej? Hvorfor blev det sådan? Var det tilfældigt? Eller droppede du måske lige frem en planlagt uddannelse, fordi du bare kunne mærke, okay, det her fritidsjob eller studiejob, det har der virkelig, ja, det har virkelig nogle muligheder. Vi vil rigtig gerne høre din historie. Der er jo faktisk allerede tallet eksempler på faktisk nogle af de mest succesfulde sådan erhvervsfolk, der er begyndt fra bunden.
1: Altså Lars Larsen, Dyne Larsen.
0: Dyne Larsen.
1: Det må være en af de sådan, måske største historier, ikke? Starter med at komme i lære som en manufakturhandler, en manufakturforretning, arbejder sig op til at blive afdelingsleder i en gardinforretning, og så i 1979, der åbner han det første jysk sengetøjslager i Aarhus, med de penge, han nu har sparet op, og låner resten i banken.
0: Ja, resten af historien. Det må man bare sige. Der er også René Redzepi, der meget tilfældigt kom i kokkelager efter 9. klasse, og det var han ret god til. Så fik han job på nogle af verdens førende restauranter. Og det er jo så manden, der siden grundlagde Noma, som flere gange er kåret til verdens bedste restaurant. Altså, så det der med, kom i kokkelager efter 9. klasse, fordi jeg læste et sted, han passede ikke rigtig ind nogen steder. Bum, det gik rigtig godt, ikke?
1: Så er der Jesper Buch.
0: Ja.
1: Altså, løvens hule Jesper Buch. Mm. Som jo begyndte med at aftjene værnepligt og arbejdede som bartender og dørmand, og så fik han sådan en god idé. Du ved, det der madudbringning online, kan det noget?
0: Yeah.
1: Startede Just Eat i 2000 fra en kælder i Kolding, og så er han jo mange milliardær i dag.
0: Ja, det gik rigtig fint.
1: Det var jo en udmærket beslutning.
0: Jeg kan godt nogle gange tænke, kan man egentlig stadig i 2026 arbejde op for bunden uden eksamenspapirer?
1: Jeg tror faktisk, det er besværre.
0: Ja, det kan godt være, fordi det er ligesom om arbejdsmarkedet er blevet lidt mere lukket og sådan uddannelsesfixeret, ikke?
1: Jo, og der er også mange, der er jo ting, og sådan oplever jeg det i hvert fald, der er mange krav. Altså, der er mange ting, du skal kunne for ligesom at kunne komme ind i nogle virksomheder, og det der med sådan at starte et eller andet sted ned på gulvet, om man så må sige, og så arbejde op, det er besværre, for der er jo måske også kommet færre i de der jobs, der er nede på gulvet.
0: Lige om lidt, der taler vi med direktøren for Runde Tårn.
1: Ja.
0: Hun hedder Jeanette.
1: Mm.
0: Og hun har bogstaveligt talt arbejdet sig op fra bunden.
1: Fra bunden af Runde Tårn.
0: Helt op til toppen. Men vi vil altså også meget gerne høre fra dig. Har du arbejdet op fra bunden? Hvordan gik det til? Vi vil rigtig gerne høre din historie.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: Jeg vokser op blandt forstadens helte. Rækkehus og drømmekage. Og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ. Og hvordan vi gemte os op på skolens tag. Omringet

røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: På en mandag formiddag, hvor vi er nysgerrige på det der med at arbejde så op fra bunden, der skal vi nu helt til toppen af Rundetårn. Jeanette Bursche, velkommen til.
1: Tusind tak.
0: I 2001, der sad du og solgte billetter i billetlugen i Rundetårn. Det var dit studiejob. Hvem var du dengang, Jeanette?
1: Jamen, I skal forestille jer en ung pige på 21 år, som er nystartet på etnologistudiet på KU, og som elsker at se de søde gæster komme i tårnet, og bare nød ånden af stedet, som stadig kryber ind på mig hver eneste dag. Og så frem til nu, hvor jeg så er på toppen, hvor jeg også jo fysisk har et kontor lige under platformen.
2: Du er jo, som du selv siger, Jeanette, direktør for et af Københavns mest kendte varetøjer, en Rundetårn nu, og sidder nu, om så må sige, nærmest helt på toppen. Der er vel kun lige platformen, der er højere op. Og det er jo samme sted, som du begyndte at have fritidsjob i sin tid. Hvad tror du selv er forklaring på, at du lykkes med at arbejde dig sådan hele vejen op gennem Rundetårn?
1: Jamen, altså, helt klart, så jeg tror, at så mange studerende kan genkende nok, så kommer der en periode i en studiejob, hvor man tænker, hvad skal jeg egentlig bruge det til? Og det, som egentlig skulle have været en længere læsepause, blev så til en karrieremulighed, fordi det heldige var, at jeg var ansat på en meget rummelig arbejdsplads. Det var muligt at prøve sig frem og tillade sig en opgave frem for, at min chef havde et svar på, hvordan det lige skulle løses. Så altså en unik tillid til, at det kan enhver lære. Så i mit tilfælde, der fik jeg jo så lov til at få langsomt mere ansvar først for den lille museumsbutik, og så lægge vagtplaner og personalemøder osv. Så jeg tror, at jeg kunne se, og min chef kunne se, hvordan jeg kunne bidrage med noget værdi, så tandhjulene kørte bedre. Og efterhånden så blev idéerne til en kernefunktion, som ikke kunne undværes igen. Så jeg tror, det var det, der var det afgørende fra at gå fra studiejob til et fast job.
0: Hvad med det der studie på KU? Jeanette, hvad skete der med det?
1: Det var nemlig det. Altså, etnologi er jo et fantastisk studie, men jeg kunne simpelthen ikke lige se, hvad det her med at være akademisk uddannet, hvad skulle jeg egentlig med det? Altså, man får jo ikke sådan en fast titel eller jobfunktion med det. Jeg tror, jeg var mere pragmatisk end det, så det endte med, at jeg droppede studiet og fik de her mange, mange dejlige timer i tårnet. Og det, så blev det jo det, jeg ikke kunne slippe igen. Så i stedet for, så tog jeg sådan lidt en anderledes karrierestig, at faktisk senere uddanne mig i det, jeg lavede i tårnet, sådan for at få den faglige ballast.
2: Jeanette, du har jo kun haft Rundetårn som arbejdsplads i hele dit voksne liv. Hvad er det vigtigste, du har lært ved hele den her proces fra at sidde nede i billetulugen til så at ende med at sidde i direktørstolen i dag?
1: Jamen, jeg tror, at det vigtigste, det tror jeg, som hvor positivt det er, hvor mange fordele der er ved, at man ud af de ansatte, vi har, og som jo stadig er en praksis, vi gør i dag, at man, ligesom, man får mere ansvar, hvis man ønsker det, jamen det gør, at man får nogle utrolig fleksible medarbejdere, som ikke alene skiller til, hvad deres stillingsbeskrivelse består i, men at man også har en fornemmelse for helheden, og simpelthen træder til, hvor det kræves. Det tror jeg er det, som jeg stadig bliver utrolig glad over at se.
0: Og det skal vi tale meget mere om lige om lidt, Jeanette, fordi det der med, hvordan gør Jeanette så som chef at skabe rammerne for, at man altså stadig kan som medarbejder kan arbejde sig op fra bunden i Rundetårn. Det taler vi om lige om lidt. Kom.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Roma, Roma, Gaga, ulala, what you been romance?
1: Via selskab af Jeanette Burge, der siden 2023 har været direktør for Rundetårn. Hendes CV afslører, at hun begyndte som assistent i billetlugen, har stået i Rundetårns souvenirbutik, har gjort rent, arbejdet på kontoret, været souschef, og nu altså er direktør.
2: Med andre ord, Jeanette, så har du arbejdet op fra bunden af Rundetårn op til kontoret på toppen, blandt andet fordi du havde en chef, der så et potentiale i dig og gav dig mere og mere ansvar. I dag er du chefen, Jeanette, og det er dig, der leder de ansatte i Rundetårn. Vil man kunne lave en lignende manøvre? Altså, vil der være nogen, der ville i dag kunne gå fra billetkontoret og så hele vejen op og overtage din plads på et tidspunkt?
3: Jamen, absolut da. Det kan man bestemt regne med, at det er stadig en mulighed, fordi altså det her med, at det er virksomhedens, altså matchet med virksomhedens værdier er, tror jeg, afgørende ud over kvalifikationer og erfaring. Altså selvfølgelig er der forskel på at ansætte en studerende, og der kræver også samtidig nogle bestemte faglige kvalifikationer for at løse en opgave. Men det er altså erfaringen frem for karaktererne, dem har jeg ikke skilt til en eneste gang. Mm. Jeg er stor fortaler for den interne rekruttering, vi har, og en form for mentoring og værdibaseret ledelse. Vi har en fast stab på 12, og halvdelen er faktisk startet med at sælge billetter i Rundetårn. Så jeg er ikke den eneste. Og senest her 1. september har jeg faktisk fastansat en, som snart har 10 års jubilæum. Så det er jo så dejligt.
1: Hvad giver det egentlig dig som direktør, som leder, at du jo selv har stået i, ja, nu siger jeg det nederste, men jo faktisk i alle led i organisationen. Mm. Du har prøvet de forskellige jobfunktioner.
3: Jamen, jeg tror helt sikkert det med, at man får en utrolig stolthed over at være, at have set hele det her potentiale udfolde sig for hele virksomheden. Og at det, selvom man ikke kan fastsætte alle, det er klart, så det bedste ros, man kan få, det er, når nogen kommer tilbage efter mange år og siger, at der er altså ikke noget, der kan overgå deres gamle tårnjob.
1: Men Jeanette, lad os lige lege med tanken om, du får en sygemelding i morgen. Kunne du stadig sætte dig ned i billetlugen og tage den chance?
3: Det kan du tro. Det kan jeg faktisk en ære ud af at kunne stadigvæk. Så det kan jeg godt lide.
2: Jeanette, vi lever jo i en tid, og det kan jeg i hvert fald godt tage mig selv i, hvor man siger til sine børn og unge, at det er vigtigt at få en uddannelse, fordi uddannelsen det er vejen frem, hvis man vil noget her i livet. Hvad råder du dine børn til, at de skal gå uddannelsesvejen, eller at de måske mere skal følge mavefornemmelsen og arbejde sig frem, hvis det er det, de brænder for, på samme måde, som du har gjort?
3: Ja, helt klart det sidste. Altså, jeg vil jo være enormt stolt, hvis mine tre søde unger, de får en videregående uddannelse, men der er så mange måder at komme ind i det, man elsker på. Så jeg vil sige, hvis der er en af dem, som lige pludselig tænker, at det her studie, det er bare ikke noget for mig, men at der står en chef og ser, at de kan noget særligt, jamen så er det den vej, man skal gå. Helt klart.
1: Jeanette Burge, tusind tak for at være med.
3: Så lidt.
1: Hils i Rundetårn.
2: Både på toppen og i bunden.
3: Ja, det lover jeg. God, hej.

0: Det spiller Lefty. Den her hedder Boston. Nu skal vi en tur til en radioavis. Klokken er 11.
1: De svenske socialdemokrater med Magdalena Andersson i spidsen opgiver nu, at den regering, den rød-grønne blok, fik ellers et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden, men partierne ikke kunne blive enige. Og lige nu er det spørgsmålet om, hvem der skal være formand for parlamentet, som splitter dem, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det er den rolle, som hedder talmanden, som er den person, ja, som er formand for parlamentet, og som også ham eller hende, hvis det bliver en kvinde, som ligesom har retten til at sige, jamen det er dig, der får lov til at forsøge at danne regering.
1: Og her peger Venstrepartiet, som ellers hører til i Magdalena Andersens rød-grønne blok, på de borgerlige partiers kandidat. Og det har gjort Socialdemokraterne vrede, fortæller Per Bang Thomsen.
2: Og det er derfor Magdalena Andersen nu i åbenlyst frustration er ude at sige, jamen prøv her, hvis Venstrepartiet ikke vil pege på en socialdemokratisk person, politiker som talmand, jamen så må de prøve at danne regering med de borgerlige i stedet for. Så det er, for at sige det kort, utrolig højspændt i svensk politik lige nu.
1: Og de rødgrønne partier fik samlet 176 mandater ved valget, mens den borgerlige blok har 173 mandater bag sig. Børneminister Jacob Mark er utilfreds med, at 8 kommuner fortsat ikke lever op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Fra 2024 skulle der som minimum være 1 voksen til 3 børn i vuggestuen og 1 voksen til 6 børn i børnehaven. Men de krav lever Bornholm, Holstebro, Ikast, Brande, Ringsted, Odder, Thisted, Brønderslev og Struer kommuner ikke op til. Og det gør ministeren vred.
3: For mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det, og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn. Man skal huske, at det er jo børn, som, altså dem i vuggestuen, det er jo børn, der ikke har et sprog, nogen af dem. Det er jo børn, som ikke kan gå. Og der synes jeg som minimum, man kan sørge for, at der er det minimum antal af voksne, der skal være omkring dem.
1: Jakob Mark vil nu ved Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven, og hvad man så gør ved det.
3: Der kan man enten sende en udtalelse, eller faktisk bruge skarpere metoder. Derudover så sender vi et brev direkte til de kommuner, der ikke overholder loven, og beder dem om at gøre det.
1: Og selvom der stadigvæk er 8 kommuner, der ikke lever op til kravene om minimumsnormeringer, så går det faktisk den rigtige vej. I 2024 var der 14 kommuner, der ikke levede op til kravene. Københavns Politi er her til formiddag massivt til stede hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration i Valby. Her har en mand nemlig sat ild til sig selv. Ilden er slukket, og manden er bragt til Rigshospitalet for at få behandlet sine skader. Politiet fortæller også, at der bliver taget hånd om de vidner, der overværede den her episode. I Jylland kan der stadig falde et regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der også udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd. Radioavisen kl. 11 var med Michael Olesen.
4: Du lytter til P4 med dig.

0: Mads Tyrsted.
1: Jeg skal simpelthen bede om mere Burhan G.
2: Ja.
1: For en mandag formiddag.
2: Ja.
1: Det er så inderligt.
2: Du kan jo sende et ønske til playlistudvalget.
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig gøre.
2: Det er en mulighed.
1: Det er jo en mandag formiddag, hvor vi lige nu taler om det her med at arbejde sig op fra bunden.
2: Ja, altså det der med, det kan være, at man er startet ud på lageret, og så er man ind som driftsleder eller logistikchef, eller hvad ved jeg, i den samme virksomhed.
1: Ja, og måske kom det sådan lidt ud af det blå, måske var det ikke lige det, du havde forestillet dig, men det ene tog ligesom det andet.
2: Ja.
1: Og vi havde jo lige før radioavisen Jeanette Burge med.
2: Ja.
1: Hun er direktør i Rundetårn, men hun begyndte jo sin karriere i 2001 med et studiejob i billetlugen.
2: Det var tydeligvis et studiejob, hun havde været meget glad for.
1: Meget
2: glad for.
1: Ja, og faktisk så glad, at hun jo dropper sit etnologistudie på Københavns Universitet, fordi hun har en chef der i Rundetårn, der bare ser hende og sådan, hey Jeanette, har du ikke lyst til at prøve det her?
2: Præcis.
1: Hun kan ikke hele tiden lidt mere

0: stadig arbejdsomt forbundet i Rundetårn, også med hende som chef. Det handlede om for hende, som hun sagde, hun har aldrig kigget på karakterer. Hun kiggede på, hvilke værdier har det her menneske, hvordan er deres passion, er de begejstrede? Det var sådan noget, der talte.
1: Præcis. Så underkender du selvfølgelig ikke, at man skal have nogle faglige kompetencer og sådan noget, for at komme i betragtning til nogle bestemte stillinger, men hun kiggede jo ikke på, hvordan karakterbladet var. Kunne du sætte flueben ud fra, at du havde den der uddannelse, som de krævede lige præcis nogle bestemte ting, så er det fint nok. Så er det alle de der menneskelige kvalifikationer, der var de vigtigste.
0: Men dine erfaringer er jo mindst lige så gode som Jeanette. Så om lidt, der tager vi lige et dyk i indbakken, fordi der er faktisk mange af jer, der er samlet her til den her mandag formiddag på B4, der har arbejdet jer op.

0: vil egentlig godt sige, at Dolly Parton også arbejder så rimelig meget op for bunden.
1: Ja, det kan man roligt se, hvordan den der kæmpe søskende flokker sig bare til toppen af amerikansk musik.
0: Det gik godt.
1: Ja, det gik meget godt for Dolly.
0: Vi har jo efterlyst jeres erfaringer med at arbejde jer op fra bunden. Der er en, der kalder sig den glade konsulent, der skriver en længere historie.
1: Jeg startede som social- og sundhedshjælper, efter at en lærer på gymnasiet fortalte mig, at jeg ikke ville blive til noget. Den besked kunne have slået mig ud, men i stedet så blev det en drivkraft. Efter uddannelsen til social- og sundhedshjælper tog jeg den til social- og sundhedsassistent. Senere læste jeg en bachelor i offentlig administration og har nu en kant...
0: SOK.
1: Ja, hvad det så lige... Den kan jeg ikke lige ramme 100%.
0: En kandidat i sociologi, tror jeg.
1: Ja, måske. Ja, i socialt arbejde. I dag der arbejder jeg som konsulent. Et arbejde, jeg er både stolt og glad for. Min historie er et bevis på, at andres forventninger ikke behøver at definere ens fremtid.
0: Nej, lige
1: det er en vild rejse, det der.
0: Det er en vild rejse. Fedt. Godt gået.
1: Og mega, altså, folk skal også lade være med at sige, du kan ikke noget.
0: Nej, det er helt ærligt. Stop.
1: Bisse fedt, at man bare siger, glem det. Ja. Og så bare modbeviser det. Det
0: er der sagt. Er også en meget stolt mor, der har meldt sig i indbakken. Der står her, min datter fik et fritidsjob i en blomsterbutik efter gymnasiet. Og i dag, der er hun selvstændig florist, laver blomster på de vildeste lokationer. Nogle gange, så skal man bare følge sin passion.
1: Ja da. Det er en Jeanette om igen, det der.
0: Det er det jo faktisk, ikke? At selv... Så står man der i et fritidsjob, og lige pludselig så bliver det den vej, man ender med at gå, fordi man bare kan mærke, det her, det er fedt.
1: Der er også kommet besked fra Jesper. Jeg arbejdede på et lager, hvor jeg læssede lastbiler. Så blev jeg tillidsmand, og det blev firmaet så træt af, at de tilbød mig at blive værkfører om natten. Kort tid efter, jeg blev værkfører om dagen med 100 mennesker under mig.
0: Sådan.
1: Jamen, Jesper, han har ikke bare gjort sig tilpas meget utilbens og dygtig som tillidsmand, til de sagde, vi bliver nødt til at have ind i ledelsen. Ja. Han kan for meget, han taler medarbejderne sag for godt.
0: Jesper skriver også, at siden er der sket en hel masse. Han har også arbejdet med andre ting, men i dag kører han lastbil igen og knuselsker sit arbejde. Fedt,
1: Jesper.
0: Claus fra Odense har også en fin fortælling. Han skriver, i 1982 blev jeg afvist af søgt job som skraldemand i Odense. Året efter kom jeg alligevel ind på kontoret som teknisk assistent. Klip til 43 år senere og 26 år som chef, hvor jeg netop er stoppet som HR og kommunikationschef med 5 afdelinger under mig.
1: Sådan, Claus.
0: Ja. Og det er jo, altså, som Claus tilføjer, han kunne være ind som skraldemand. Ja. Det havde der ikke været noget galt med, men det blev bare... En helt anden vej.
1: Jamen, en vild rejse, ikke? Fra plads på kontoret, og så til at være chef med så mange mennesker, som man har under sig ansvaret for.
0: Efter lidt musik, først fra Hukorm, der ringer vi til Lasse.
1: Mm.
0: Han har sin helt egen historie om at arbejde sig op fra bunden.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide nej!
5: Nu på DR TV.

0: Ny musik fra Harry Styles, Dance No More.
1: God formiddag, Lasse.
2: Godmorgen. Eller god formiddag.
1: Ja, det er som man tager det. Lasse, du ved en hel del om det der med at arbejde sig op fra bunden, fordi din karriere inden for jagt og herregård, den startede allerede, da du var en 7-8 år gammel. Hvordan kom du ind i den her jagtverden?
2: Jamen, altså, jagt har altid interesseret mig. Også som helt barn, der var jeg med min onkel ude på jagt. Men så op på vores folkeskole over på Sydsjælland, der hang der et opslag med, at de manglede klapper på det lokale gods.
0: Ja.
2: Og man fik en 100-mand for en hel dag, og en sodavand og en bas for at være med.
0: Okay, det er da også godt betalt. Hvad?
2: Ja, det var her 90'erne, der var vi vældig glade for det.
1: Ja, ja, det er for, der må komme langt for 100 kroner.
0: Jeg er ikke så velbevandret i jagtbranchen. Hvad var din arbejdsbeskrivelse som klapper?
2: Man går i sådan en lang kæde, og så klapper man fuglene op til hjerne, der står længere fremme, og så sender man dem op i sådan det, man kalder buketter, for at der er tid til, at man kan, som skytte kan nå at skyde det, der kommer ned til.
1: Altså, man kunne jo være fræk at sige, Lasse, at en klapper spiller en meget afgørende rolle i jagten, men ligger man højt i hierarkiet?
2: Nej, ikke okay. Som klapper. Der starter man ikke. Der får man lov til at knokle, og så er det egentlig skytten, der har lavet det primære arbejde, og det er hundefolkene, der får lov til at runde tingene af, så bliver det godt.
0: Men Lasse, det udvikler sig jo det her, fordi da du er en 13-14 år, så bliver du klappeleder. Er det nærmest en form for mellemlederjob?
2: Ja, det kan man godt sige. Okay. Der steg lønnen også til 150 for en
0: dag. Okay! Og to basser!
1: Og tre sodavand på en god dag.
2: Ja. så stod man ligesom, og så, altså man sørgede for, at kæden kørte, som den nu skulle køres, og så skulle den kunne koncentrere sig om nogle andre ting. Og så sørgede man for, at dem, der var yngre end en, de ligesom sørgede for, at de hele tiden var på linje, så den ikke blev brudt. Så man holdt hele tiden øje med de unge, der var med. Siger man så som 13-14-årig.
0: Ja.
1: Lasse, du holder jo fast i den her branche og bliver ved med at udvikle og dygtiggøre dig. Efter nogle år, så bliver du headhunted som herregårdsjæger til en anden landsdel, men også med ansvar for økonomi og alt det, der har med jagt at gøre. Hvordan var det at gå fra at være en af klapperne til nu at være en af dem, der faktisk har det overordnede ansvar for, at sådan en jagt på en herregård, den kan finde sted?
2: Det er sindssygt hårdt, for at være helt ærlig. Men det er også sjovt. Men der er rigtig meget, fandt jeg ud af. Jeg troede jo egentlig som klapper, at når man satte nogle fugle ud, og så var det jo ligesom det, men der er rigtig meget økonomistyring. Der er jo to planer, der skal laves, så der er jagter, der skal sælges, så der er hundefolk, der skal hentes ind, og der er fugle, der skal samles sammen, og det er en lang proces, før man står om efteråret og kan levere et stykke produkt til de kunder, der kommer på godserne.
0: Vi ved, Lasse, at jobbet som herregårdsjæger, det var ikke sådan helt forenligt med familielivet. Du har forladt jagtbranchen. Ja. Sådan en flotte septemberdag, vi har haft. Ja. Savner du jagten?
2: Ja, det gør jeg.
0: Hvad med basserne?
2: Det trækker sådan dem får jeg dagligt.
0: Fantastisk. Lasse, tusind tak for at dele din historie, og godt gået.
2: Tak. Tak for at komme.
0: Selv tak.

0: The Cardigans med Loveful. Hvis du spørger mig, noget af det bedste musik, der er kommet ud af 90'erne, var nemlig The Cardigans. Nu er det tid til nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: På flyvestation Aalborg har de en af de helikoptere, der redder folk, når de er kommet i fare til søs. Men det skal ikke længere være en opgave for forsvaret, mener flere partier. I stedet bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikoptere i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, siger blandt andet forsvarsordfører hos de konservative, Marcus Knuth.
3: Vi vil meget gerne se nærmere på at udlistere SAR-opgaven, både fordi at så kan forsvaret fokusere på at bygge kampkraft, men også på grund af de efterhånden mange år i rigtig gode erfaringer, man har fra Holland og England.
2: I Holland valgte man i 2014 på grund af personalemangel at udlicitere redningsopgaven til et privat firma, og forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet vil gerne kigge på at gøre noget lignende herhjemme.
4: Ja, selvfølgelig vil jeg det, fordi det handler om at fokusere forsvarets ressourcer til der, hvor de gør mest gavn i forhold til forsvaret af Danmark og af kongeriget.
2: Også Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ønsker, at redningsopgaverne fremover skal klares af et privat firma. I Skagen klapper man ikke lige frem i hænderne over den nye afgift, som regeringen vil pålægge passagerer på krydstogtskibe. Det er unfair, at jyske havne bliver pålagt en afgift, når der slet ikke er problemer med trængsel og slid på byerne. Det mener turistdirektør Nikolaj Jakobsen Nissen fra foreningen Toppen af Danmark. Han synes, at politikerne vil løse det, han kalder et københavnsk problem.
5: Vi har ikke som sådan brug for at få flere skatter og afgifter til at regulere trængsel. Ja, som jeg ser det, så er problemet, at man har et stort problem i København, og som er reelt nok, ser det ud til. Og så vil man så regulere hele landet og straffe os i Jylland, for at man måske har en by, der er ved at have nået bristepunktet i København.
2: Ifølge Børsen tager politikerne snart stilling til, om der skal indføres en passagerafgift på krydstogtskibe. Det er endnu uvist, om afgiften bliver indført, og hvor stor satsen eventuelt bliver.

0: med Louise og Mads.
1: Så for den, hva'?
2: Så skal vi se fjernsyn.
1: Kan du...
2: Ja, ja.
1: Hvilken serie er det?
2: Rejseholdet. Kan du ikke huske der, når den kørte, så satte man sig bare i sofaen, så sad vi der alle sammen søndag kl. 20.
1: Jeg er bare så nødt til at sige, jeg var skide bange for den serie.
2: Ja, det var meget uhyggelig.
1: Rædselslag.
2: Hvor har jeg dog siddet mange gange med hænderne for øjnene eller bag ved sofaen?
1: Ja,
2: eller
1: helt vildt.
2: Og jeg vil sige, hvis jeg genser den igen, der er simpelthen nogle af afsnit, jeg synes, de er så uhyggelige. Jamen, selvom jeg ved, hvad der sker.
1: Det er forfærdeligt. Oh. Grunden til, at vi taler om serien, det er fordi, at på DR.dk, der kom der i går aftes en artikel ud.
2: Ja.
1: Om at New York Times har kåret de bedste tv-serier. De har faktisk kåret de 100 bedste.
2: Ja, jeg så den jo som pusbesked, da jeg var på vej i seng. Jeg blev nødt til lige at læse, ja, hvad der var med.
1: Og vi tager lige top 10.
2: Ja.
1: Jeg vil sige, jeg er enig i etteren, Breaking Bad.
2: Ja, den har jeg ikke set.
1: Nej, og det er en stor fejl.
2: Det er nok en mangel i min opdragelse.
1: Så er der The Wire. Den kan jeg huske at være begyndt på, men ikke helt kommet ordentligt i gang med den.
2: Åh, oh, det er Borgen.
1: Ja, kan du høre det?
2: Ja, ja.
1: Jeg synes jo godt, Borgen kunne være på listen her.
2: Ja, det kunne den sagtens.
1: Faktisk.
2: Ja.
1: Det er en god serie.
2: Ja, det er det.
1: Der er jo nogle serier, der glimmer ved deres fravær. Så er der træeren, ja. Mad Men, ja, ifølge New York Times.
2: Den har jeg set ret meget af. Jeg synes faktisk, Mad Men er god.
1: John Hamm er med, ikke?
2: Jo.
1: Ja, og det er jo, synes jeg, er altid en god grund. Hvis jeg skal være helt ærlig. Så den tror jeg måske, jeg skal i gang med. Så er der firen. En af mine favoritserier, Succession.
2: Ja.
1: Den kan jeg virkelig anbefale dig.
2: Ja, det kan godt være, det er det, jeg skal i gang med.
1: Så er der en serie, der hedder Fleabag. Aldrig hørt om.
2: Heller ikke her.
1: Sexen, Game of Thrones.
2: Ja, den har jeg ikke set, selvom det burde jeg jo nok, fordi jeg kan godt lide Ringens Herre og sådan noget.
1: Ja, det er meget mærkeligt, du så ikke har set Game of Thrones.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Men ved du hvad, der er utrolig mange sæsoner.
2: Jeg har ikke det er nok det, ja.
1: Du kan bare komme i gang.
2: Ja, ja.
1: Så er der en, der hedder Veep.
2: Ja,
1: kender du den?
2: Nej.
1: 30 Rock ligger på en 8. plads.
2: Siger heller ikke mig noget.
1: Curb Your Enthusiasm.
2: Heller ikke.
1: Men prøv lige at bemærke, hvor mange sæsoner der er. Den har kørt fra 24 år.
2: Nej.
1: Men hvor er Days of Our Lives?
2: Ja. Ja, det her, ja, det er faktisk et godt spørgsmål.
1: Nu kommer der mere musik her.
2: Det er jo en serie, vi jo varmt anbefaler.
1: Jamen, jeg er jo gået i gang.
2: Jamen, du er foran på tidsplanen.
1: Nummer 10 på listen, ifølge New York Times, det er en serie, der hedder Atlanta.
2: Kender jeg heller ikke.
1: Kender jeg heller ikke. Men der er nogle danske serier. Burde vi egentlig lave det med danske serier?
2: Ja, det burde vi da.
1: Jeg gjorde væk.
2: Jo,
1: altså. Hvad skulle på din... Bare tage en top 3.
2: Åh, det er et stort spørgsmål.
1: Er det?
2: Jeg synes, nu hører vi det lige. Forbrydelsen kan noget.
1: Ja, den
2: er virkelig god.
1: Så god. Det er også prisvindende.
2: Ja, ja, også det. Det er jo kun lys, altså serier fra årtusindskiftet, de har taget på den der liste.
1: Ja, jo. Ja.
2: Altså. De diskvalificerer desværre Matador. Hvis, ja, hvis det er det, der er vores kriterie.
1: Okay, jeg siger noget nu.
2: Kom så med det.
1: Jeg har aldrig set Matador fra start til slut.
2: Bare?
1: Ja.
2: Hvad?
1: Jamen, jeg ved godt, det er en kæmpe fejl. Men det skal jeg også have gjort. Jeg har planer om at gøre det som julekalender.
2: Det kan da godt være, at du siger, at det er mangel i min opdragelse. Det sagde jeg måske. Jeg tolkede på det, du sagde i Breaking Bad. Men jeg må da nok lige vende pilen tilbage.
1: Jeg vil jo ikke sige, at det er to meget forskellige serier.
2: Jo.
1: Breaking Bad og Matador.
2: Matador, det er kulturhistorie.
1: Det er rigtigt, og jeg skal også have set det.
2: Ja, det skal
1: jeg. Men du ved, kender du det, så har jeg set noget, så kom jeg ind et andet afsnit. Jeg har ikke set det fra start til slut.
2: Nej.
1: Det skal jeg have gjort.
2: Ja, den er god.
1: Jeg vil sige, min top 3, det var klart, Borgen var helt klart,
2: ja,
1: top 3.
2: Borgen er også virkelig god.
1: Forbrydelsen også.
2: Ja.
1: Og så, ja, så er jeg faktisk lidt, ja, det ved jeg ikke.
3: Kan man få nogen på?
2: Ja.
1: Hvad så?
3: Jeg vil godt have Anna Pihl.
1: Anna Pihl.
2: Ja, også, ja, god. Også
3: og
2: godt.
3: Carmen Køllers.
2: Carmen Køllers, ja.
3: Og jeg har en til. Krøniken.
2: Ja, yeah, Krøniken var også god.
1: Ej, den,
2: ja,
1: det
2: var
1: den. God.
2: Vi snakkede også lige om, vi kan godt lide den der De Bedste År TV2-serien.
1: Ja, ej, den er også god.
2: Den er meget sjov.
1: Den er rigtig sjov.
2: Magnus Milange og Stefania.
1: Stefania Potalivo.
2: Præcis.
1: Jeg tror, vi er nødt til at vende tilbage til det her på et tidspunkt.
2: Det tror jeg også. Ja, der er virkelig mange gode danske serier. Og jeg vil bare sige, hvor er sådan noget som Forbrydelsen eller Nikolaj Julius, som også var store internationale hits? Hvor er de på New York Times? Hva?
1: Ja, hva? Jeg ved det heller ikke. Det er for dårligt.
2: Vi laver vores egen.
1: Det gør vi.
2: Slut.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Glæder du dig lige så meget, som jeg gør, Mads, til at høre, hvilket greatest glemte hits, vi skal høre i dag?
3: Jeg er så spændt.
2: Det kan jeg godt forstå.
3: Altså nærmest noget af det første, inden jeg har fået liv i min computer, da du siger, du må ikke gå ind og kigge i dagens glemmekassen.
2: Du må ikke kigge
3: Nej.
2: På sangen, fordi det skal være en overraskelse.
3: Ja, ja, så jeg har holdt mig fuldstændig ude. Jeg ved ikke noget.
2: Vi gør det jo hver mandag.
3: Ja.
2: Hver mandag formiddag, der brænder vi en CD.
3: Ja.
2: Altså en fiktiv CD, ikke?
3: Ja, ja.
2: Men sådan en CD med alle de der sange, som vi, du og jeg, og alle, der har samlet på B4 en mandag formiddag, tænker, gud ja, ej, den er også god.
3: Ja.
2: Hvorfor hører vi ikke den noget mere?
3: Præcis.
2: Vi kalder den greatest glemte hits.
3: Må jeg spørge om noget?
2: Ja.
3: Har du afstemt med Carsten, at det er et nummer, I kan lide?
2: Ja, ja, Carsten og jeg har selvfølgelig lige vendt det,
3: ja, ja,
2: og
3: Carsten,
2: selvfølgelig blevet enige om.
3: Carsten har jo skrevet, at I har så god musiksmag. Ja. I deler så god musiksmag, du og han.
2: Ej, der, nu vil jeg faktisk afsløre, at jeg er faktisk usikker på, om Carsten er med mig her.
3: Nå. Kontroversielt.
2: Det er. Ja, det er lidt kontroversielt. Vi har jo utrolig mange forskellige sange på. Vi er i mange forskellige genrer. Der begynder at tegne sig et mønster, at jeg vælger meget ofte sange fra 90'erne. Og det er jo nok, fordi det var der, jeg sådan for alvor begyndte at danne min egen musiksmag.
3: Ja.
2: Jeg er født i 83, så det midt i 90'erne, der begynder man at nå den der alder, hvor man sådan ønsker sig at se der fra Fona.
3: Ja. Oh, Fona!
2: Kan du huske en lille pose?
3: Ja, det kan jeg godt.
2: Ja.
3: Ja. Ej, Fona-posen, mand.
2: Mads, jeg ved faktisk ikke, om du havde en Fona-pose med Venga Boys, men i sidste uge, der smed du jo den her i puljen.
3: Og jo, at vi havde jo pladen af min bror og jeg.
2: Havde det?
3: Yes.
2: Altså, det er jo også et klassenummer. Det er Venga Boys. Ja, og den hedder Boom Boom Boom. Fordi det vil sige, man nejede heller ikke så meget med titlerne.
3: Nej,
2: altså, det var bare
3: det behøvede ikke være mere besværligt.
2: Boom, boom, boom.
3: Ja, det behøvede ikke være mere besværligt end det.
2: Kæmpe bassarm på den her. Og den røg selvfølgelig direkte ind på vores greatest glemte hits. Men ja, vi er tilbage i 90'erne.
3: Du har været i Fona.
2: Ja. Forestil dig Louise som 11-årig.
3: Ja.
2: Vær i Fona og købe sin første CD.
3: Den første CD?
2: Det her er den første CD. Jeg kan huske det her nummer, fordi der kørte en tv-reklame. Jeg har aldrig hørt om bandet. Det er et britisk boyband, så meget kan jeg sige.
3: Nå.
2: Og nu står du og tænker, er det Take That?
3: Ja, det kunne det godt være.
2: Det er det,
3: det er det ikke. Nej.
2: Det er det ikke, men det er lækker boyband-musik. Det er den her. Kender du den, Mads?
3: Ja, jeg kender den godt, men jeg kan hverken sige hvem og hvad og år og sådan noget.
2: Nej, det er East 17.
3: East 17, ja tak.
2: Deres kæmpe store hit, Stay Another Day.
3: Hvad er det for en reklame, den var med i?
2: Jamen, der kørte, det gjorde der. Så kørte der jo sådan nogle reklamer.
3: Det kunne godt være, at reklamen stod så lysende klart i din hukommelse.
2: Jeg kan bare huske det her nummer. Jeg var sådan, den CD må jeg have.
3: Ej.
2: Jeg kan nærmest ikke huske andres sange end den her fra albummet.
3: Nej,
2: jeg ved, at albummet hed Steam. Det kan jeg huske. Men
3: har du hørt de andre sange, tror du?
2: Jeg kan godt sige dig, det her nummer, der er kirkeklokker. Der er meget, meget store følelser på spil.
3: Ja, det kan jeg godt mærke.
2: Jeg sang det her nummer hjemme på mit værelse, som var jeg en 40-årig fraskilt kvinde.
3: Åh, hvad pokker.
2: Altså sådan, du må ikke forlade mig. Og sådan helt utroligt.
3: Jeg tror, du har, altså der har du på dit stereoanlæg ramt repeat-knappen, så den bare har kørt igen. Og altså der, hvor den bare kører ring, ikke?
2: Mm. Og ved du hvad? Nu tager vi den sgu igen.
3: Ja, vi tager den lige igen.
2: Prøv lige at høre starten her. Det er så storslået.
3: Ja.
2: Meget, meget storslået. Og man sidder sådan og tænker, hvad er der i vente?
3: Ja, hvad sker der?
2: Jeg er hjemme på værelset i Hillerød. Og så sker det her.

0: igen.
1: Gaver og smiger og trusler i stride strømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: Du lytter
4: til formiddag på

0: Tyrsted. Og vi slutter selvfølgelig med vores fælles møde den her mandag formiddag.
1: Louise, du var jo lidt spændt på, hvad Carsten ville sige til dit musik.
0: Ja, det må jeg sige.
1: Ja, Carsten har skrevet: Louise, du kan være helt tryg.
0: Åh, det er godt.
1: Du har endnu ikke præsenteret noget, hvor jeg ikke er med. Og jo et fuldstændig tosset med boyband. Med venlig hilsen, Carsten.
0: Godt, Carsten.
1: Kort efter opfølgende sms fra Carsten. Det var et kongenummer, du har valgt.
0: Jamen, det er jo os, der har valgt det, Carsten.
1: Ja, ja. I er altså, så i meget fællesskab. I synk. Det er så vildt.
0: Jamen, det er fantastisk. Det er jeg så glad for at høre. Jeg vil også lige sige, noget vi jo altid taler om, når vi laver det her, hvor vi hiver glemte sange frem. Det er jo det der med, at musik er jo minder.
1: Ja.
0: Man kan næsten smage, hvad man spiste, eller hvem man var sammen med. H har skrevet: Oh my god. 2G. Totalt forelsket i Enrique fra Ecuador, som var her med Operation Dagsværk. Og så står der sådan: Mit hjerte. Jeg døde 1000 gange, og så græder smiley. Men det er jo det. Ikke? Jeg var tilbage på teenageværelset, og her er der altså en, der har hørt det her nummer, Stay Another Day, samtidig med, at Enrique fra Ecuador sikkert er rejst hjem. Ja. Nej.
1: God, venlige tanker til Enrique fra Ecuador.
0: Ja, og H, som fik knust sit hjerte 100. og døde 1000 gange.
1: Håber, at hjertet er blevet helt igen.
0: Nå, i dag, der har Jeanette,
1: og nu er sådan noget
0: andet. Jeanette fra Rundetårn klapper Lasse, der blev herregårdsjære, og alle jer andre, der har skrevet en I.O., inspireret os til det her med at arbejde sig op fra bunden. Hvem har bedst chance for at arbejde sig helt til tops i DR, Mads?
1: Det er et godt spørgsmål. Nu tænker jeg jo, at vi har fået Bjarne. Ja. Jeg tror, Bjarne er skræddersyet til den opgave. Ja,
0: og det tænker du ikke, nogen af os er?
1: Jeg tænker, at vi lige skal se, hvordan det går. Men det kan selvfølgelig være, at hvis vi skal sætte en ny retning for DR på et tidspunkt, at vi godt kunne lave sådan et makkerskab.
0: Nå ja.
1: Som generaldirektør.
0: Det kan også være et nyt formandskab.
1: Ja, præcis.
0: Et direktørskab.
1: Altså sådan en dobbelt
0: generaldirektørskab.
1: Ja, altså jeg tænker, at de kunne give sig DR i en ny retning i hvert fald.
0: Det
1: men
0: tror
1: det vil
0: jeg
1: også kræve, at der er vel nogen, der vil have DR i en meget ny retning.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Ja, det. Lad os lukke den der.
1: Ja.
0: Vi har mere til ugeplanen. Anne-Grethe skriver: Til ugeplanen kan jeg tilføje, at vi i morgen skal til Vigus 12-års fødselsdag.
1: Kæmpe tillykke til Viggo.
0: Ja. Og så skriver Anne-Grethe også: Han har i øvrigt ønsket, at middagen skal bestå af hakkebøf med kartofler, brun sovs og kogte bønner. Og så sådan en chokeret smiley. Hør lige, hvor blev pizza, burger, chicken nuggets lige af? Undrende emoji. Mormor målløs. Jeg må sige, her har vi at gøre med en 12-årig med rasende god smag.
1: Vi har med, altså, sovs, hallo.
0: Alt med sovs som en livret.
1: Ja, ja.
0: Jeg håber, der er sovs i kantinen, for vi skal over have frokost nu.
1: Ja, jeg har madpakket.
0: Tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4. Lidt hele vejen.

0: 8 kommuner lever ikke op til kravet om minimumsnormeringer, og det får nu børneminister Jacob Mark til at bede Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Jamen for mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn.
0: På bare et halvt år er andelen af danskere, der vil have færre svin, steget i Danmark.
2: Vi skal ligesom have lidt andet end gris og være der til at høre i Danmark, det synes jeg.
0: Ja, så lyder det her fra en nabo til en svineproducent. 3 varevogne, måske med sprængstoffer på vej til en flybase i England, 85 huse evakueret og 5 anholdt, sigtet efter antiterrorlovgivningen. Ja, Storbritannien er ramt af en potentielt voldsom sag, der også involverer amerikanerne.
3: Det er en af de baser, som er en del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, som gør dem i stand til at ramme mål overalt på jorden med kort varsel.
0: Jeg taler videre om basen med Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet lidt senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Hus. Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er langt mellem de voksne. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige børn, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at se på, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere voksne, så de kunne leve op til kravene om minimumsnormeringer, der trådte i kraft i starten af 2024. Men dem lever Holstebro, Ikast Brande og Thisted hverken op til børnehaver eller vuggestuer. I Ringsted, Brønderslev og Struer har de ikke nok voksne i børnehaverne, og på Bornholm mangler de voksne hos de yngste. Og det vækker også kritik fra pædagogernes fagforening, hvor Elisa Rempler er formand.
4: Men problemet er jo, at i virkelighedens Danmark, så har vi travlt derude. Vi har rigtig mange børn, som også har nogle særlige udfordringer, som vi skal til gode se. Vi har store børnegrupper og ofte også mange unge pædagogmedhjælpere. De gør jo det bedste, de kan, men det er altså rigtig vigtigt, at vi også skruer op for kvaliteten, og det kræver altså faglighed og flere pædagoger.
5: Men hvor meget for dårligt er det, at 8 kommuner ikke leve op til loven her?
4: Jamen for de enkelte børn, der er i den kommune, der har det jo store konsekvenser. Det betyder, at de pædagoger, der er omkring børnene, har mindre tid. Og tid betyder noget i et børneliv. Det betyder noget i forhold til nærvær, omsorg, og også at vi kan levere de aktiviteter og den praksis, der gør, at alle børn bliver set der, hvor de er. Så det har kæmpestor betydning. Man skal jo huske, at høj faglighed i folkeskolen og PISA-resultater, de starter jo allerede i vuggestuen.
0: Sagde Elisa Rempler til min kollega Morten Henriksen. Men det er vanskeligt at få fat i de rigtige voksne ude i institutionerne. Vores reporter Simon Bøje Lassen har været forbi en vuggestue i Aarhus, hvor det endelig er lykkes.
6: Vi er her ude på legepladsen i børnehuset Elverhøj, hvor 3 vuggestuebørn er ude sammen med Karoline. Et godt billede på det, regeringen gerne vil have. En voksen til 3 vuggestuebørn. Mette Gullager, for et år siden, der levede ikke op til minimumsnormeringerne i den her konkrete institution. Det gør I så nu. Hvad er det, I lykkedes med?
7: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
6: Et normeringstal, er det lige med et kvalitetstjek, altså et kvalitetsstempel?
7: Det er det ikke. Det er stadigvæk vigtigt hele tiden at have øje for kvaliteten i daginstitutioner. Normeringstal siger noget om, hvor mange mennesker der er i institutionen. Det siger ikke kun noget om kvalitet. Det siger selvfølgelig også noget om, er der det rette antal.
6: Nu står vi så her ved det gode eksempel, altså hvor man kan se, at det er lykkedes, I har de tal, I skal have. Men du har også andre institutioner rundt omkring her, som ikke nødvendigvis lige lever op til de lovbestemte minimumsnormeringer. Hvordan kan det være? Hvorfor er det svært?
7: Jamen det er svært, fordi der ikke er det uddannede personale, der skal være. Altså vi kan ikke rekruttere det nødvendige personale.
0: Og den vurdering deler Andreas Rask Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, og en del af børneministeriets ekspertgruppe, der undersøger kvalitet i børnehaver og vuggestuer.
8: Når man kan se ud fra de nationale undersøgelser, at der er en sammenhæng mellem kvalitet og det, at der er uddannede pædagoger til stede, og det er ikke en ny forekomst, det ved vi også fra internationale undersøgelser. Så det er den sikreste vej at gå i forhold til og ville løfte kvaliteten gennem minimumsnormeringer.
0: Vi forsøger at få en kommentar fra de kommuner, der ikke lever op til normeringerne. Flere af os danskere mener, at vi har for mange svin herhjemme. For næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, ja, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
9: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
10: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
11: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
0: Sagde her Karin Sørensen, og før det var det Alfred Lorentzen og Pia Hansen. Kun 5% svarer i undersøgelsen, at der skal produceres flere svin. Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på danskernes skepsis over for svineproduktion.
12: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Men undersøgelsen viser netop, at der på landet er sket et ryk. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, som der understreger, at der er en vis statistisk usikkerhed.
13: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark til, der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
0: Og nu skal vi derud, hvor det dufter af landbrug, og møde en af dem, der er træt af at have de mange svin som sin nabo.
14: Forsamlingshuset, der ligger frem foran os, så har vi to små torve her, som vi kalder dem.
15: Og Ivan Andersen viser rundt i den lille by Krejbjerg i den vestlige del af Skive Kommune.
14: Dernede har vi så orangeri.
15: På trods af sine få hundrede indbyggere er her masser af liv.
14: Og det har fungeret rigtig, rigtig godt.
15: Men dækaftrykkene i vejkanten afslører også en anden slags liv, som Ivan Andersen er knap så begejstret for.
14: Det er ret tydeligt, at sporene her, de fører ind i hækken.
15: Byens svineproduktion betyder nemlig, at der kører mange store maskiner gennem byen.
14: Og så er det gyldne biler, så er det fod.

0: gik her til vores bitte by, og tro mig, hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned.
1: Det var Helena Winther, der havde set på den historie. Personer fra mere end 80 husstande i landsbyen Welford i det vestlige England opholder sig lige nu på et fritidscenter, efter at de er blevet evakueret fra deres hjem. Det skete efter, at politiet i går indledte en efterforskning af en hændelse ved flybasen Royal Air Force Fairford. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet efter den britiske antiterrorlovgivning. BBC har talt med en landmand fra området, som fortæller, at hun ringede til politiet natten til i går efter at have set en gruppe maskerede mænd nær flybasen. Efter anholdelsen, der takkede den amerikanske præsident Donald Trump briterne for deres håndtering af sagen. Samtidig så sagde han, at USA havde holdt øje med de fem mænd i lang tid.
2: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
3: Vi havde dem under efterforskning. De planlagde at gøre stor skade på vores base, og samarbejdet med briterne fungerede rigtig godt her, sagde Donald Trump. Frederik Barsø, journalist i Storbritannien, du er på vej til landsbyen Welford. Donald Trump siger her, at USA har samarbejdet med briterne og haft de fem mænd i kikkerten længe. Hvad siger de britiske myndigheder?
4: Jamen, det er lidt interessant, for der bliver ikke sagt så meget fra de britiske myndigheder, så måske ikke så overraskende er Donald Trump en smule mere bramfri og lidt mindre påpasselig måske, men det er lidt sparsomt stadig med detaljer og udtalelser om efterretninger og så videre. Så jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan at man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
1: Ja, som du siger, slipper der ikke meget ud, og myndighederne har jo heller ikke rigtig talt om noget motiv. Men hvad spekulerer de britiske medier i?
4: Det er helt klart Iran, der fylder mest. Det er en base, den her RAF Fairford, som er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der, og så ITV News, en af de store tv-kanaler herover, mener nu også, at eller erfarer nu også, at der undersøges om der skulle være, om Iran har betalt nogen for at udføre det her, eller forsøge at udføre det her.
1: Fortalte Frederik Barsø, journalist i Storbritannien. Tak, fordi du var med her. Og så kan jeg byde velkommen til Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om den her base? Altså, hvad er det for en?
5: Jamen, det er en meget vigtig strategisk base for amerikanerne, fordi de kan bruge den til at lande med deres store bombefly, og også dem, der kan medbringe atomvåben. Så dels er den vigtig i NATO's planlægning i en eventuel krig med Rusland. Den bliver også brugt til den type ting under den kolde krig. Men den er jo så også vigtig, hvis amerikanerne gerne vil lave militære operationer i Europa og omegn. Og det har været en af de få baser, som amerikanerne måtte bruge i krigen imod Iran. Så den er en vigtig del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, der gør, at de som det eneste land i verden kan bombe mål over hele jorden med kort varsel.
1: Og er det her altså også en base, som amerikanerne har brugt under krigen mod Iran?
5: Ja, det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra. Og det er jo også derfor, at folk spekulerer i, at det er Iran, der står bag.
1: Fortalte altså Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tak fordi, at du var med her. Og vi bliver lidt i samme branche, nemlig lidt om forsvaret. For forsvarets opgaver med helikopterredninger til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier, og det giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
6: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Lige nu der er det forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så lever forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
7: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.

0: Men man skal også nøje overveje, om en udlicitering vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger Alexander Tetzlaff.
1: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue-område.
0: Fortalte Alexander Høsberg Tetzlaff, der altså er militæranalytiker på Københavns Universitet. Og så er det blevet tid til en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
2: Ja, det er Louise Gade i dag, og jeg kan fortælle her fra vejrstudiet i Aarhus, at der er udsigt til rigtig mandagsvejr, det bliver gråt mange steder. I Jylland kommer der regn hister her i løbet af eftermiddagen, mens det østlige Danmark slipper lidt mere tørt og også kan få en lille smule sol. Og mest sol er der udsigt til på Bornholm. Temperaturen er landet et sted mellem 15 og 20 grader, så det er en relativt mild efterårsdag, vi har gang i, når vi kigger på temperaturerne. Og vinden ser ikke ud til at blive det helt store samtaleemne i dag. Den er svag til jævn og drejer i løbet af dagen mod vest og nordvest. I aften og i nat der får skyerne igen godt fat med regn flere steder, og i det nordvestlige Danmark der klarer det efterhånden noget op, så her kan der i løbet af natten blive dannet noget dis og tåge.
0: Tak for det, Louise. Det var Peter Favre Løfald, der satte denne her radioavis sammen. P4. Du

0: Det er et rigtigt mandagsvejr, vi har i dag, så var det ikke desto mindre med Margarita i dit hår. Vi kom fra start. Emma C. Sted, hørte vi.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og hvad de der blomster blaffer det i håret og det hele. Ja, der er vi så klar til at tage fat på den her nye uge i programmet, hvor der blandt andet venter et nyt hit tip lidt senere, og også et nyt album, som vi har jo nævnt til ugens album jo simpelthen, nemlig det nye spil fra Miley Cyrus. Og blandt de nye sange, vi skal høre i dag, der får du lige straks en fra Taylor Swift og lidt senere, også en fra YouTube. Så velkommen til
1: P4 Play.

Og så nu som lovet Taylor Swift, der i den grad brillerede i går, da MTV afholdt sit årlige store Video Music Awards show. Ikke fordi hun modtog så mange priser, det var Madonna, der gjorde det, men fordi hun med de to, hun modtog, fik skrevet sig ind i musikhistorien som den artist, der har modtaget flest Video Music Awards priser nogensinde. 30 stykker alt i alt er det blevet til. Den ene af de priser, som Taylor Swift fik i går aftes, var for årets video for The Fate of Ophelia, mens den anden var en helt nyoprettet pris, Artist Director Honors, der hylder kunstnere, som er gået nye veje også bag kameraet. Og så var det i fredags, at der også kom lidt ny musik fra Taylor Swift, i og med at hun derude gav 4 ekstra numre, kan man vel kalde den, til sit seneste album, The Life of a Showgirl. Og det er et af de numre, vi lytter til her, nemlig Patient Zero.

0: fra DR Nordjylland.
1: Johnny Albertsen er rigtig glad for, at andre håndværkere fremover kan undgå den situation, som han havnede i på Badehusvej i Aalborg. På baggrund af den sag, hvor op mod 200 medarbejdere har gået rundt i asbeststøv på en byggeplads uden at vide det, vil beskæftigelsesministeren nu gøre det nemmere at opdage snyd med asbestprøver. Og for Johnny Albertsen, der var murer på Badehusvej, ville det have gjort en stor forskel, siger han.
2: Det ville have gjort den forskel, så ville man da ikke have været den. Fordi så vidste man jo, at det var farligt, det man gik i. Det er det eneste at sige til det. Det er det, så har man aldrig sådan gået derinde i så lang tid, hvis man vidste, at det man gik i, det var fuld af asbest.
1: I sagen fra Badehusvej blev en byggerådgiver dømt for at have ændret et prøvesvar fra positiv til negativ under renoveringen af den gamle tobaksfabrik. Fra årsskiftet skal medarbejdere derfor selv kunne dobbelttjekke alle prøvesvar fra byggepladser, lyder det nu fra ministeren. Og det er vigtigt for Johnny Albertsen, at sagen fra Badehusvej har gjort en positiv forskel, siger han.
2: Vi har jo været udsat for det ene ting, men vi kan jo ikke bare sætte os med hænderne i skødet og så sige, ved du hvad, hvis vi har udsat for, så skal alle andre også udsættes for det. Nej. Det her, det skal han ende med det her. Bare fordi man har gjort det før, og det går godt ikke, så kan man da ikke blive med at gøre det samme, når det er både farligt og lovligt. Nej, vi kan ikke sidde med hænderne i skødet. Vi er nødt til at arbejde os fremadrettet med det her. Sådan er det.
1: Støjen i Skagen skaber hver sommer debat, og i år har Frederikshavn Kommune modtaget 35 klager. Problemet er bare, at næsten alle klagerne, nemlig 32 styks, er så ukonkrete, at kommunen ikke har kunnet undersøge det nærmere. Kommunen har eksempelvis ikke mulighed for at følge op på klager, når de omhandler hele Skagen, eller når det ikke fremgår, hvornår støjen fandt sted, eller hvor støjgenerne blev opdaget. Det er skyet for det meste i dag i Nordjylland, og noget regn får vi også i løbet af dagen. Temperaturen den ligger lige omkring 16 grader, og vinden er svag til jævn fra syd. Det var de nordjyske nyheder i den her omgang.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Play på en mandag 12.35. Benjamin Hav var det jo, vi havde gang i her. Han tog os med til Portugal, som han jo har gjort så mange gange før. Jeg tager dig med til vores nye hit-tip om en små 20 minutters tid her i programmet. Og lige straks, der skal vi også til ugens album, der kommer fra Miley Cyrus.

0: Gruppen Dreng og Piger var det her, hvor du er.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed nu lad os få taget fat på det, vi var altså udnævnt til ugens album, nemlig det nye, der kom her for nylig fra Miley Cyrus, som hedder Bass Persuade. Det er hendes tiende i rækken og følger op på Something Beautiful, det album, hun udgav sidste år. Så vi skal selvfølgelig høre en lille håndfuld sang fra det her nye album i ugen her, og vi lægger ud med en, der har sådan en lille smule 70'er inspiration, og måske også en anelse ABBA præg over sig. Red Light hedder den. Så fra ugens album Bass Persuade, der er det altså Miley Cyrus.

Og der fik vi så taget hul på ugens album, som jo altså er det nye fra Miley Cyrus. Bass Persuades er titlen på det, og Red Lights var sangen, vi lavede med. Så der kommer selvfølgelig mere musik fra den plade de kommende dage her på P4 Play. Lige nu der kommer der lidt ny musik fra Bifal. Den her sang, den hedder Larger Than Life.

0: Eller Thomas, jeg er god, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Om min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, som sagt, Spirit Bifal og Larger Than Life. Og så bagefter her, den sang, vi havde som vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play med sangskriveren, musikeren og produceren Key, der hed Falula med på vokaler på I Wanna Lose It With You. Om et lille øjeblik, der er det Danus hit-tip, vi skal til efter Carly Rae Jepsen her.

0: Hun visser det efterlades på dansegulvet. Don't leave me on the dance floor. Det var Carly Rae Jepsen.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu lad os komme videre til den sang, vi simpelthen kommer til at hygge os med allermest i den her uge her i programmet. Og den er med Elba, hvilket vil sige sanger, der sangskriver en Ellen Batum, som i fredags udgav et nyt album. Hendes andet slagsen er det, men til forskel fra hendes første udspil, som var på engelsk, så er det her nye album med dansksproget sang Tjære og Glemmer hedder det, og er en plade, som blev til efter en periode præget af hjertesorg og en større livskrise, hvor Elba havde afsluttet et længerevarende parforhold og var flyttet fra Thy til København og på mange måder ligesom måtte starte lidt forfra i livet. Så det er selvfølgelig i høj grad det, mange sangene kredser om på det her nye album. Det er blandt også albumets titelnummer, som er det, der er blevet vores hit-tip i denne her P4 Play. Altså, Tjære og Glemmer. Her er det, Elba.

er altså sangen, du får hver dag i den her uge. Den er vores hit-tip fra Elba Chair, og glemmer jeg titlen på den, og altså titelnummeret på det nye album, der kom fra Elba i fredags. Nå, i næste time her på 4 Play, der kan jeg blandt andet blande op for nogle helt nye toner fra YouTube. Så glæder dig til dem, og lige nu frem til Radiovisen kl. 1, der er det her

0: Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er for langt mellem de voksne. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 ud af 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering, så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere i institutionerne. Men det er altså vanskeligt at få fat i de rigtige, fortæller Mette Gullager, leder af flere daginstitutioner i Aarhus.
2: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
0: En sag mod den svenske aktivist Greta Thunberg fortsætter i dag i byretten i København. Hun og 5 andre er tiltalt for ulovligt at skaffe sig adgang til et lokale på Københavns Universitet for 2 år siden. Aktionen var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse, studerende mod besættelsen. Men de protesterede altså bare mod folkemord i Gaza, sagde Greta Thunberg selv, inden hun gik ind i retten.
3: Det vi har gjort er at fredeligt protestere mod folkemord, som fortsætter pågå.
0: Hun er også anklaget for husfredskrænkelse i forbindelse med en aktion foran Mærsk i maj sidste år, hvor en gruppe aktivister besatte kontorerne. De tiltalte kræves idømt bødestraf. Men det er hendes forsvarer Ty Trier ikke med på. Han vil argumentere for, at Thunberg ikke var en direkte del af demonstrationen ved Mærsk.
4: Hun var der som en slags nyhedsinfluent, hvor hun var der for at dække aktionen. Så det er Greta Thunberg-delen. Og så er det for studerende, så er det det her med, at de jo var indskrevet på universitetet og havde lov til at være der efter vores opfattelse.
0: Og der venter sig faldet dom i sagen i dag. Enhedslisten vil nu have undersøgt, om regeringens svinestop er lovligt. Flere eksperter har nemlig sået tvivl om, hvorvidt der er lovhjelmen til det midlertidige stop for nye konventionelle svineproduktioner. Partiets miljø- og naturordfører Pil Christensen vil derfor have ministeren på banen for at få en hurtig afklaring. Og det bakker Danmarksdemokraterne op om. Rent principielt må der ikke være delte meninger om noget, der er så indgribende, siger fødevareordfører Kim Edberg Andersen. I Jylland kan det falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol. 15-20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Tak skal du have, Michael.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja. Vi er simpelthen klar til at gå videre derudad med fornyet energi. Energy var i hvert fald titlen på nummeret, vi fik her fra Gordo og Who Made Who. Så med dem, velkommen tilbage her. Det er jo altså lidt nye toner, der venter forud fra U2 i dagens program. Jeg kan også byde på en sang med danske Josmer. Så er der Hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag der er det faktisk en lidt særlig udgave af Hitdepotet, jeg er klar til. Og så lige straks ugens danske musiknavn. Men det så en kan være i P4 Play.

0: Forskud hedder den sang, vi fik her fra Clara Vibeke.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er du lærer os her for klaret, hvem det er, der er blevet den uges danske musiknavn. Og ja, det er et af de virkelig markante navne i dansk musik gennem rigtig mange år. Vi skal have fat i en mand, der for eksempel har gjort sig som sanger, sangskriver, producer, rapper, DJ, remixer, talentspejder og en hel del mere i tidens løb. Egentlig hedder han Lars Pedersen, men vi gælder mig altså som Chief One. Og her i efteråret 2026, der er det 40 år siden Chief One, han optrådte live for første gang. Det var altså i efteråret 1986. Det skete på det tidspunkt, der var han en del af et af landets første hiphop-bands, et han startede sammen med sin bror Per, som til at begynde med hed Fabulous Rockers, men som senere blev til Rockers by Choice, bandet, der i høj grad var medvirkende til, at dansk rap fik sig det helt store gennembrud i slutningen af 80'erne. Så i anledning af Chief Ones 40 års live jubilæum, der skal vi have fornøjelsen af at lytte til en sang med ham hver dag her i programmet. Det bliver sang hentet fra lidt forskellige perioder af hans karriere. Faktisk er det også sang, han selv har valgt, for jeg spurgte ham nemlig her forleden, om der var sange fra karrieren, han sådan var lidt ekstra glad for. Og det var der. Han sendte mig en lille liste, så det er den, vi plukker lidt fra. Og vi går kronologisk til værk, synes jeg, så vi begynder tilbage i slut 80'erne, da Rockers by Choice var i fuld gang med at blive det helt store navn herhjemme. Blandt andet takket være nummeret, vi skal lytte til, der blev et kæmpe hit for dem, nemlig Engel. Det nummer, der starter med en meget kort, men også meget berømt telefonsamtale.
2: Ja, hallo?
3: Ja, hallo, det er mig. Jeg vil bare spørge, om vi ikke snart kunne ses igen. Jeg er ret ked af, hvis du tog det på den.

sådan lidt god dansk old school rap var det, vi fik her fra jo altså Rockers by Choice, der er store hit fra 1988, Engel var det, og det var Chief One, der havde skrevet den sang. Chief One, som jo også var med til at starte Rockers by Choice, og som i den her tid kan fejre 40 års live jubilæum, så derfor er han nu danske musiknavn i P4 Play her, og vi spiller en sang med ham hver dag, hentet fra hans lange karriere. Lige nu i P4 Play, der spiller vi en sang med Louis Henderson. Han er jo helt ny i dansk musik, og det her er Super Pige.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lidt radiotoner fra svenske Benjamin Ingrosso, var det, vi fik her sang, der hedder Waste My Time, og før ham jo altså også Louis Henderson og Super P.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det ellers her de næste tre minutters tid, Josva, der leverer musikken. Josva, som er den aarhusianske sanger og sangskriver, der især blev kendt for sang I Made It, som han lavede sammen med Andreas Odberg for nogle år siden, og så har han jo også arbejdet sammen med en god del andre etablerede navne på musikscenen herhjemme. Top Gun, Annika og Arti Arti for eksempel. I fredags der kom der en ny sang med ham, en sang, der handler om følelsen af at miste fodfæstet for en stund, fordi livet bare kører afsted derudad med 124 km i timen, og så er det jo så bagefter, at det gælder om at finde forbindelse til sig selv og sine omgivelser igen, så lad os høre, hvad det hele handler om. Det her er altså den nye single fra Josva, der hedder 124.

Den er Joshua, var det her. 124, altså titlen på hans helt løs singlespil. Du lytter til P4 Play på den her mandag 13.28, siger klokken. Og lige straks, der er det hitdepotet, vi blænder op for det her. Der vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og det er i dag en lidt særlig udgave af hitdepotet, jeg er klar med. Men lige nu er jeg også klar med Malte

0: Malte Ebert, som sagt her, og han var sammen med Mumle på sang, der hedder Vagabond.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
0: Ja, så er det nu, vi simpelthen er klar til at lade hitsene strømme ud fra hitdepotet igen her i P4 Play. Der, hvor du jo får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og tid i dag er 70'erne, og der er det sådan lidt særlige ved sangene i dag, at de faktisk alle sammen, ikke alene er med en og samme kunstner, de stammer også alle sammen fra det samme album, for det er nemlig sådan, at det i dag er præcis 50 år siden Stevie Wonder, han udgav sit fantastiske og skelsættende album Songs in the Key of Life, virkelig en af musikhistoriens helt store klassiker, så i anledning af 50 års jubilæet der er de tre, du kan lide fra 1 år 10 i dag, hentet simpelthen fra det album. Nogle forrygende sange fra pladen får du, så værsgo og god fornøjelse.

Ja, det var altså tre gange Stevie Wonder, du fik i dagens udgave hit på det. Vi var tilbage i 70'erne, og alle sangene jo altså hentet fra hans legendariske album Songs in the Key of Life. Det album, som lige nøjagtigt i dag, den 28. september, kan fejre 50 års jubilæum. Det udkommer altså den 28. september 1976. Og sangene, vi hørte, det var først Duke, så var det I Wish, og så sluttede vi ellers af her til sidst med Isn't She Lovely. På den sang, der er det datteren Aisha, Stevie Wonder, han synger om. Stevie Wonder, han har i alt 9 børn, og Aisha var hans første fødte. Hun var lige omkring et års tid, da han indspillede sangen. I dag, der er hun 51, og det er jo helt utroligt, hvordan tiden den bare spurgte afsted. Om 3 ugers tid, den 18. oktober, der giver Stevie Wonder jo et stort koncert i Royal Arena i København, hvor det udelukkende er sangene fra Songs in the Key of Life, det handler om. Om ikke så længe her i dagens udgave på 4 Play, der er det YouTube. Det handler om, at vi skal høre en helt ny sang med dem. Og lige nu, der lytter vi også lige lidt til Sandra Lennett. Det her sang med. Tiden flyver.

0: eventyr. Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR-lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Og så er det nu YouTube, vi skal have gang i det gode gamle hedderkronede irske band, som i år simpelthen kan fejre 50 års jubilæum. For det var nemlig lige omkring ved den her tid, tilbage i 1976, at trommeslager Larry Mullen, der dengang bare var 15 år gammel, han satte en seddel op på en opslagstavle på den skole, han gik på i Dublin, hvor han efterlyste musikere, der havde lyst til at starte et band sammen med ham. Og sikkert et band, det er jo endt med at blive et band, der med de to EP'er, der kom frem her tidligere på året, fik vist, at de altså stadig har rigtig meget at byde på, og som om det ikke var nok med EP'erne der, så udgiver U2 også til november deres nye 16. album, der har fået titlen Carnival the Loose. Og det er en forsmag for albumet, vi skal lytte til nu i nummer, hvor de altså også bare sprudler i bandet ved at sige, det her er Silencio.

Ah, hvad vi har. Der er gang i den, må man sige, på den her nye single fra U2, Silencio, som altså er en forsmag på deres nye album Carnival the Loose, der er ude den 13. november. Med på albumet er jo også en sang, der hedder Torn, som er en duet mellem Bono og Dolly Parton, en sang, der desværre skulle vise sig at blive den sidste sang, Dolly Parton, hun er nået at indspille, inden hun jo gik bort her for ikke så forfærdeligt længe siden. Nå, nu er P4 Play frem til klokken bliver 2, en rigtig fin sang her fra Kwame.

0: No One Knows The Sunrise var det, du fik her, den nye single fra Kvarm I Liv. Og det var så det for i dag med P4 Play, naturligvis i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks på P4 til sædvanlig tid på Olsen og Holm. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Personer fra mere end 80 husstande fra en landsby I det vestlige England er på andet døgn evakueret fra deres hjem. Det skete efter en større politiaktion I går ved Fairford flybasen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Her undersøgte politiet 3 varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. 5 mænd blev anholdt. USA's præsident Trump har fortalt, at man har holdt øje med mændene I længere tid. Men det de lokale svært ved at tro på, fortæller Storbritannien reporter Frederik Barsø.
4: Jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det der med at få det til at hænge sammen, hvordan man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen I forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand I den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
3: Det netop kommet frem, at de anholdte alle er britiske mænd I 20'erne. Men skal man tro flere britiske medier, så peger pilen mod Iran, fortæller Frederik Barsø.
4: Det en base, som blevet brugt siden marts I år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der nogle helt oplagte forbindelser der.
3: Næsten halvdelen, 49%, mener I en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin her I Danmark. Inden folketingsvalget I foråret var tallet kun på 37%. Formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion den vigtigste forklaring på den stigende skepsis.
5: Jeg havde jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være et tegn på, at de også har spurgt nogle jyder I den undersøgelse, jo, eller I hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus I et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
3: Undersøgelsen viser dog, at det netop på landet, at der sket et ryk, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det dem, de gået fra og synes, der egentlig tilpas mængde svin I Danmark til, der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at nogen har talt det ind I en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned I dem, at det faktisk stort set det samme, der svares over hele landet.
3: Norske børn og unge bør ikke få en smartphone I hånden, før de fylder 18. Det mener 550 psykologer, som gået sammen om en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse for brug af smartphones. Opfordringen kommer efter PISA-undersøgelsen har vist, at det, ligesom her I Danmark, også I Norge går den forkerte vej med de 15-åriges kompetencer I skolen. Psykologerne mener, kun den udvikling kan ændres, hvis børn og unges adgang til mobiltelefoner begrænses. I Jylland kan der falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst der udsigt til sol mellem 15 og 20 grader I eftermiddag. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4. Ja.

0: Tobias Rehme og Andreas Højbjerg Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til, siger vi. Ja, på en uge, hvor vi skal sige, det var september. Hej, hej, oktober. Ja.
2: Det bliver sørgeligt. Det er en stor følelsesmåned, og vi går så ind i mod koldere tider. Lad os vende tilbage til det.
0: Ja, lad os nu se. Vi vil i hvert fald lige starte med at få lidt fokus på gode ting ved dagen i dag.
2: Kan du huske i 25, der skete der noget meget sjældent, som jeg, i hvert fald inde i mit hoved har stået printet fuldstændig helt unikt, printet fast.
0: Ja, kan du give mig et lille hint? Der skete jo meget.
2: Det handler om statslige og offentlige midler. Afsat penge til projekter, byggeprojekter. Inde på Christiansborg, der er jo den her...
0: Elevatoren?
2: Ja, lige præcis. Den her, hvad hedder det, en paternoster-elevator. Den der, de går ind og ud af, uden at åbne døre, ikke?
0: Ja, det var noget med det. Det blev lidt billigere at renovere, end man havde regnet med.
2: De havde sat et budget på 18 millioner, de lavede det 4 millioner kroner billigere.
0: Ja, det er jamen.
2: Det er helt sindssygt.
0: Ja, der er lidt i den store sammenhæng.
2: Det er aldrig sket.
0: Nej, det kan jeg godt huske. Det var... Ja, det snakker folk jo stadig om.
2: Det gør man da.
0: Især i elevatormiljøer.
2: Og der kan være mange grunde til, at det kan også være, at man har sat det for højt til at starte med, for at komme ud med en succeshistorie og alt muligt.
0: Men det er bedre. Det er meget bedre end det andet.
2: Nu er der sket noget lignende i Ringsted Kommune.
0: Ja. Hold min havremælk. Hvad er der sket?
2: Jamen, de har samlet den kommunale tandpleje på én adresse.
0: Ja.
2: Tidligere var den spredt ud på fire adresser, men i 24 der besluttede byrådet så at sige, nu skal alt det her skal bare ligge på det, der hedder Nørretorv. Og der skal nyt udstyr, der skal moderne indretning, det skal bare være skide godt. Og byrådet, de smed så 8,8 millioner kroner efter det her projekt. Nu viser det sig så, at det er blevet 2,3 millioner kroner billigere.
0: Nej.
2: Altså, fordi tandlægestolene var billigere og alt sådan noget, ikke? Og man har ikke brugt eksterne rådgiver. Og det er jo bare...
0: Det er jo sindssygt.
2: Det er uhørt, at det sker med offentlige midler, at man tager dem så seriøst.
0: Jeg synes, det er så vigtigt også, at vi får de historier frem i lyset, at det ikke bare er underskud og supersygehus, det hele.
2: Ja, nemlig.
0: Faktisk lidt i samme ånd, der kan man sige, at vi hører også lidt om dyr, der er presset, har det dårlige uddør, og vi fjerner deres habitat og kan ikke bygge motorvej, for så er der noget, der ikke kan sige kvæk. Historien håber sig op.
2: Ja.
0: Men der er også nogen, der går den anden vej. Og i havet mellem Canada og USA, der har forskere opdaget to hidtil ukendte havedderkopper.
2: Nå.
0: Det er da en god ting. Altså, der er også dukket lidt nyt op en gang imellem. Altså fascinerende, de trækker vejret igennem deres hud, og så er det hannerne, der opfoster under ungerne. Det synes jeg er meget 2026.
2: Ja, det er det.
0: Til gengæld så er hunderne, de er æggestokker overalt. Du vender dig en dør, du har æggestokke overalt på sådan en der.
2: Oh, wow.
0: Og de to nye arbejdere, jeg gider ikke sige, hvad det hedder, men de hedder et eller andet
2: hokus
0: pokus på latin. Ja, vi kan alligevel ikke huske det. Der er en grund til at dumme sig med det. Men prøv at høre her. En af dem har røde øjne, behåret ben. Og så ligner de almindelige edderkopper, kan dog have op til 12 ben, men... Og så er der lige en sugesnabel, der kan også ramme de fleste.
2: Ja.
0: Men, de kan blive helt op til 70 centimeter.
2: Det er en ordentlig satan med 12 ben, der kommer gående der,
0: Det er en smadrekop, Holm.
2: Kan du huske at række nu forbi filmen fra

0: Der er et andet, der er irriterende.
1: Men jeg har grænsket mig selv og tænkt...
0: Ordet løvfaldssommer.
1: Jamen, jeg synes bare, at ordet løvfald også er skide irriterende.
0: Jamen, det er det, fordi det bliver brugt for meget.
1: Ja.
0: Men skal vi ikke sige, at vi tager smilet på, om det så er lidt påtaget, indtil vi finder ud af, hvad det er, der er galt. Og så glæder os over, at sjovsæsonen, den kører hele september med, indtil vi rammer en tvangslukning på torsdag.
2: Poulsen og Holm.

0: Billie Eilish og Bird of a Feather. Dejlig dag i dag, Holm.
1: Ja, det synes jeg. I den grad.
0: Måske.
1: Ja.
0: Formår dagen at blive altså virkelig dejlig. Det kan også være, at den bliver lidt mindre dejlig. Altså bare se fra vores synspunkt. Ja. Så er der mange andre, der kan have en meget federe dag. Men nu at se, hvordan vi vender og drejer den, så er det meget, meget, meget tydeligt, at i dag er en stor fødselsdagsdag. Det er det med 17.227 personer, som vi ved har fødselsdag i Danmark
1: kæmpe,
0: i dag.
1: Kæmpe tillykke. Det er jo alle nytårsknallene, der bærer frugt i de her dage. Det skal vi huske at sige.
0: Ja.
1: Kig din mor og far i øjnene. Hvad føles det at sige?
0: Jeg var sådan en. Jeg var det der sådan blanding med min nytårsforsæt og en tidsrøver.
1: Ja.
0: Her står vi i dag. Hyggeligt, hyggeligt, hyggeligt. Ja, nej, vi skal have en gang fødselsdagsquiz. Og jeg sidder og vender drejet på. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor det er gået så galt, som det er gået. Men det kan vi lige vende tilbage til. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer, og det er det første lige at få sat i spil, for det er det, du ringer på, hvis du mener, du har det i dig, og kunne lade som om, du har fødselsdag i dag, så vi tror på det, eller præsentere din fødselsdag i dag,
1: som den har været,
0: så vi tror på det,
1: ja.
0: Eller ikke tror på det, for vi er, det er dig, der har kontrollen på den her.
1: Yes.
0: Vi bruger så vores, det er så lige med undtagelse af det seneste par uger, ellers fint fødende apparat for at finde ud af, om der er sandhed i det eller ej.
1: Der har været støj på linjen.

0: Der har været kæmpe støj på linjen.
1: Ja. Og jeg ved ikke, jeg ved sgu ikke, altså, okay, så lad os tage den, elefanten i rummet.
0: Skal vi tage elefanten i rummet?
1: Jeg ved sgu ikke, om det er, fordi vi to ikke kan spille samtidig på midtbanen i den her
0: Nej, jeg ved det heller ikke. Jeg ved det heller ikke.
1: Men det må...
0: Vanvittigt dygtige spillere på papiret burde det.
1: Men vi burde måske bare tage den, vi burde ikke tage den offentligt. Skal vi tage den internt? Lad os gøre det.
0: Nej, vi tager en i omklædningsrum. Ja, nu ser vi lige efter i dag.
1: Ja, ja.
0: 70-25-26-00. Det eneste, du skal i dag, det er at overbevise os om, at i dag er din fødselsdag. Uanset om vi gætter det eller ej, og du har fødselsdag i dag, så lover vi, så bliver du fejret på landsdækkende radio. Det i sig selv er noget helt særligt. Det ved vi for dem, der har prøvet det.
1: Yes. Det.
0: Og vi kan også godt lide det. Altså, så føler vi, at vi har tabt det mindre, hvis det er det tilfælde.
1: Men gør folk rigtig glade, og vi samtidig også får et lille stykke af kagen.
0: Ja. Ja, det er
1: så skønt. Er det godt, ja.
0: Er det sådan, at vi tror, at du har fødselsdag i dag, og så har du det bare ikke, fordi du har været vanvittigt god til at lyve og få os på limpinden, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den sender vi. Der er bare det med den, at det må først åbnes, når det er din rigtige fødselsdag.
1: Yes.
0: Så det er jo selvfølgelig ærgerligt, hvis du havde fødselsdag sidste uge, og vi tror det i dag, så skal du vente rigtig længe, uden at prikke på pakken.
1: Hvordan gik det sidste uge? Ja, nogen skal jo spørge, og det bliver så mig.
0: Skal vi det? Ja, det skal vi vel. 70-25-26-00. Det var nemlig også det, som Nikolaj ringede på.
1: Ja.
0: Det var bare fordi, at det var jo en særlig, særlig situation i sidste uge. Vi var bagudholden,
1: ja, vi var.
0: Og det var vi ikke vant til. Altså, og det var ikke noget, der rystede os, fordi vi er jo nogle skrappe fyre i den her disciplin, og statistikken taler sit helt eget tydelige sprog. Men vi havde Nikolaj igennem, og ikke mindst hans 39-års fødselsdag under lup. Ja, spørgsmålet om det er i dag.
1: Lad os lige høre gang. De der gaver.
2: Ja.
1: Så kom du for tæt på, hva'?
2: Ja.
1: Skal man, hvor synes du, tror du, han kører rundt i Malaysia?
0: Jeg var på et nej, men nu er jeg på et ja.
1: Du er på et ja?
0: Ja.
1: Godt, så tror vi på ham.
0: Nikolaj, vi tror, du har fødselsdag i dag.
2: Det har jeg desværre ikke.
0: Ja, der skete det, at vi simpelthen tillagde Nikolaj alt for meget kløgt og snille. Det var han ikke i besiddelse af. Han var bare ærlig.
1: Han kunne ikke huske sit stjernetegn.
0: Ærlig løgner, der ikke kunne huske sit stjernetegn. Det var mig, der trak lidt den, lidt derned som høj.
1: Jo.
0: Men du gjorde det ugen før.
1: Ja.
0: Og derfor står vi den nu. 4-2 til Team Lytter i fødselsdagsquizzen. Altså, det kan ikke nå ende godt, men vi kan få noget glat ud, så det ser nogenlunde pænt ud, for vi spiller i denne og næste uge, inden vi nulstiller fødselsdagsquizzen. Ring til os på 70 25 26 00.

0: The Mind of 99, K40 Ærlighed. 70 25 26 00, vores telefonnummer, fødselsdagsquiz om lidt. Du kan bare ringe ind nu, hvis du har det i dig, og lige overbevise os om, at denne dejlige dag er din fødselsdag, uanset om det er i dag eller en anden dag.
1: Yes.
0: Det er det, der går ud på, 70 25 26 00.
1: Vi skal lige en gang kigge på nogle af de historier, som vi har skimlet i dag, som ikke kommer til at bruge forfærdelig meget tid på, men de er altså alligevel så vigtige, så de skal lige med.
0: Ja, vi skal forbi en del faktisk, fordi det er...
1: Og lad os bare starte her med musikerne Lasse Helner og Mathilde Bondo, som lørdag. De tog afsted, de skulle spille i Randers på værket.
0: Ja.
1: De blev så lidt overrasket, fordi der var en anden musiker, der var ved at stille op og gøre klar til sin egen koncert.
0: Ja.
1: Og så viste det sig, da de kiggede lidt, at de var kommet for tidligt. Ikke bare lidt for tidligt, men et år.
0: Et helt år, ja.
1: Et år for tidligt. Det fortæller Mathilde, som jo så er den ene halvdel af duen, Lasse og Mathilde her, ikke?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Man bliver det lang i ansigtet, man kan jo kun grine af det, siger hun til TV2 Østjylland, og det, hvad skulle man ellers?
0: Ja.
1: Og hun kan sige, at ja, altså...
0: Det er så heller ikke første gang, det sker for dem.
1: De har gjort det før, ikke?
0: Ja, så er man ligesom i form af det der, men...
1: Ja, men til sit forsvar, det er ikke, man skal ikke sidde og frygte, at de er ved at miste dem. Hun siger, at de er bare almindeligt utjekket. Helt almindeligt utjekket.
0: Det er bare en dejlig forklaring. Ja. Vi er bare helt almindeligt utjekket, men det er bedre, end at komme for tidligt, end at komme for sent, siger hun.
1: Ja, i hvert fald til koncerter.
0: Og det synes jeg, vi kan lære noget af.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Altså, når man i stedet for alt det der pølsesnak, var sådan, hey, jeg er bare almindelig utjekket.
1: Ja.
0: Skal vi komme videre?
1: Kan vi komme videre?
0: Skal vi
1: det
0: komme
1: var bare en smutter. Vi kører bare hjem igen.
0: Vi skal videre. Vi skal nemlig videre til kongens nye portræt. Hvad siger du til det? Jeg synes, jeg har læst den for meget. Altså, det er jo et meget fint billede, der har været under meget... Altså, det har taget tid at lave.
1: Ja, det
0: er ikke sådan noget, der bare lige er skrabet løs og så har fået en farve. Men det har fået mange hårde ord med for vejen, for folk, der siger, at det ikke ligner kongen, og næsen er forkert, og alt muligt.
1: Det er jo folk, der ikke ved noget om kunst.
0: Ja.
1: Det er jo tosser.
0: Og du har fat i noget der, fordi så er der jo folk, der i hvert fald går for at have forstand på kunst, historikere og kritikere osv., der siger, det er meget vellykket. Det er ganske fint.
1: Ja, det er det da også.
0: Og det er nogen går endda så langt i forsvaret for værket og portrættet af kongen, og siger, det er fuldstændig vanvittigt, det skulle være grimt. Men der er vi jo så der med kunst. Det er jo øjet, der ser.
1: Det er det.
0: Men...
1: Men jeg er fuldstændig enig, Poulsen. Og det er øjet, der ser. Og hvis du ser noget, du ikke kan lide, så behøver du ikke udpassionere det på alle de sociale medier. Så bare klap kaj, og så lad os, der omfavner det, elsker det, sige... Wow.
0: Jeg har overhovedet ikke forstand på kunst.
1: Nej, det har jeg.
0: Og jeg kan lige nøjagtigt lave en sondring mellem børnetegninger og kunst.
1: Den der, den er ramt. Den er spot on.
0: Men det der, det står der også soleklart for mig. Ej, det er meget...
1: Ja, det er meget...
0: Jeg kan godt se, at der er lidt, men som jeg afkoder det, ikke?
1: Ja.
0: Så har kunstneren simpelthen malet både Frederik og Joachim.
1: Ja.
0: Men har givet den 60% Frederik, fordi han er jo konge, og det er jo kongens portræt, og så lige, lige indlejret en eller anden, måske 30-40% jordkemi, og det er jo en kunstnerisk genistreg, og det er jo bare ærgerligt, hvis man ikke kan se det.
1: Altså, det læner sig faktisk op i de samme teknikker som Mona Lisa, alt afhængig af, hvordan du står foran et billede. Står du lidt til højre eller lidt til venstre og kigger op på det, så er der lidt mere af brormand på, altså, det er på den måde, det er lavet.
0: Men en ting, der gør det meget nemt at navigere i, det er, hvis kongen er glad, så er vi også glade.
1: Ja.
0: Længere er den ikke.
1: Nej.
0: Vi skal også lige have et... Kan du huske, i sidste uge, vi talte om, der var en eller anden, der havde set en nøgen mand bare kom løbende. Det var en skår i Bramming.
1: Ja, kondisko på, ikke?
0: Jo. Ja. Med hensyn til foden.
1: Jamen, det var fordi, han måde at løbe jo.
0: ja, løbende i en skov.
1: Ja.
0: Og så var den... den oplevelse var indrapporteret til politiet. Ikke så meget, for det var mere, hvis der var andre, der havde haft problemer med det, så var den her anmeldelse, den var ligesom lagt til bunke. Men nu ved man, hvem det var, der tirsdag eftermiddag i sidste uge
1: løb
0: nøgen igennem Hollænderskov. Ja, det er løst, og Syd- og Sønderjyllands politi har været i kontakt med manden, og det viser sig, at der taler om en mand, der ikke har til hensigt at genere nogen, men bare godt kan lide at bevæge sig uden tøj på.
1: Det kan jeg godt lide. Det er sgu da ærlig snak.
0: Og det synes jeg, det er roligt nok.
1: Ja.
0: Så er der bare det der med at løbe nøgen.
1: Ja.
0: Det synes jeg, der skal være plads til.
1: Ja.
0: Samtidig med,
2: at jeg ikke har lyst til at se på det. Ej, jeg har ikke, altså, dinglende tissemænd og flagrende bryster.
1: Ej.
2: I løb.
1: Nej.
2: Nej. Jeg synes, der skal være plads til det.
1: Det skal der.
2: Så,
1: men lad os lave nogle ordnede forhold, ja,
2: det,
1: tænker jeg. Ikke?
2: Det mener jeg også, at der er så meget andet, vi ligesom indordner. Sådan, så må det være det, eller et eller andet tidsrum. Men den skyder vi lige til morgen. Vi kan ikke nå at løse det hele.
1: Skal vi lave regler, siger du?
2: Jeg synes, vi skal finde en løsning på det, fordi hvis folk har lyst til at løbe med det hele flagret,
1: så skal de gøre det.
2: For jeg kan godt lide tanken om det, men jeg hader synet.
1: Ja, det kan jeg sige.
2: Og derfor tænker jeg, der skal være plads til det. Ja. Vi skal være her alle sammen, på en eller anden måde.
1: Lad os lige slutte med den her pælesidningskonkurrence, vi har været forbi tidligere.
2: Ja.
1: Det er fire unge mænd, der forsøgte at udkonkurrere hinanden i pælesidning på havnen i Vejle.
2: Ja.
1: Men der var ingen af de fire, som røg i vandet.
2: Nej.
1: Og der var heller ikke nogen, der gav op.
2: Nej.
1: Så da klokken den rundede 12, der har der så stået nogle restauratører og nogle arrangører og tænkt, nu skal vi også se at blive færdige. Det bliver mandag i morgen, vi skal på arbejde.
2: 24 timer.
1: Ja.
2: Prøv at venner.
1: Vi står på konkurrencen, og så må de her fire mænd altså dele pengepræmien på de 25.000.
2: Ja.
1: Hold kæft for nederen.
2: Ja, jeg kørte den der forbi og vinkede i weekenden.
1: Nå, okay.
2: Jamen, jeg tænkte, det var god timing.
1: Så kunne du da lige have lagt 25
2: det var overhovedet ekstra. Ja, ej, men ved du hvad? Forestil dig at sidde med sådan en ordentlig pæl i gøjen i 24 timer.
1: Og der ikke er nogen, der giver op.
2: Nej, når der ikke er nogen, der vinder, der ikke er nogen, der taber. Altså, det var ligesom i Alene i Vildmarken der, ikke? Når I har vundet begge to videre, ja. Og bare sådan, nej, alt den tid for så lidt, jeg vil skal da have lov til at vinde.
1: Ja.
2: Så synes jeg altså, så kører man bare. Ja, ikke fordi det er dyrt at have en pælesidning kørende, vel?
1: Nej, det er jo ikke alle ressourcekrævende.
2: Du har sæderne, du har pælen.
1: Ja.
2: Vi kører bare videre. Ja, ja.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.
6: Let's go.

0: Smiley og Bass Persuades. Daniel, tillykke med fødselsdagen.
1: Jo, tak skal du have.
0: Og hvordan har du det?
1: Jeg har det skønt, faktisk.
0: Ja.
1: Altså, kan jeg se vejret? Det kan man da i hvert fald ikke klage over, taget betragtning af, vi er slutningen af...
2: Det er skønt. Det er skønt.
0: Ja, der har I altså lavet meget godt sammenskudskilde, dig og de 17.226 andre, der også er fødselsdag i dag.
1: Hold op.
2: Ja. En lille nytårsbarn jo, ikke?
1: Ja, altså min far, han sagde, du er nu født og opvokset på Færøerne, og min far, han sagde jo altid, at på Færøerne mellem jul og nytår, der havde man sgu ikke noget bedre at lave.
0: Og fyrede de raketter af.
2: Ja,
1: det må man sige.
2: hvor mange år siden er det så, at de lavede den lille manøvre?
1: Det er 77. Eller 1977,
2: yes,
1: det vil sige, at
2: det
0: bliver
1: 49,
2: ikke?
0: Ja,
2: det er godt år.
0: Det er en af de gode.
2: Ja.
0: Jamen, Daniel, hvordan er den fødselsdag markeret indtil videre?
1: Jamen, det er faktisk markeret meget stille og roligt. Jeg bor for mig selv med min hund.
0: Ja.
1: Så der var ikke lige noget morgenfaldere og morgenbord og så videre. Det måtte jeg sgu ud og købe selv.
0: Har du en dårlig hund?
1: Ja, det skal den kunne. Det er faktisk en af de klogeste hunde, der findes faktisk, efter sigende, så...
2: Det er klart.
1: Men med dertid, der går begrænsningen altså alligevel.
0: Nå. Og så jeg kan huske, der havde min hund, og der var altid pyntet op, og det er piberøg og sådan noget, det.
2: Ja.
0: Hvor hun også fik...
2: Kom nu ind og spil skak, sad den så op til Poulsen, ikke?
0: Ja, ja, ja. Kom nu,
2: men den er desværre ikke.
0: Nej.
1: Til gengæld, så var hun mægtig, mægtig glad for at ligge og putte lidt længere i morges, så...
0: Nå, og det er sådan, du kan mærke, det er fødselsdag. Hvad så med, har du været på noget arbejde i dag, hvor der er nogen, der kunne fejre dig?
1: Nej, jeg er selvstændig med et enkeltmandsfirma, så der var ikke rigtig nogen, som kunne synge tillykke og komme med morgenbold og sådan noget. Så.
0: Og
1: havde endda ikke noget kundemøde i dag heller, som kunne give et anledning til det.
0: Hvad så med resten af dagen? Bliver det en dag, hvor du kommer til at mærke, at du har fødselsdag, eller har gør et eller andet?
1: Altså sådan der. Lige nu så er jeg på vej til Sekunds Magle for at besøge min osteopat. Skal jeg rette ryggen lidt ind?
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Og det er så skønt. Selvom det gør pivhammeren ondt, når han gør det, så er det så dejligt bagefter. Det kan kun anbefales.
2: Ja, ja.
1: Og så er der så færdig med det, så kører jeg så op til jeres pris. Der har min datter, der har fået fri. Hun er tømrer.
2: Ja.
1: Så skal vi hygge lidt der, og så laver jeg så en bedre bid mad, når vi kommer lidt til på eftermiddagen.
0: Hvad håber du så, hun har lavet til dig? En varmbrix eller en stærkasse i gave?
1: Altså, hun har lavet mig en stærkasse, da hun lige var startet på sit forløb.
0: Det er det.
1: Så jeg tænker, at varmebrikken, det kunne jeg faktisk rigtig godt bruge.
0: Ja, ja, men det kan man altid stå og mangle den slags der.
1: Nå. Ja, ja, og så er det så cirka det, det bliver til. Altså, kammeraterne er jo, hvad skal jeg sige, familiefædre og karrieremænd, så i mandag aften og hygge og sådan noget, det...
2: Det går ikke. Så, har du så fået booket med weekenden, eller hvad?
1: Yes, jeg er blevet inviteret ud at spise på Nørrebro.
2: Ja?
1: På lørdag. Og jeg måtte ikke få vide, hvor du var inde.
2: Nå, okay. Spændende.
1: Jeg er sådan en lidt bedre type, som både elsker at lave mad og elsker at spise mad, og også nogle gange spise noget lidt finere og lidt mere spændende.
2: Okay.
0: Bestik-type, hører jeg.
1: jeg er også jæger og så videre, så jeg er ikke bleg for at få beskidte hænder, hverken når jeg laver noget, eller når jeg spiser.
2: Ej, vil sige, hvis man er på restaurant, fin restaurant, skal man ikke få beskidte hænder.
0: Ej, det er vildt fedt, hvis man har trænet lidt med bestikket hjemmefra.
2: Så skal man lige have trænet lidt hjemmefra.
0: Det kommer rigtig godt igen.
1: Altså jeg skal indrømme, jeg var ude at spise noget på Danmarks eneste sushi Michelin-restaurant, eller sushi-restaurant, der har Michelin-stjerne nu for nogle uger siden. Og der spurgte jeg, om jeg får lov til at slikke tallerkenen, og det måtte jeg faktisk godt.
0: Nå ja, jamen, der har du også siddet med pinden, så hvis der ikke er nogen, der har mistet et øje, så kan man godt nå det, så hvor man fejrer det med at slikke tallerkenen.
2: Især når man vågner op med en hund, ikke? Så
0: ja.
2: Det kan jo, ikke lade det smitter lidt, jo.
1: Ej, den skal jeg sgu huske, den der.
0: Daniel, vi skal lige vurdere, om vi nu også tror, i dag er din fødselsdag. Så bliv lige hængende.
1: Ja, det skal jeg da gerne gøre. Hvis du

P4 trafik på E39 Hirtshalsmotorvejen i nordgående retning mellem 10 Høvejen og 9 Vestbjerg. Der har vi fået meldinger om en stige, der rager ud i det venstre spor. Vejhjælp er på vej, og jeg håber snart, at de får den fjernet. Og det var på E39 Hirtshalsmotorvejen i nordgående retning mellem 10 Høvejen og 9 Vestbjerg, hvor en stige ligger og rager ud i det venstre spor. Så vær særlig opmærksom, når du kører der. Vejhjælp, de er på vej.

0: Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back med en som dig, Daniel.
1: Yes.
2: Vi skal finde ud af, at du har fødselsdag i dag. Altså,
1: du får 1977,
2: det vil sige, du kan også godt huske den tv-serie, der hedder Taxa.
1: Ja, det kan det.
2: Og du deler jo fødselsdag med et par store kanoner for den serie i dag.
1: Okay, altså, jeg mener, om jeg husker den, jeg aldrig set den.
2: Nå, om det er både René og Taxa, Mike, der har fødselsdag i dag.
1: Okay, jeg kender det navnene, men...
0: Anders W. Værelsen og Peter Gansler.
2: Ja.
1: Okay, ja. Det var ikke noget, vi så så meget på Færøerne. Og,
2: nå.
1: Og det var i hvert fald ikke mig, jeg havde travlt med sport, så...
2: Nå, men det lyder da fornuftigt.
0: Det var da fornuftigt, ja.
2: Det lyder da meget fornuftigt.
0: Ej, havde du en sådan en lunte som barn? Sådan en søpapegøje der?
1: Nej, men jeg har spist mange af dem.
0: Ja. Var du så selv ude på fjellet og hente æg og fange lunter med net og alt det der?
1: Nej, men min far, han gjorde det.
0: Ja.
1: Da han stadig gjorde det, der var jeg sgu for lille, så jeg har været med ude med, hvor jeg så ligesom sad langt, langt, langt i baglandet, hvor jeg for ikke kom alt for tæt ude på kanten, ikke?
0: Jo.
1: Og jeg kan lige godt garantere dig for, hvis jeg fik mulighed for det i dag, så sagde jeg pænt nej tak til, fordi nej tak, fordi jeg har fået udviklet verdens største højdeskræk, så
0: hvor fan. Og så også, let's be fair, så godt smager de heller ikke.
1: Åh, jeg synes, de smager fantastisk, for at være helt ærlig, så...
0: Jeg skulle ikke gæse livet på spil for en fugl.
1: Nej, det skulle jeg godt nok heller ikke.
0: Nej.
1: Men hvis jeg kunne skyde den på afstand, så kunne det nok være fint.
2: Så falder han jo ned ad skrænten. Så skal du ned og hente
0: en kæmpe selvhenter.
1: Ja, men det kan man både dernede.
0: Ja, okay. Og det er selvfølgelig rigtigt. Så er det teamwork. Nå, men din fødselsdag, de 49 år, er du blandt de 17.227, der har fødselsdag i dag. Altså, vi har siddet vendt lidt, og en ting, som vi stopper op på igen og igen, det er, hvad skulle du dog få ud af at snyde os?
2: Ja.
0: Det er et stort spørgsmål. Vil det få dig til at føle dig som et bedre menneske? Vil du sove bedre med hunden? Vil du slække flere tallerkener? Hvad vil der ske?
2: Vil du rende rundt med en t-shirt, hvor der stod, det var mig?
0: Ah, jeg gjorde det.
2: Jeg tog røven på.
0: Jeg tog dem, mens de var allersvagest.
2: Ja.
1: Du er uddannet pædagog oprindeligt. Så jeg har jo lidt empati for mennesker, som ikke nødvendigvis altid klarer det lige så godt, ikke?
2: Jo.
0: Ja.
2: Vi er også nemme. Vi ligger jo ned, kan man sige.
0: Men omvendt, så kan man også sige, hvis det, du har sagt, er rigtigt, altså, at du har også ligget et sushi-bræt for en uge siden og er blevet fejret med...
1: Det er faktisk tre uger siden.
0: Ja, der kan man bare se. Og din hund har ignoreret din fødselsdag, så kan jeg da godt forstå, at du ringer ind for at blive fejret. Så,
2: til gengæld har du en date.
1: Der er ikke mange, der gør det.
2: Nej. Du har en date med din datter i dag. I skal mødes.
1: Yes.
0: Ja, og jeg har lavet en varmebriks til dig.
1: Yes. Og så har jeg fundet noget lækker mad i fryseren, der er faktisk stået inden stavn på det i snart meget lang tid, men...
2: Jamen, jeg tror, I skulle mødes os hende i jeres pris.
1: Ja. Det er stadig mig, der laver maden, så...
2: Daniel, nu begynder du at flakke lidt.
0: Ja.
1: Nej. Så jeg har taget en tomahawk-steak, en Ribeye tomahawk-steak, ud af fryseren i går, som er klar til at smide på grillen, når jeg kommer derop. Altså, husk på, jeg kommer op, der er allerede nu her klokken... Ja, der er allerede klokken 3:30, jo. Så.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så der er masser af tid til at lave det.
2: 3:30, og det, nu skal vi bare lige have tid, fordi du skulle også lige til en... Til en kiropraktor, eller var det en...
0: Osteopat.
2: Osteopat, ja.
1: Så bliver det kvart i 4, bliver så. Jeg har en halv time hos ham, så...
2: Daniel, for fanden, altså, nu begynder du at...
0: Ja, vi var egentlig meget i retning af, at du har fødselsdag i dag, men nu kan du...
2: Nu begynder du at røve historien.
0: Nu står du og jogger i den.
2: Ja, det altså, gør
0: jeg. Så nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
2: Nu tror vi ikke, du har
0: fødselsdag. Nej, det gør vi ikke.
2: Nej.
1: Jamen, kunne det måske være med vilje?
0: Det ved vi ikke. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag.
1: Og det er sidste svar?
0: Det er det.
1: Okay. Jeg fik det bare sgu.
2: Ej, du skal jo lade være med at komme med så mange historier, Daniel, når ikke går du styr på dem, ikke?
1: Ja, jeg kan faktisk sige, det er ret godt klaret. Fordi at det ville være fuldstændig korrekt beskrivet rimelig fødselsdag, at de har fået.
0: Ja.
1: Lige på nær et kvarter.
0: Ja. Men vi...
2: Vi siger tak for opturen.
0: Så dårligt er vi heller ikke kørende, men vi siger tak for kampen, Daniel.
1: Det er lige, måske høre, hvornår jeg så er.
2: Ja, hvornår har du?
1: På onsdag.
2: Okay.
0: Og så kan du nå at sørge for, at den bliver en lille smule bedre, end det, du har beskrevet. Og god...
1: Jeg synes, det er helt perfekt.
0: Og Daniel, god tur til lige at få rettet ryggen ud. Ja. Det er jo en gave i sig selv.
1: Det er det i hvert fald. Og tillykke med det.
0: Jo, tak. Tak skal du have. Ja, hold, nu er vi tilbage på sporet, hvor vi skal være. Vi ligger dog ikke i førfeltet. Men vi er ikke så meget bagud, som vi var, da dagen startede. Og det i sig selv, det er jo en fremragende ting.

her P4 Trafik, men melding til jer, der kører på E45 i nordgående retning i Aalborg. Der holder en havareret bil i højre spor. Det er mellem Aalborg Øst og 25 Humlebakken. Der er også ankommet noget nødhjælp, og de har altså fået spærret for det højre spor. Det er altså umiddelbart kort efter tilkørslen fra 26 Aalborg Øst. Det var altså til jer i nordgående retning. Der er en kort kø og hårde opbremsninger på grund af en sporspæring i nordgående retning mellem Aalborg Øst og Humlebakken.

0: The Cure, All Just Like Heaven. Sikke vi kan, hva'?
1: Ja, ja. Jamen, det er også skønt. Det er dejligt at mærke, at vi er tilbage på banen, Poulsen.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så kan
0: ja.
1: Vi starte inden begge to igen
0: ja.
1: Næste gang.
0: Ja, og vi synes det samme.
1: Ja.
0: Så er der ikke bare en, der ligesom bliver hængt ud.
1: Nej.
0: Det synes jeg også var, rigtig godt.
1: Ja. Det er det, holdspil går ud på.
0: F, jo gode, mand.
1: Ja, det kommer de til at snakke
0: om. Det er jo sådan noget, vi skal fortælle vores børn.
1: Ja,
0: det er når de rammer nogle bump i livet, så tager vi det her op.
1: Ja,
0: prøv at høre, hvor godt det gik.
1: Sådan kan det også gå.
0: Men 4-3 til Team Lytter, så vi kan jo allerhøjst nå at glæde lidt ud. Men altså, det skal ikke tage noget for dagens sejr. Og en skål for alle også med glas halvt fyldt. Særlig med glas halvt tom, skal der lyde.
1: Og vi skal danse.
0: Ja.
1: Tromme. Og synge med.
0: Ja, og den passer utroligt godt til dagen i dag af flere årsager. Dels ramper den lige den der sene november, hov, så det er stadig shortsvær vibrationerne. Dels så minder den også om, at Spin Doctors trods alt var mere end Two Princes. Det er også denne her.

0: Spin Doctors og Little Miss Can't Be Wrong, dagens løftesang.
1: Skal vi lige tage en lille opløftende ting her og slutte af på, som vi plejer, Poulsen?
0: Ja, det synes jeg er god stil.
1: Der er lige kommet et lille tilskud til Faaborg Midtfyn Kommune på 25 millioner kroner. Hvad er 25 millioner kroner? Det er, hvad der svarer til indgangspartiet på et supersygehus. Det er småpenge.
0: Nå ja, i dagens Danmark?
1: Ja, ja. Det er fuldstændig
0: ligegyldigt. Det er nærmest ingenting.
1: Og nu er der så nogen, der suger over, at man har været ude og brugt 108.000 kroner på møbler til et kontor. 108.000
0: kroner. Det kommer da an på, hvad det er for nogle møbler.
1: Lige præcis. Og ved du, hvad det er for nogle møbler?
0: Nej, det ved jeg da ikke.
1: Det er falsled designerstol, falsled udtrækningsbord. Altså, der er købt lokalt dansk design,
0: jeg kender
1: der holder
0: det ikke, men
1: i
0: du havde
1: evigheder.
0: Mig med designerstol.
1: Yes.
0: Og det, vi kan... Der får du ikke meget for. Hvad var det? 100?
1: Kun 108.000. Det er
0: fuldstændig. Nej, man skal jo se på det i livetiden og sådan noget. Det er lidt fros. Skal det da være?
1: Ja. Nå, vi kan jo ikke indrende offentlige bygninger med IKEA.
0: Der er klar, klapstole og sådan noget.
1: Nej. Det er godt.
0: Ved du hvad, det skal nok
1: vise sig... Der skulle være
0: også 200.000. Ja, at det viser sig, at det har været et snuptag.
1: Ja.
0: Ikke? Ja, jo. Der er større ting i verden.

Her er P4 Trafik med godt nyt til jer på E45 i Aalborg i nordgående retningen. Nu er den her havarerede bil blevet fjernet mellem Aalborg Øst og Humlebakken. Det betyder også, at der er helt farbart til jer. Der er nu en kort kø, som skal afvikles igen. Det var altså kort efter Aalborg Øst, at den her kø den sluttede. Nu er der altså åben til jer i nordgående retning.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: er stadigvæk kommuner rundt om i landet, hvor der er for langt mellem de voksne i børnehaver og vuggestuer. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer. Og derfor vil børneminister Jacob Mark fra SF nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene, hverken i vuggestuer eller børnehaver, er Thisted. Her ligger formand for børne- og familieudvalget Kasper Søe Larsen fra Liberal Alliance, der er ikke søvnløs om natten over ministerens opsang.
2: Jeg er mere på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på det her og på den her debat. Men der er jo noget prekært i, at han har en ministerkollega, som i sidste uge anerkender landdistrikternes udfordringer og kommer med 0,5 milliard til skolerne, og ugen efter, så har en minister fra samme parti travlt med at banke os oven i hovedet. Så det tager jeg helt stille og roligt.
0: De 5 mænd, der i går morges blev anholdt nær Fairford flybasen i England, er alle britiske statsborgere. Det fortæller det britiske antiterrorpoliti CTP. Mændene er alle i 20'erne og bor i London-området. De er mistænkt for at have forberedt et terrorangreb. Og basen, som mændene blev anholdt nær, bruges af amerikansk militær, blandt andet til bombetogter mod Iran. Forsvarets opgaver med helikopterredning til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier. Og forslaget giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Og lige nu er det altså forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at man ikke lever op til kravene fra NATO. Og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus også positiv over for ideen om udlicitering.
4: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Men man skal også nøje overveje, om det vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger militæranalytiker Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue område.
0: Mod vest risikerer du stadigvæk at blive lidt våd. Mod syd og øst er der til gengæld gode chancer. 15-20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd og senere nordvest og vest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: fik du her med Whitney Houston, under taget kærlig behandling af norske Kygo.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Simon Krog Johansen.
0: Og jeg stiller dig lige et helt simpelt spørgsmål. Hvornår har du sidst modtaget et postkort? Så lige, om du lige kan huske det i frisk erindring. Måske kan du endda også huske, hvor det postkort var sendt fra. Det kan være familie eller venner, der har været på ferie, eller på anden vis nogen, der har lyst til lige at sende dig en særlig hilsen. Det, som postkort jo har været traditionelt set. Og det er måske en af grundene til, at det er lidt særligt, at dronning Margrethes postkort fra 1952, altså som 12-årig skrev hun et postkort, sendt fra Sverige til hjem til Amalienborg. Ja, det er faktisk kommet på auktion, eller det skal det, om en uge. Og det er altså med til at gøre, at vi bliver inspireret til at tale lidt om den måde, vi jo har sendt hilsner til hinanden på i årtier, men som måske ikke gør det så meget mere, eller hvad? Det vil vi prøve at finde ud af i den her P4 eftermiddags mission.
1: P4 på mission.
0: Og lige præcis til det formål, der har jeg sendt dig ud i virkeligheden, Johan. Ikke engang sådan et sted hen, hvor du ikke normalvis er du blevet sendt hjem.
2: Og jeg er simpelthen blevet sendt hjem, ja. For at lede efter postkort, jeg har modtaget fra udlandet. Og jeg må bare sige, Simon, nu har jeg lige let her i 5 minutter i alt mit roderi herhjemme. Og jeg har simpelthen ikke kunne finde et eneste postkort. Der er nogle fødselsdagshilsner og lidt tomme postkort også. Jeg har faktisk haft mulighed for at sende nogle postkort selv. Men ikke rigtig nogen, jeg har modtaget fra udlandet, eksotiske steder. Jeg ved ikke med dig, Simon.
0: Det gør jo en dårlig start på vores lille... Ja, vi har jo lavet en lille bingoplade, det kan vi godt sige her. Vi vil gerne prøve at se, om vi kunne komme sådan hele Europa rundt med postkort, der er endt her i Nordjylland fra de forskellige lande i Europa. Det må kunne lade sig gøre, i hvert fald i et eller andet omfang. Men dårlig start, hvis du skriver 0, og jeg kan blive ind med... jeg kan huske, at jeg engang fik et postkort fra Cypern. Den tjekker jeg lige af på listen her. Min søster arbejdede som rejseguide på Cypern, og der fik jeg da vist nok et postkort en gang.
2: Ja, der kan vi godt sætte kryds.
0: Den tager vi lige med. Så Cypern, det er en. Men der er langt, hvis vi sådan
2: skal... Og hvis jeg sådan graver frem, Simon, så kan jeg måske hjælpe os lidt mere. Ja. Fordi at jeg husker tilbage fra, da jeg var helt lille, tror jeg, jeg har modtaget postkort fra min mormor fra Mallorca.
0: Okay,
2: deromkring.
0: Det er Spanien.
2: Ja,
0: det er Spanien.
2: Måske kan vi sætte et lille kryds der også.
0: Jeg vil sige, at du bidrager med Spanien er ikke sådan, det var ikke den bedste, du kunne bidrage med. Den havde vi nok fået i hus alligevel, men så ville jeg fået vinget den af, om ikke andet. Vi skal i gang her, Johan, med at få samlet en bingoplade af postkort i det nordjyske fra diverse lande i Europa, fordi vi har jo nok, må vi indrømme en antagelse om, at det måske ikke er noget, vi gør så meget mere, eller hvad?
2: Ja, desværre. Nu har jeg lige været rundt på gaden, og uden at afsløre for meget, så er der ikke så mange af dem, jeg lige mødte på gaden, som har sendt eller modtaget et postkort for nylig. Men lad os håbe,

0: Og med Malte Ebers her skal vi lige forbi trafikken og have et postkort fra din kant, Mie Typer. Hvordan ser det ud?
1: Ja, det skal vi. Et radiofonisk et af slagsen. Vi lægger simpelthen ud med hele to afmeldinger, eller det ene er i hvert fald blevet afmeldt. Det var altså den her havarerede bil på E45 i Aalborg. Nordgående retning, den er blevet fjernet. Det var lige efter Aalborg Øst. Der er dog stadigvæk lidt, sådan, hvad skal vi kalde det, kørester, der nu er ved at blande sig med noget myldretrafik i stedet for. Derudover så har vi også haft en stige, der har haft, ja, den var blevet tabt på E39, altså Hirtshals Motorvejen, også i nordgående retning. Den lå altså på tværs af vejen. Den er også blevet fjernet, og det var altså lige før 9 Vestbjerg. Så lige nu så er det altså hovedsageligt det myldretrafik, vi ser, men skulle der være andet derude, så ring der til os på 70 110.
0: Således opfordringen fra P4 Trafik, min type company, sidder klar til at tage imod dit tip, hvis der er mere ude i den nordiske trafik, der skulle opstå her i løbet af eftermiddagen, som kan influere på din eller andres trafikale situation. Mens vi lige er på at få overblik over, hvor vi har fået postkort fra ude omkring i Europa, send mig gerne en sms med lige præcis, hvor du har fået et postkort fra. Så kan vi lige høre noget mere musik her fra TLC. Den her single hedder Waterfalls.

0: fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.
8: Wow.

0: 5 years down the road. Carry You Home fik du her fra Alex Warren. Vi taler lidt om at sende postkort hjem den her eftermiddag. Jeg vil stadigvæk gerne høre fra dig, hvor du har modtaget et postkort fra et eller andet sted i Europa. Så vil vi gerne lige have sat et flueben med de forskellige lande, vi sådan lige kan samle sammen som et lille eksperiment til at se, om der rent faktisk stadig er postkort i postkassen. Ja, for eksempel når venner og familie har været på ferie, sender de så et postkort stadigvæk som i de gode gamle dage. Det kan du sende til mig på sms'en 1212, start med Nord og lav et mellemrum. I mellemtiden, så synes jeg lige, vi skal høre et slags radiofonisk postkort fra to af de nordjyder, vi har haft afsted, eller er afsted stadigvæk, til VM i Skills. Altså de forskellige håndværksfag, som vi kender fra VM i Skills og andre konkurrencer. Ja, der er nogle af de bedste i Danmark. De har altså været afsted til Kina for at konkurrere med de bedste fra resten af verden. To af dem, der har taget turen fra det nordjyske, det er Kasper Andersen og Jonas Backhausen, som jeg talte med her inden udsendelsen. Og ja, Kasper, han var altså ret klar i mailet om, hvor god en oplevelse det har været, nu hvor de her lige faktisk i de her timer er på vej hjem.
1: Kæmpe stor oplevelse. Og så at være stedet sammen med hele landsholdet, det er noget fantastiske mennesker alle sammen. Så det hele turen sammen med holdet, det er noget, jeg aldrig glemmer.
0: Der var bare lige et lille smule malurt i bæret for industritekniker Kasper Andersen her, der i øvrigt repræsenterer Nordtøren Maskinfabrik, altså fra Flagskjold-området. Han fik nemlig lige præcis 698 point for sine evner ud i det, der hedder CNC-fræsning. Og det er bare lidt ærgerligt at ramme 698 point, når 700 point vil have givet en fortjenstmedalje, har jeg lyst til at kalde det, men ja. Men han synes jo stadigvæk, det gik meget godt. Men prøv at høre hans beskrivelse her.
1: Det er gået godt, synes jeg. Overordnet set, jeg er tilfreds med mit resultat. Det er placeret sig lidt dårligere i feltet, end jeg havde regnet med. Men det kan jeg jo ikke ændre så meget. Jeg gjorde det så godt, jeg kunne.
2: Ja, hvad blev det bare sådan helt faktuelt?
1: Det blev jo en 13. plads. Og 2 point fra en medal for excellence. Så det er lidt øvrigt, at det var så tæt på.
0: Ja, super flot med en 13. plads til Kasper i industriteknik håndværksfaget her. Men lidt ærgerligt, at han ikke lige præcis fik den her Medal of Excellence. De går til gengæld makkeren Jonas Backhausen. Det er altså i evnerne ud i at lakere biler, hvor han jo til daglig hører til under nordjysk autolakering i Sæby.
3: Jeg er også meget tilfreds. Ud fra den træning, vi har haft, så har jeg ikke kunne gøre så meget bedre. Så altså, der har været nogle små fejl, men overordnet, så er jeg rimelig tilfreds.
2: Og hvad betyder det sådan i fakta? Hvad er det ud af hvor mange, eller hvor tæt var du på noget af det helt gode?
3: Jeg fik en 6. plads ud af 24 lande.
0: På fuldstændig knæstørre nordisk vis leverede Jonas altså en toppræstation, 721 point og en 6. plads ved VM. Og det gik da meget godt, som man siger. De er begge to enige om, at det har været det hele værd at tage hele turen på den anden side af jordkloden, i hvert fald efter den gammeldags betragtning om, at Kina ligger modsat. Gør det ikke helt. Men der venter trods alt, og det er i gang med et halvt døgns rejse for at komme hjem. Men det til trods, så har det altså været det hele værd.
3: Ja, det har det 100%. Det er noget af det fedeste, man kan opleve. 100%
0: enig. 100% enig. God tur hjem til alle, der har repræsenteret Danmark ved VM i Skills. Og stort tillykke til dem alle sammen for at have klaret sig så flot.

0: you. Oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know. In Your Eyes fik du her med The Weeknd på en eftermiddag, hvor vi har kastet os ud i en jagt på postkort. Har du lige fået postkort, eller sidder der et på dit køleskab lige nu fra et land i Europa, så vil jeg altså meget gerne høre fra dig på en sms. Send en sms til mig på 1212. Start med nord, lav et mellemrum. Skriv bare lige til mig, hvor du har fået et postkort fra, så vi lige kan få os et overblik over, om det stadigvæk er noget, der dur.
1: P4 på mission.
0: For det har det er der noget, der tyder på, at det stadigvæk gør. Jeg har i hvert fald fået en beskrivelse her, som jeg gerne lige vil dvæle lidt ved. Nemlig Inget fra Jørgen, der skriver, at hun har modtaget et dejligt postkort fra Nordkap. Men, som hun skriver, kortet havde jeg selv sendt derfra en måned tidligere. Og hun har for vane at sende kort til mig selv, når hun er på ferie. Dels bliver forsendelsen tjekket, og jeg bliver selv glad ved gensyn med stedet. På den måde kan man jo også give sig selv et ekstra godt minde. Meget sjov måde at bruge postkortet til, og give sig selv en genopfriskning på, hvilket minde man har selv i det her tilfælde fået. Men der er altså også noget, der tyder på, at hvis det følger nedgangen af antal breve, som det jo kategoriseres som, så er der altså... Ja, det vender vi tilbage til. Der er noget, der tyder på, at vi ikke sender postkort i nær samme stil, som vi tidligere har gjort. På den anden side af de regionale nyheder, så skal vi altså ud og høre lidt mere om, hvordan det rent faktisk foregår den dag i dag, når der skal sendes postkort, for eksempel hjem til Nordjylland. Først Ariana Grande.

0: Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der er ikke nok voksne per barn i børnehaverne i Brønderslev Kommune, og derfor har børne-, bolig- og ældreminister Jacob Mark fra SF nu sendt et brev og bedt Ankestyrelsen om at vurdere, om Brønderslev og 6 andre kommuner overholder loven. For borgmester Michael Klitgaard fra Venstre, ja, der er det overraskende, at de ikke overholder minimumsnormeringen.
3: Vi har haft den formening, at vi faktisk overholdt den minimumsnormering, og ganske vist ikke ekstravagant, så ikke langt over, men vi skulle gerne ramme det niveau, og det mener jeg også, vi har afsat penge til i de tidligere budgetter. Så det er lidt overraskende, at vi rammer lidt under.
2: I Brønderslev er der 6,1 barn per voksen, men det skulle kun være 6. Og Michael Klitgaard ved ikke, hvorfor de ikke har det tilstrækkelige antal pædagogiske ansatte, men der skal rettes op på det, siger han.
3: Jeg er godt blevet gjort opmærksom på det, og vores fagforvaltning, da de opdager det, der sørger de så også for, at der bliver afsat de midler, der skal, og det har vi også besluttet i det budget, vi nu vedtager.
2: Rebild Kommune fremgik tidligere på dagen på listen over kommuner, der ikke overholdt minimumsnormeringerne. Det var dog en fejl, da de gennem status som velfærdsaftale kommune har været fritaget for lovkravet. Johnny Albertsen er rigtig glad for, at andre håndværkere fremover kan undgå den situation, som han havnede i på Badehusvej i Aalborg. Her gik op mod 200 medarbejdere rundt i farligt asbeststøv, og undervejs blev en byggerådgiver dømt for at have forfalsket en asbestprøve. På baggrund af den sag ændrer beskæftigelsesministeren nu reglerne, så det bliver langt nemmere at opdage snyd med prøverne. For Johnny Albertsen ville det have gjort en afgørende forskel.
4: Det ville have gjort den forskel, så ville man da ikke have været den. Fordi så vidste man jo, at det var farligt, det man gik i. Det er det eneste at sige til det. Det er det, så har man aldrig nogensinde gået derinde i så lang tid, hvis man vidste, at det man gik i, det var fuld af asbest.
2: Fra årsskiftet skal medarbejdere derfor selv kunne dobbelttjekke prøvesvar fra byggepladser, siger ministeren. Og det er vigtigt for Johnny Albertsen, at sagen fra Badehusvej har gjort en positiv forskel.
4: Vi har jo været udsat for det ene ting, men vi kan jo ikke bare sætte os med hænderne i skødet og så sige, ved du hvad, hvis vi har udsat for det, så skal alle andre også udsættes for det. Nej. Det her, det skal have en ende med det her. Bare fordi man har gjort det før, og så det går godt ikke, så kan man da ikke blive med at gøre det samme, når det er både farligt og lovligt.
2: Og det nye tiltag fra ministeren er en del af den nationale strategi for asbest, som et politisk flertal blev enige om i oktober 2025. Det var en strid om chikanekørsel på motorvejen, der i sommeren 2024 endte helt galt og fik en 60-årig mand til at slå og sparke en 67-årig mand på en rasteplads ved motorvej E45 nær Aalborg. Den 67-årige døde nemlig dagen efter hændelsen som følge af sine kvæstelser. Det var dog ikke tale om grov vold med døden til følge, men i stedet såkaldt simpel vold. Det har retten i Aalborg i dag slået fast, da den 60-årige er kendt skyldig i at have slået og sparket den 67-årige. Og manden er for kort tid siden blevet idømt 8 måneders ubetinget fængsel.

0: That's So True fik du her med Gracie Abrams.
1: P4 på mission.
0: Vi har simpelthen taget postkortet med ind i vores eftermiddagsradio. Og det har vi, fordi ja, Dronning Margrethes postkort fra 1952, det er åbenbart så særligt, at det nu skal på auktion. Hun har sendt et postkort hjem til Amalienborg fra Sverige dengang. Og det mindede os jo om, at postkortet jo i årtier har været noget, vi har brugt som en særlig hilsen. Vi tænker på jer derhjemme i Nordjylland, for eksempel, hvis man er et sted. Men spørgsmålet er, om man stadig gør det. Mit spørgsmål til dig er simpelt. Har du modtaget et postkort fra et sted i Europa? Så vil jeg gerne høre det fra dig på en sms. Nord starter du med og sender sms'en til 1212. Michael for eksempel kan lige... Jeg finder lige min lille bingo-plade her med europæiske lande, fordi Michael byder ind med det seneste til listen her. Han skriver, at da de var i Italien, så blev der lige sendt et postkort hjem, og et i øvrigt også et til Island. Så får vi altså lige Italien vinget af med et flueben her på vores liste, og det vil vi jo gerne fortsætte med. Så byd endelig ind på sms'en med, hvilket land i Europa du har modtaget et postkort fra, bare lige for at få et indtryk af, om det stadigvæk er noget, vi gør. For hvis man kigger på tallene, så er der noget, der tyder på, at det ikke er noget, vi gør i samme stil, som vi gjorde tidligere. Postkort klassificeres jo som et brev. Og bare lige for at sætte det lidt i perspektiv. Omkring år 2000, der blev der sendt 1,5 milliarder breve i Danmark. Og sidste år blev der sendt 109 millioner breve. Og det er jo hurtigt sådan lige, hvis vi lige filer lidt i kanterne, så er det sådan cirka 10% af, hvad vi sendte og modtog af breve og dermed postkort ved årtusindskiftet. Det er jo helt, helt vildt, hvordan det bare har ændret sig på de år. Og det er jo selvfølgelig også medvirkende årsag til, at PostNord stoppede med at omdele almindelige breve og postkort med udgangen af 2025. Og hvordan det så foregår nu om dagen, det vender vi tilbage til lige lidt senere. Men som sagt, byd endelig ind, hvis du har et postkort hængende på køleskabet eller i skuffen fra et land i Europa, så meld lige ind på sms til mig på 1212. Start med ord, lav et mellemrum, og så prøver vi at få fyldt vores bingoplade.

0: Three Nights fik du her med Dominik Feig. Og her et trafikalt overblik. Mia Thybo, hvordan ser det ud?
1: Det ser lidt eftermiddagsmiljø og trafikramt ud. Der er altså kø på E45 til jer, der kører nordgående. Den starter ned fra Aalborg Øst og strækker sig altså op til Limfjordstunnelen. Det er jo et mønster, vi kender. Og så de resterende steder rundt omkring i Aalborg, hvor der også plejer at sande til, der er der altså også begyndt at sande til nu. Det er blandt andet også ude på det her vejarbejde, eller i det her vejarbejde på Tistedvej, altså rute 55 i Nørresundby. Der går det altså også noget langsomt for sig, men der er jo altså også en sporspæring til jer, der kører ud mod lufthavnen. Det er på grund af det her vejarbejde i rundkørslen ved Lindholm station, så der kommer I også ud på en omkørsel. Dog så har vi ingen uheld på nuværende tidspunkt, hvilket jo er godt nyt. Ring da ind til os, hvis der nu er et eller andet, vi skal være ekstra opmærksom på. Det kan I gøre på 70 100 110.

0: Gør noget fik du her med Mille.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi var lige forbi det lige for lidt siden. Det her med, at postkort måske ikke er, hvad det har været. Vi taler om postkort i eftermiddagsradioen, fordi dronning Margrethes postkort fra 1952 skal på auktion om en uge. Og det er jo meget godt billede på, at det er måske for nogen noget, der hører fortiden til. Men spørgsmålet er, hvad sker der egentlig, hvis man modtager et postkort her i det nordjyske fra et eller andet sted ude i verden? Er det overhovedet stadig noget, man benytter sig af, Johan? Det har du kigget lidt nærmere på der, hvor du befinder dig.
2: Ja, fordi som noget forholdsvis nyt, så er det jo Dave, der står for at dele brev ud her i det nordjyske og resten af landet for den sags skyld også. Og det foregår altså her fra den her hal, jeg står inde lige nu i Nørresundby. Altså en kæmpe hal, vil jeg sige, hvor der er en masse røde Dave-kasse rundt omkring, en masse paller, og hvor man kan se, at der er så klar til i nat, hvor det her sorteringsarbejde med alle de brev, der kommer ind, og postkort for den sags skyld, skal sorteres herinde. Og jeg står her sammen med dig, Rikke Louise Hansen. Du er distributionschef for Dave herinde. Altså, lad os nu sige, at min farmor sender et postkort hjem til mig fra Mallorca. Hvordan foregår det så herinde?
3: Jamen altså, vi modtager jo alting her, gerne fra Sjælland, fra Rødovre, hvor det sådan er grovsorteret, når nu vi får det. Så kommer bilerne her til os i løbet af dagen, i løbet af eftermiddagen og først på aftenen. Og det gør de 365 dage om året. Vi modtager tingene her. Og så pakker vi det så videre op i de her røde kasser og grå kasser, som vi så tager ud til vores lokationer rundt omkring i Nordjylland. Og for de her lokationer rundt omkring i Nordjylland, der kommer vores omdelere og henter tingene og tager det med ud til postkassen det sidste stykke vej.
2: Og du fortalte mig, at de kommer ind her fra nogle paller så fra Rødovre.
3: Ja.
2: Og er det de gule kasser her? Og så kommer de over... Kasser, ja. Herovre på den anden side, vi kan lige gå derover en gang. Hvad sker der så, for at finde ud af, hvor det skal hen?
3: De medarbejdere, vi så har her, skal de have fundet ud af, hvilke af de her grå kasser, som vi sorterer det videre i, hvilke kasser de skal i, for at det selvfølgelig ender det rigtige sted. De skal jo enten til Skagen, eller Hals, eller Thisted, hvor de skal hen. Alle de her kasser, de har et nummer, som svarer til et nummer, der er trykt på postkortet eller brevet. Og så bliver de simpelthen sorteret videre her i de her mange, mange kasser her.
2: Kan I se forskel på, om det er breve eller postkort også?
3: Altså, vi får det jo sådan, at det er pakket til en rute eller distrikt, hvor vi skal levere det hen. Og så kan vi se, at der er trykt et distriktnummer på de her ting, vi leverer. Og derfor ved vi så, hvor det skal hen i Nordjylland.
2: Der ligger nogle postkort i ny og næ imellem.
3: Ja, vi ser et postkort i ny og næ.
2: Kan I mærke det her? Altså, nu snakker jeg med folk på gaden, som sagde, at der var en gang med postkort og sådan noget. Kan I mærke, at det er ved at dø lidt ud med postkort, eller hvordan oplever I det?
3: Altså, det er jo ikke mange, vi ser, men jeg vil sige, sådan til højtider, der ser vi en del, og især i skolernes ferie. Der ser vi nogle stykker. Altså, der er stadigvæk nogen, der sender postkort til bedstemor og bedstefar og sender hjem fra udlandet af.
2: Og jeg skal også bare lige høre dig her til sidst, Rikke. Altså, det her med postkort, er det også noget, du selv gør dig i?
3: Nej, det er det ikke. Det er det ikke, nej.
2: Nej. Hvorfor ikke?
3: Jamen, det ved jeg ikke. Det tror jeg, det er nemmere at sende en mail eller sms eller sådan noget på de sociale medier.
2: Men for søren, Rikke, du er distributionschef. Nej, hvad hedder, så kan du ikke hjælpe os måske videre på vores mission. Altså, har du modtaget et postkort fra udlandet, fra Europa?
3: Ikke for nylig, nej.
2: Men det på et tidspunkt?
3: På et tidspunkt. Hvorfor? Har jeg, ja. Jeg har fået et fra Spanien en gang.
2: Fra Spanien?
3: Ja.
2: Den kan vi krydse af, så Simon.
0: Ja. Sådan. Så går vi da lidt videre, men det er jo også meget sigende, det som Rikke siger her, nemlig, at det er jo nogle gange nemmere med en mail, eller en sms, eller et snap fra de varme lande, eller et eller andet. Det er i hvert fald noget af det, som man godt kunne gætte på, fylder en del, når man finder årsagen til, at vi måske ikke sender så mange postkort som tidligere. Hvor har du fået postkort fra? Det vil jeg gerne høre på en sms, og det er altså til 1212. Start med nord, lav et mellemrum. Beskriv lige, hvad det er for et postkort, du har fået, hvilket land, så vi kan komme videre med vores bingoplade. Spanien fik vi altså også lige nævnt her. Og så kan det jo også lige nævnes, bare lige i forlængelse af det her med at sende hjem til bedsteforældrene, at den generation, der ifølge en engelsk undersøgelse sender flest postkort, det er forældrene.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se min papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Things that I've got. Beautiful Things fik du her fra Benson Boone.
1: P4 på mission.
0: Ja, missionen, som du jo er sendt ud på, Johan. Ja, jeg skal også nok bidrage det, jeg kan. Lytterne har også bidraget til den. Det handler jo i dag om at få nordjyske postkort fra diverse steder i Europa repræsenteret i vores lille bingo-plade, kan man nærmest sige. Vi prøver at lave en liste over at se, hvor mange lande vi kan få på her. Og som vi også hørte fra Dave, det er måske ikke så forfærdeligt mange postkort, der bliver sådan udvekslet længere.
2: Nej, nu har du jo overblikket derhjemme i studiet, Simon. Altså, hvor langt er vi kommet?
0: Ja, vi fik faktisk lige en meget god sms her fra Hanne, som bidrager med to lande, som vi ikke havde på listen indtil videre. Skotland og England fik vi lige på her. Og så er vi oppe på 7 stykker deroppe i det lav der. Men vi kunne altså fortsat godt tænke os en sms fra dig, hvis du har noget så sjældent som et postkort siddende på køleskabet, eller i hvert fald modtaget et postkort, du kan huske fra et land i Europa. Så vil vi gerne lige have en sms fra dig. 12 start med nord, lav et mellemrum. For Johan, du har været lidt inde på det. Der er noget, der tyder på. Det her, det er måske ikke, hvad det har været. Postkortudvekslingen.
2: Nej, det er det heller ikke helt for mig selv. Og jeg var jo lige en tur på gågaden i Aalborg for at høre folk, om det er noget, de altså selv stadig gør i. Og der mødte jeg blandt andet Ingrid og Søren Winter og spurgte dem, hvornår de sidst modtog et postkort.
3: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Det kan jeg ikke.
4: Et gæt?
3: Vi har modsat, men det er, hvis de har været i udlandet, vores børn. Så
5: vi
3: har
5: får, vi får almindeligvis om julen. Ja. Der får vi den. Er der nogen, der stadigvæk sender postkort? Ja. Det er i hvert fald helt ting, jeg kan huske. Men det er også et stykke tid siden. For ellers kommer der ikke sådan en postkort. Det er jo mail i dag og WhatsApp, og man skriver til hinanden.
2: Kan I huske, fra hvilke lande I har modtaget postkort fra?
3: Ja, vi har modtaget fra Frankrig.
5: Nå.
3: Og fra USA har vi også.
2: Fra Frankrig og USA?
3: Ja.
0: Frankrig og USA fik vi på listen her, Johan, så det var da i hvert fald også. Det hjælper da også alt sammen.
2: Er det ikke det? Det er skridt på vejen, vil jeg sige.
0: Vi når der fremad.
2: Nu er jeg jo
0: du har et S i ærmet.
2: På vej et sted hen. Ja, fordi jeg tror, at hende, jeg skal ud til nu, Jytte, der bor i Brovst, hun kan hjælpe os sådan rigtig godt på vej, fordi hun samler på postkort.
0: Okay. Så begynder det lige pludselig at ligne noget. Vi kan lige...
2: Ja, det håber jeg.
0: Ja, vi får professionel hjælp her. Skal vi ikke sige det sådan?
2: Jeg kom helt i mål.
0: Ja, lige præcis. Du skal stadig være meget velkommen til at byde ind på en sms til os på 1212. Start med nord, lav et mellemrum. Hjælp os med missionen postkort fra Europa, der er endt her i det nordjyske. Hvor har du fået postkort fra? 1212. Start med nord, lav et mellemrum. Om lidt, radiovis efter Nick & Jay.

0: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovligt. Det mener flere partier efter to juridiske eksperter har vurderet, at forbuddet, som regeringen præsenterede i sidste uge, formentlig ikke er lovligt. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti vil de allerede nu have sat gang i en uvildig undersøgelse. Og det samme vil Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
1: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
0: I Informationer og Berlingske vurderer to juraeksperter, at der ikke er lovhjelmen til det forbud, regeringen vil lave. Det er der kun, hvis det stemmes igennem som lov i Folketinget, siger Rasmus Grønved Nielsen, juraprofessor på Københavns Universitet.
2: Efter min opfattelse, så er det forholdsvis klart. Man kan i hvert fald sige, at hvis der er den mindste tvivl, hvorfor så udsætte sig selv for den risiko, at man kan blive underkendt, hvis man i øvrigt har flertal for den beslutning, man har tænkt sig at gennemføre.
0: Selv er minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, ikke i tvivl. Han ser intet behov for flere juridiske vurderinger.
3: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Men det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
0: Det midlertidige svinestop varer i 12 måneder, indtil regeringen i den såkaldte svinefirepart når frem til, hvordan den vil sikre bedre dyrevelfærd og mindre eksport af levende svin. De fem mænd, der i går blev anholdt nær Fairford-flybasen i det vestlige England, mistænkt for terrorplaner, er alle britiske statsborgere. Det fortæller antiterrorpolitiet CPT ifølge BBC. Og ifølge politiet, der kørte mændene i tre hvide varevogne, som de havde mistanke om, indeholdt sprængstoffer. Og der er stadigvæk gang i en omfattende politiaktion ved basen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Og Frederik Barsø, du er journalist i Storbritannien og er lige nu ved basen. Hvad ved vi om de fem mænd, der er anholdt i sagen?
4: Jamen, det vi ved, det er jo, at det er nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er fem mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og to på 23, og to på 24, og en på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
0: Og så fik jeg jo fortalt, at der stadig er gang i en stor politiaktion. Hvad sker der lige nu omkring flybasen?
4: Det er der det. Nu har jeg været herude i et par timer ved Fairford, som altså er det tætteste, man kommer på Welford, hvor de her mænd de blev arresteret. Så altså, nu står jeg lige ved siden af basen og ved siden af den her politiafspæring, hvor det altså er mig og en del andre journalister og så politi. Og der har været lidt længere ned ad vejen også, hvor der er blevet sat sådan en mobil politienhed op og ligesom fortalt, det er noget, de har gjort i dag. Så det er sådan en meget speciel situation i en meget, meget idyllisk lille landsby, hvor der bliver patruljeret hele dagen.
0: Lød altså her fra journalist i Storbritannien, Frederik Barsø. Og USA's luftvåben har blandt andet brugt den her base til angreb på Iran. Men Iran afviser at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Rundt om i 8 af landets 98 kommuner er der børnehavebørn, der ikke får den voksenkontakt, som loven giver dem ret til. Der er nemlig ikke én voksen til at passe på 6 børn, sådan som reglerne om minimumsnormeringer kræver. De 8 kommuner er godt nok en forbedring fra 14 forrige år, men det er alligevel ikke godt nok, mener Anne Dahl Ting, forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
5: Det er stadig 8 for mange, og 8 kommuner dækker jo over rigtig mange børn, som hver dag møder op i de dagtilbud, der ikke har den normering, de skal.
0: For de alleryngste vuggestuebørn er kommunerne lidt bedre med, viser tallene fra Danmarks Statistik. Her er det kun 5, der stadig ikke lever op til minimumsnormeringerne om 3 børn for hver voksen. Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene i hverken børnehaver eller vuggestuer, er Thisted. Men det er der faktisk flere gode forklaringer på, siger Kasper Sø Larsen, formand for kommunens børne- og familieudvalg.
6: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner, og mange af dem de er også med relativt få børn. Der er jo også noget så lavpraktisk som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
0: Der er gode chancer for sol i den østlige del af landet. I Jylland er der flere skyer og lidt regndryp af og til. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd.
7: P4. Du

0: Made You Look fik du her, Meghan Trainor.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Simon Krog Johansen.
0: Vi har talt en del om postkort den her eftermiddag indtil videre. Vi vender tilbage til vores jagt på postkort, der er landet i Nordjylland fra diverse lande i Europa. Det vender vi tilbage til senere. Men en dag skal i hvert fald til at sende muligvis postkort fra næste år til Nordjylland, hvis der er nogen her, han har lyst til at sende postkort til. Det er den tyske håndboldspiller Juri Knorr, der jo har været en stor satsning for Aalborg Håndbold. Han har været en af de spillere, der skal være med til at løfte niveauet yderligere i Aalborg Håndbold, den tyske landsholdsspiller, der jo imponeret mange, tror jeg, ved at lære dansk så hurtigt, som han har gjort det, og giver også interviews på dansk. Men nu skal han til at lære fransk, hvis han ikke kan det i forvejen. Aalborg Håndbold har nemlig meddelt i dag, at Juri Knorr er blevet solgt med effekt fra sommeren næste år, altså efter den her sæson. Der skal Juri Knorr altså spille for Paris Saint-Germain, og det var sådan set nok noget, han skulle på et tidspunkt alligevel, efter kontraktudløb. Der var nemlig planer, han skulle skifte til Paris Saint-Germain, men de har altså sendt en pose penge i retning af Aalborg Håndbold, som man her ikke kunne sige nej til, og derfor bliver Juri Knorr altså købt fri fra sin kontrakt i Aalborg, og det er altså til det, de kalder en rekordhandel, altså et decideret spillersalg, som man måske oftere hører om i fodboldregi, men det er altså også et tilfælde her i håndboldregi, at Aalborg Håndbold får en pose penge. Uafklaret hvor meget, men dog selv en pose penge, der nok til at give det største salg i klubbens historie. Juri Knorr skifter altså til Paris Saint-Germain fra næste, eller med effekt til næste sæson. Han gør sig sæsonen færdig i Aalborg Håndbold, både i Liga-regi i Danmark, men også i forsøget på måske om en dag kunne løfte Champions League, og så næste sæson, så bliver det så på den anden side, når Paris Saint-Germain, som jo så ofte har mødt Aalborg Håndbold, skal de to hold skal møde hinanden. Men altså, på den måde, så er der også mulighed for, fra byernes by, Paris, at sende et postkort til Nordjylland på dansk, når nu man har gjort sig umage med at lære det, og sige tak for den tid, han har haft her i Aalborg Håndbold. Juri Knorr spiller også sæsonen færdig først.

0: Timber City fik du her med Self Aware. Og Mathieu, du nævnte lige før, at myldretiden var sat godt ind her for en halv times tid siden. Hvordan ser det ud nu? Sådan, er det lettere det lidt, eller er det stadigvæk rimelig tæt trafik?
1: Jeg vil sige, det er rimelig tæt trafik stadigvæk. Det er dog altså meget komprimeret omkring Aalborg, men det kender vi jo altså også. Der er bare meget trafik, der skal presses igennem de veje i Aalborg. Men ja, nordgående på E45 nede fra Aalborg Øst op til tunnelen, der står det stille. Vi har jo altså også alt det her vejarbejde på Universitetsboulevarden med de her rundkørsler, der skal bygges om. Det giver jo så også noget lidt ekstra køretid til jer, der skal mod Ense, altså fra Universitetsboulevarden ud mod Ensevej eller en af de andre veje, der kører igennem den rundkørsel, der er der. Det er generelt billedet på trafikken i Aalborg i hvert fald. Hvis vi skal løfte os lidt og kigge på det sådan bredere nordjyske billede, så ser det mere fredeligt ud. Men vi har jo heller ikke øjne alle steder, så giv os endelig et opkald, hvis der er et eller andet, vi skal holde øje med.
0: 70 100 110 er telefonnummeret til Mia Tybo og P4 Trafik.

0: Han havde allerede lavet et nummer i navn Freedom i Wham-regi, så kalder man jo bare det i solo-regi, det her nummer fra Freedom 90. Det var sådan lige op til år 1990, han nemlig udgav den her, George Michael.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Husker du sagen om asbestfusk omkring det byggeri, der foregik på Badehusvej i Aalborg? Det var her, hvor 200 medarbejdere i det lav i hvert fald endte med at arbejde i farligt asbeststøv. Og undervejs der blev en byggerådgiver altså dømt for at have forfalsket en asbestprøve. En af dem, der stod i den her situation, det var Johnny Albertsen, og han har været med til at køre en sag, som nu ændrer reglerne. Beskæftigelsesministeriet har nu tilkendegivet, at det skal være sådan, at man altid kan se som medarbejder, hvordan det ser ud med asbestprøverne i det byggeri, man er i gang med. Og hvis den her regel, den havde været i aktion allerede dengang, så ville det for Johnny Albertsen og kompagni have gjort en afgørende forskel, lyder det.
2: Det ville have gjort den forskel, så ville man da ikke have været den. Fordi så vidste man jo, at det var farligt, det man gik i. Det er det eneste at sige til det. Det er der, så har man aldrig nogensinde gået derinde i så lang tid, hvis man vidste, at det man gik i, det var fuld af asbest.
0: Og det bliver altså fra årsskiftet sådan, at arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at prøveresultaterne af asbest deles med ansatte eller arbejdsmiljøorganisationen direkte fra analysevirksomheden, der har lavet den her prøve. Før udsendelsen talte jeg med Reidar Kogstad, der er formand for Byggefagenes Samvirke og 3F her i det aalborgensiske. Han er glad for de nye tiltag, der nu træder i kraft.
3: Det har jo været noget, der har været på tale under hele processen, at netop det, at de ansatte selv skal have mulighed for, at deres egen hensyn til deres egen sikkerhed, og aflæse de prøveresultater, der ligger på byggepladsen, fordi at så undgår man, at der er nogen på byggepladsen, der forsøger at holde det skjult for dem. Og derfor så kan vi kun være glade for, at der kommer den her mulighed for, at man kan aflæse med en QR-kode i det materiale, der ligger på byggepladsen, de seneste og foregående målinger, der har været på hele byggeriet.
0: Og det her, det er jo en direkte kobling til den sag, som I har ført. Sagen for Aalborg blev også refereret til fra ministeriets side, hvor der blev ændret det her testresultat om asbest fra positiv til negativ. Hvor stor forskel vil det her reelt gøre for de medlemmer, du repræsenterer?
3: Det vil gøre den forskel, at de kan gå ind og se, om der har været foretaget de prøver, som der fra byggeledelsens side bliver sagt, der har været foretaget, og se direkte resultatet, sådan at der er ikke nogen, der kan, komme med falske oplysninger om de prøver, der er taget derinde. Så der har de direkte adgang til selv at gå ind og så se det for dem, der har foretaget prøven.
0: Men hvis der
3: så
0: var
3: på den måde er det en styrkelse.
0: Ja, men hvis der var tillid fra mellem arbejdsgiver og arbejdstager på den her front, så skulle det vel ikke være nødvendigt, eller hvad?
3: Nej, det skulle det ikke. Vi ser bare alt for ofte, at det ikke ligger i materialet i forvejen. Så kan medarbejderen jo ikke se det. Og når der er spørgsmål til, om man får mistanke om der er asbest, så kan man selv gå ind og så tjekke, om det materiale, det ligger der. Så den tillid er der ikke længere ved alle byggevirksomheder og bygherrer i dag. Og det er derfor, det her det er et stærkt redskab.
0: Hvor langt er du set fra jeres side af sagen? Hvor langt er vi herfra at være i mål i forhold til at sikre, at asbestpåvirkning på arbejdspladsen, det er fortid snarere end fremtid?
3: Vi har stadigvæk en væsentlig del. Vi har jo stadigvæk et stort ønske om at få fjerne alt asbest fra byggeri, når man opdager det, inden man begynder at renovere. Og det er ikke kommet på tale endnu, men det arbejder vi jo selvfølgelig stadigvæk videre med, sådan at det ikke bliver gemt til eftertiden, og man ikke skal håndtere det løbende i byggeprocessen, mens man går og renoverer en gammel bygning.
0: Men det her, det er et skridt på vejen?
3: Det er et stort skridt på vejen, ja.

0: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker? Hej,
1: Thomas.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: På DRTV og i aften på DR1.

0: Den hedder After All, den her fra Save Us på NP4 Eftermiddag, hvor vi har kastet os ud i noget ambitiøs plan, Johan, i forhold til at få fundet postkort, der er taget hele vejen her til det nordjyske fra diverse lande i Europa. Vi har da fået samlet en god stak. Men altså,
1: ja, jeg havde... Ja. Ja, det kan godt blive bedre endnu, vil jeg sige. Og jeg havde jo lige for lidt siden, inden jeg kørte afsted her, så var jeg jo en tur i Aalborg og Gågade, og der mødte jeg blandt andet Jytte Carstensgaard fra Skalborg og viste hende et Europa-kort og spurgte hende, om der er nogen af de lande, som hun har fået et postkort fra.
2: Det tror jeg ikke.
3: Det tror du ikke?
2: Nej.
3: Har du modtaget postkort før?
2: Ja, der var jo en gang.
3: Der var jo en gang, siger du?
2: Der var jo en gang, der kom postkort. Men det gør det jo ikke mere sådan et stort set. Vi har nok sendt nogen selv, nogen hernede fra, men jeg ved ikke lige, om jeg har udtaget nogen hernede fra.
3: Ja, hvor har det været fra, siger du?
2: Jamen, altså, vi har både været i Frankrig, Tyskland, Belgien og Spanien. Og...
3: Der har du sendt postkort fra?
2: Ja, det kunne jeg godt.
3: Hvem har det været til?
2: Det har været nok til vores børn.
3: Har de så sendt nogen tilbage?
2: Nej.
3: Nej?
2: Vi har jo kun været på ferie.
0: Nej, de der børn, det er ikke sikkert, de er lige så gode, Johan, til at sende tilbage, men du har en Jytte mere i ærmet, er det ikke rigtigt på den anden side?
1: Jo, fra en postkortjytte til en anden postkortjytte, så efter de regionale nyheder, så besøger jeg Jytte her i Brovs, hvor jeg kører til, fordi hun samler postkort, og så kan vi forhåbentlig komme meget længere med vores liste.
0: Det er lige præcis planen på den anden side af de regionale nyheder, og det her nummer med Empire of the Sun, Walking on a Dream, så skal vi altså lige have fået vinget nogle flere lande af. Vi fik lige Belgien og Tyskland med her, dem tager jeg lige med på bloggen. Men send mig gerne sms på 1212, start med nord og lav et mellemrum.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Det skal i fremtiden være muligt at afvise udenlandske studerende på danske universiteter. Ikke fordi deres karakterer er for dårlige, men fordi de kan udgøre en trussel mod Danmarks sikkerhed. Det foreslår regeringen, og det hilses velkommen på Aalborg Universitet, hvor Per Michael Johansen er rektor.
2: Det gør jeg, fordi vi på Aalborg Universitet arbejder med forskning og viden, som i nogle tilfælde kan have betydning for Danmarks sikkerhed, og en sådan viden skal vi jo naturligvis beskytte.
1: Studerende skal kunne afvises for at sikre forskning mod spionage, og det vil ifølge rektoren kun dreje sig om ganske få studerende og ansøgere fra lande uden for EU. Men forskningssikkerhed fylder noget mere nu, end det gjorde for få år siden, og derfor er det her et helt naturligt næste skridt, siger rektoren.
2: Det her er en del i den løbende indsats med at styrke sikkerheden, også i takt med, at trusselsbilledet udvikler sig.
1: Afvisning af udenlandske studerende fra for eksempel Rusland, Kina og Iran vil skulle ske som følge af et baggrundstjek. Et flertal af politikerne i Frederikshavn Kommune har nu fundet ud af, hvordan pengene skal bruges. Budgettet er faldet på plads, og ikke bare for et år som vanligt, men i stedet for hele to år. Aftalen forpligter parterne til samarbejde og udvikling af fremtidens kommune, siger Venstreborgmester Jon Andersen til TV2 Nord. Der investeres blandt andet penge i børn, unge og ældre, og samlet er det ca. 150 millioner kroner over fire år. Bag budgettet står hele byrådet med undtagelse af Socialdemokratiet. Der er ikke nok voksne per barn i børnehaverne i Brønderslev Kommune, og derfor har børnebolig- og ældreminister Jakob Mark fra SF nu sendt et brev og bedt Ankestyrelsen om at vurdere, om Brønderslev og seks andre kommuner overholder loven. For borgmester Michael Klitgaard fra Venstre er det overraskende, at de ikke overholder minimumsnormeringerne.
3: Vi har haft den formening, at vi faktisk overholdt den minimumsnormering, og ganske vist ikke ekstravagant, så ikke langt over, men vi skulle gerne ramme det niveau, og det mener jeg også, vi har afsat penge til i de tidligere budgetter. Så det er lidt overraskende, at vi rammer lidt under.
1: I Brønderslev er der 6,1 barn per voksen, men der skulle altså kun være 6 børn. Michael Klitgaard ved ikke, hvorfor de ikke har det tilstrækkelige antal pædagogisk ansatte, men der skal rettes op på det, siger han.
3: Jeg er godt blevet gjort opmærksom på det, og vores fagforvaltning, da de opdager det, der sørger de så også for, at der bliver afsat de midler, der skal, og det har vi også besluttet i det budget, vi nu vedtager.
1: Rebild Kommune fremgik tidligere på dagen på listen over kommuner, der ikke overholdt minimumsnormeringerne. Det var dog en fejl, da de gennem status som velfærdsaftale kommune har været fritaget for lovkravet. Der hænger grå skyer over Nordjylland her til eftermiddag, men de regnfulde af slagsen, ja, de skulle gerne være passeret. Temperatur omkring 16 grader og svag til jævn vind omkring vest. Skyerne bliver hængende i aften, hvor det også holder tørt.
4: P4
0: eftermiddag med Simon Krogh Johansen.

0: Just come and get it.
1: Can I get it, fik du her fra Adele på NP4 eftermiddag, hvor vi taler om postkort. Jeg har fået en sms fra Charlotte her, som jeg synes er så fin, at den tager vi lige som afsæt til det, vi skal som det næste. Charlotte skriver, min veninde og jeg holder postkort-traditionen ved lige, også selvom det med tiden går længere og længere, før de kommer frem. Vi sender altid til hinanden, når vi er ude at rejse i sommerferien og så videre. Så hyggeligt, og det er med stor taknemmelighed. Også selvom det indrigs er noget af en økonomisk udskrivning til Porto, som hun skriver. Vi er i midten af 40'erne og har kendt hinanden siden folkeskole. Et meget fint eksempel på, at jeg selv i en tid, hvor postkorts tradition måske ikke er lige så omfattende, som den har været, så lever det altså stadig derude.
2: P4 på mission.
1: Vi har kastet os ud til kamp for postkortet den her eftermiddag. I er inspireret af Dronning Margrethes postkort, der skal på auktion i næste uge. Og det er altså med en mission, Johan, som har givet os lidt udfordringer, nemlig at få samlet postkort ind, der er endt i Nordjylland fra hele Europa. Nu har du taget et rigtig stærkt trick i brug her, tror jeg godt, vi kan sige.
3: Ja, det vil jeg sige, fordi altså, lige foran mig her hjemme ved dig, Jytte Wust, i Brovst, ja, der står jeg foran det, jeg kan forstå, 400 postkort, som du har samlet igennem tiden. Altså, hvor mange lande vil du tro, der er fra her?
4: Det tror jeg virkelig ikke sige, der er 10-20 stykker.
3: 10-20 lande?
4: Ja, det er i hvert fald. Og det er det.
3: Hvor mange år er det, du har samlet en postkort?
4: Jamen, jeg har samlet næsten hele mit liv. Og jeg har jo godt fra 49 fra min oldemor.
3: Og hvorfor har du samlet på dem?
4: Jeg synes bare, det er pænt og spændende at kunne læse dem igen.
3: Og du fortalte mig lige før, at det er postkort, som du har modtaget, ja, eller selv købt det, du har. Det er altså ikke
4: jeg
3: nogen, du har fået fra.
4: Jeg har selv købt det. Jeg er nogen, der har modtaget.
3: Fra familie og venner?
4: Ja.
3: Det synes jeg altså er stærkt, Jytte.
4: Ja.
3: Ja. Og altså, jeg synes da, Jytte, at nu skal vi gøre i det her et forsøg på at finde nogle af de lande på det europakort, vi har, så vi kan krydse alle de lande, vi mangler af, for at se, om du har nogle af dem. Okay. Er du med på det?
4: Ja, okay.
3: Fedt. Jamen, det synes jeg, vi går i krig med, så Simon, og så kan vi jo lige vende tilbage til os om lidt, når vi forhåbentlig har vinget nogle flere lande af.
1: Det er så godt. Vi har lige fået et par navne her, så I kan strege listen allerede, Johan. Det er Jesper, der skriver, at han har for i flere år modtaget postkort fra sin gamle penneven Magnus i Torshavn, så der er Færøerne i hvert fald streget af listen. Og så skriver Karina her, i dag var jeg så heldig at få et postkort fra min faster i Sverige. Så der var i hvert fald også en af dem, som I kan strege af listen, men ellers så er der stadigvæk nok at tage fat på, Johan. God arbejdslyst.
3: Ja, tak for det.

0: Festen stopper aldrig, fik du her fra Søren Toppegaard Lund. Og vi stopper heller ikke med at følge med i eftermiddagstrafikken, Mia Thybo. Hvad er status her? Sådan ja, lige godt 20.05.
1: Jamen, nu er hele den her eftermiddagsmyldretrafik så småt ved at være opløst igen. Til gengæld så har jeg to ting med til jer i Limfjordstunnelen, både nordgående og sydgående. Hvis vi starter til jer i nordgående retning, så har vi et plastikobjekt. Det er sådan et flad objekt, har jeg fået ved. Det ligger i højre spor, og det er ligesom, I kommer op af tunnelen. Det trækker ikke voldsomt med kø til jer, men vær da lidt opmærksom på nogle udsving i trafikken. Det er altså ligesom, I kommer op i tunnelen, op af tunnelen i nordgående retning højrespor, der er en redder på vej. Så kan jeg også se, at vi har en sporspæring i sydgående retning. Det er altså lige ned i tunnelen. Det er også højrespor, og helt præcis hvad det skyldes, det har jeg så ikke fået frem til endnu, men der er så altså også lidt opbremsninger til jer.
0: 70 100 110, telefonnummer til P4 Trafik, og så vender vi altså lige om lidt tilbage til ja, postkort-bingo-jagten her. Byd endelig ind og hjælp os med at få samlet sådan en god bingoplade af lande, der har sendt postkort, eller fravalgt lande, du har modtaget postkort her i Nordjylland. Send mig en sms med, hvor du har fået postkort fra, til 1212, start med Nord.

0: Picture of You kunne jo meget vel sendes som et postkort et sted derude fra. Vi taler om postkort i den her eftermiddags P4-mission.
1: P4 på mission.
0: Ja, for et postkort fra Dronning Margrethe er åbenbart så særligt, altså bevares fra 1952, men stadig så særligt, at det skal på auktion i næste uge. Og det fik os til at tale om det her med postkort. Kan vi i 2026 gøre noget så umoderne som at samle postkort her i Nordjylland fra hele Europa? Vi har fået god hjælp, Johan, af de lyttere, der har budt ind med diverse lande. Skal vi bare lige tage en opremsning sådan fra, hvad vi har hørt? Belgien har vi med, vi har Kypern med, vi har Frankrig, Italien, Spanien, Sverige, Tyskland, Norge, England, Skotland, USA, Færøerne. Og så var der også et par ekstra, som jeg lige mangler at få noteret. Men vi er altså... der er plads endnu på listen, skal jeg sige sådan. Ja, det er egentlig meget god start, men ja. Jeg kan mærke, at vi er klar til en slutspurt her, og du har professionel hjælp.
2: Ja, fordi at Jytte og jeg, vi sidder altså lige og bladrer igennem din kæmpe postkortsamling her, Jytte. Altså 400 postkort, vi sidder og bladrer i nu for at finde de sidste lande, vi mangler her. Simon, jeg kan jo lige afsløre, her mens vi lige hørte musik, så har vi fundet... Jytte, vi blev enige om, vi har fundet et postkort fra Dublin i Irland.
3: Ja.
2: Vi har også fundet et fra Grønland og et fra Corfu i Grækenland og Tyrkiet og Portugal. Så der var lige fem lande mere der, vi kan vælge, ikke?
3: Og her ligger et fra Jugoslavien.
2: Jugoslavien også?
0: Ja.
2: Uha, perfekt.
3: Ja.
2: Ja, godt. Og så er det måske ved at være det, Jytte. Tror du, der er nogle lande, vi mangler her i samlingen, vi ikke har noget?
3: Nej, så er New York og... Las Vegas, det er jo byerne i USA.
2: Jeg har alt fra Las Vegas til Tranum og Østerhub og det slags. Det er jo helt vildt.
3: Ja.
2: Altså, Jytte, jeg skal lige høre dig her. Nu er vi jo nået op på mange lande, men er det postkort om sender og modtager du stadig postkort i dag?
3: Nej, det gør jeg desværre ikke. Desværre ikke. Og hver gang nogen af mine børn eller børnebørn tager til udlandet, så siger jeg selv lige godt, vi sender noget på telefonen eller en sms.
2: Men de sender ikke postkort?
3: Nej, det gør de ikke. Det har de gjort i flere år.
2: Hvordan har du det med det, Jytte?
3: Jamen, det har jeg skidt med.
2: Ja.
3: Fordi det var dejligt at få nogle flere i samlingen. Det var bestemt. Og nu de år, jeg er barnebarn i Japan, er jeg helt sikker på, at jeg får ingen postkort fra ham.
2: Ham får du ingen postkort fra?
3: Nej, det gør jeg bestemt.
2: Mangler du Japan?
3: Ja, det gør jeg da. Jeg mangler mange lande.
2: Ej, du må da lige give ham en reprimande, så kan du ikke det?
3: Det kan jo være.
2: Ja. Hvis han lytter med nu fra Japan, så må han lige...
3: Nej, det tror jeg ikke, han gør. Det tror jeg bestemt ikke.
0: Jamen, jeg synes, vi har kommet godt rundt her, Johan. Det ender med med hjælp fra Jytte, altså, at få en rigtig god liste her. Vi kan lige nå her inden klokken 5, hvis der er et sidste land, vi kan få med på falderæbet, som du ikke... jeg har lige fået en sms, lad os lige se, om det er et land, der vi ikke har fået repræsenteret her. Og der er en her, der skriver, Belarus. Desværre kan man ikke sende tilbage, som det står. Det kan være, det er en kommentar til lige præcis det. Men det er dog et land, som vi også kan tjekke på listen her. Vi har fået rigtig mange. Du har lige en sidste chance for at byde ind på en sms her inden klokken 17, hvis du har fået postkort fra et sted i Europa. Det er ikke

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

Hjalmar og Katinka fik du her værd at vente på en buffet eftermiddag, hvor vi med jeres hjælp nåede godt rundt i Europa, sådan postkortsmæssigt. Vi gav os selv den lille udfordring at se, hvor mange der kunne melde ind med diverse lande, altså lande fra, hvor man har fået et postkort. Og det er noget, vi er altså op på 20 forskellige lande, så vidt jeg lige kan tælle mig til. Tusind tak for at lege med på den her lille postkortsleg en eftermiddag her, hvor vi taler om det, fordi der i næste uge bliver sat et ganske særligt postkort til salg. Det er en meget ung dronning Margrethe, dengang kronprinsesse, som sendte et postkort hjem til Amalienborg fra Sverige til kammerpigen hos mor dronning Ingrid. Det er altså med beskrivelsen af, at man har besøgt hytten i Sverige og fået kaffe og vafler med multebær. Bare behøver.

0: britiske premierminister Andy Burnham har indkaldt til krisemøde efter 5 mænd i går blev anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den militære Fairford flybase. Og indtil videre har det været sparsomt med oplysninger om, hvad der er foregået og om de 5 mænd. Men senest er det kommet frem, at de nu er blevet løsladt mod kaution, mens sagen efterforskes. Og så har politiet også fortalt lidt mere om, hvem de anholdte er, fortæller journalist Frederik Barsø, der er ved flybasen.
1: Det er jo nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er 5 mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og 2 på 23, og 2 på 24 og 1 på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
0: Og basen bruges også af det amerikanske luftvåben, blandt andet som en del af operationen mod Iran. Derfor har flere spekuleret i, hvorvidt Iran kan være indblandet, fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
2: Det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra.
0: Irans ambassade i London afviser dog at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Efter kritik fra flere eksperter slår regeringen nu fast, at det forbud mod at udvide og bygge nye svinestalde, som den præsenterede i sidste uge, er lovligt. Det siger Christian Rabia Madsen, minister for natur og dyrevelfærd.
3: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet.
0: Og udmeldingen her kommer efter 2 juraeksperter i Berlingske og Information har vurderet, at der ikke er lovhjelmen til at indføre et forbud, hvis det ikke først bliver vedtaget som lov i Folketingssalen. Og Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne kræver derfor en uvildig undersøgelse. Og Enhedslisten var tidligere på dagen også bekymret, men stoler nu på ministeriets vurdering. Og politisk korrespondent Christine Kortsen, regeringen præsenterede det her forbud for 5 dage siden. Hvorfor fylder det her spørgsmål om lovlighed pludselig så meget?
4: Jamen, der er jo sådan et spøgelse i den her sag, nemlig Mink-sagen fra coronatiden, hvor man jo i første omgang meldte ud, at alle mink skulle aflives, uden at der var lovhjemmel. Det her er jo også et indgreb i forhold til landbruget, så det er klart, at når nogen begynder at snakke om manglende lovhjemmel, så er der nogle alarmlamper, der blinker.
0: Hvorfor er der ikke bare et klart svar på, om det her svinestop er lovligt eller ej?
4: Ja, det mener regeringen, ministeriet, ministeren og jo altså også juristerne i Justitsministeriet, også der er. Men jura er jo ikke en eksakt videnskab, og der kan nogle gange være forskellige vurderinger af et juridisk spørgsmål.
0: Lød det fra politisk korrespondent Christine Kortsen. Og så skal vi til Sverige, hvor der i dag har udspillet sig et sandt politisk drama. I morges sagde den socialdemokratiske formand Magdalena Andersen nemlig, at hun nu opgiver at danne regering. Og det gør hun selv, om den rød-grønne blok ellers fik et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden-korrespondent, hvad er det, der er gået galt?
5: Jamen, det handler kort fortalt om, at Venstrepartiet, der er et mindre parti, som befinder sig på den yderste venstrefløj, og som egentlig er en del af den her rød-grønne fløj, som Magdalena Andersen skal forsøge at bygge et regeringsprojekt sammen med, de i dag stemte ja til, at formanden for det svenske parlament, det skal være en borgerlig politiker, altså en politiker fra den modsatte fløj. Og der havde Socialdemokraterne ellers presset på for, at Venstrepartiet skulle stemme for deres kandidat. Men det valgte Venstrepartiet altså at se stort på, og det fik så ja, den socialdemokratiske formand til at sige, jamen så kan det bare være lige meget, og så må Venstrepartiet forsøge at danne en regering med de borgerlige.
0: Ja, hvad kommer der så nu til at ske, for en regering skal Sverige vel have på et eller andet tidspunkt?
5: Ja, det skal de, men det har lange udsigter lige nu. Men alle herunder også Socialdemokraterne og Venstrepartiet, de ved godt, at det er noget nær utænkeligt, at Venstrepartiet og de borgerlige vil kunne bygge en regering sammen. Og Venstrepartiet, de understreger altså også fortsat det her med, at de gerne vil danne en regering med Socialdemokraterne og resten af de røde-grønne. Men internt på den røde-grønne fløj, der har de altså, ja, det ser svært ud, for de kan ikke rigtig med hinanden derover. Og den her sag, det har i hvert fald ikke gjort det lettere for den, lad mig sige det på den måde.
0: Så det lyder som om, der kommer til at gå et stykke tid, før vi får en ny svensk regering?
5: Det tror jeg roligt, man kan regne med, fordi ja, det her det er en hårdknude, som lige nu er virkelig, virkelig ja, gået i hårdknude, og det ser ud til, at det kommer til at tage lang tid, før at den kan blive viklet op igen. Så ja, vi kan godt regne med, at det kommer til at tage lang tid.
0: I aften og i nat bliver det mest skyde, og lidt regn kan vi også få. Ned mellem 7 og 15 grader, svag til jævn vind, mest mellem nordvest og nordøst. Det var Radioavisen.
6: Du lytter til P4.

0: do. Flawless, Mads Langer.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Simon Krogh Johansen.
2: Vi er jo sådan halvvejs i en sådan mini-slutrunde i fodbold, synes jeg næsten, man kan kalde det. Fire landskampe inden for få uger. Landsholdet er samlet her. Klubfodbolden er på pause, og Danmark spillede sig altså til 3 point i går mod Wales. Sådan helt efter bogen, og så taler vi slet ikke om, at det var Norge, der vandt over Danmark forleden. De to kampe er fortid. Forude venter en kamp mod Portugal. Det er torsdag, at Danmark tager imod Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes og alle de andre store stjerner fra Portugal i parken. Der skal så bare lige skiftes et par friske folk ind, fordi som landstræner Brian Riemer også har været inde på, så er det danske fodboldlandshold temmelig skadespladet i den her omgang, og derfor har man valgt at indkalde Andreas Skov Olsen og Nicolas Nartey som to nye spillere i truppen, klar til at trække i Danmarks rød-hvide farver og spille, hvis nødvendigt, mod Portugal. Og for det sags skyld også på udebane mod Wales på søndag, altså to landskampe i den her uge, der afrunder det første hug, UEFA Nations League. Og hvis du lige har brug for en midtvejsstatus på, hvordan det egentlig sådan er gået, er der noget, der er værd at hæfte sig ved positivt og måske også negativt, ja, så kan du altså med fordel tjekke fodboldlisten ud. I dag er Thomas Loft klar med en ny udgave. Andreas Kravl er med til at vurdere det sammen med Michael Sten Jensen fra DR Sporten, altså klar til at vurdere, hvordan har Danmark klaret sig i de første to landskampe her i det nye landsholdssæson, kan man sige. Og hvad skal fortsat blive bedre, hvis man for eksempel skal prøve at se, om man kan få stærke Portugal ned med nakken på torsdag. I DR Lyd kan du altså finde det nyeste afsnit af Fodboldlisten. Det er det P4 Eftermiddag, hvor vi om lidt skal forbi trafikken en gang. Først en tur ud til et lille hus i Jylland med Albert Heath og Darlene.

0: Ja, mit Tjubo, vi kom over det værste eftermiddagstrafik, men alligevel har lige været lidt, vi skulle være opmærksom på her i det nordjyske. Hvordan ser det ud nu?
1: Ja, det er rigtigt. Det var i Limfjordstunnelen, jeg havde med ude i sidste omgang, og der skal vi altså tilbage til dem. Jeg havde jo noget med i begge retninger. I Nordgården, der havde vi noget tabt gods. Det er nu blevet fjernet fra vejen, så der er altså fri bane til jer. Så havde vi en spæring i sydgående retning, som jeg ikke kunne forstå, hvorfor vi havde. Det fandt jeg så ud af, at det var måske en fejl, så den blev åbnet igen. Men nu kan jeg se, der er altså spærret endnu en gang i sydgående retning i et spor. Angiveligt i forbindelse med noget tabt gods, som jeg dog ikke kan få lokaliseret på vores kamera. Men om ikke andet, så er der altså spærret i det venstre spor til jer, der kører sydgående på E45 i Aalborg og skal gennem Limfjordstunnelen. Der er selvfølgelig ikke voldsomt lang kø på nuværende tidspunkt, eftersom at det meste trafik ligesom er kommet hjem i garagen, eller hvor den nu skulle hen. Men der er i hvert fald kun et spor, eller der er i hvert fald et spor spærret sydgående retningen i Limfjordstunnelen, og det var det venstre spor.
0: Hvis du har supplerende information til Mia Tjubo & Company, så er nummeret altså fortsat 70 100 110. Telefonnummer til P4 Trafik, der kan dele lidt trafikinfo, så vi kan dele det videre ud på vejen. Her skal vi forbi et band, der kommercielt set i hvert fald peakede sådan lige i slutningen af nullerne. Albumet hedder Only By The Night, bandet hedder Kings of Leon, nummeret Sex On Fire.

0: til P4 Eftermiddag.
1: 3 ud af 4 unge mellem 18 og 23 år oplever jævnligt, at de spiser mindre sundt og varieret, end de gerne vil. Det viser en ny rapport fra Madkulturen. Det er en selvejende videns- og forandringsorganisation, som det hedder, under Erhvervsministeriet. En af årsagerne til, at det er sådan, det er idealer, som de unge møder på de sociale medier, fortæller Judith Køst. Hun er direktør i Madkulturen.
2: Det er jo sådan en skønsom cocktail af en presset hverdag af de unge i det her accelerationssamfund, vi lever i. Et sådan lidt kompliceret og lidt fristende madlandskab. Og så også manglende økonomi i en tid, hvor fødevarepriser stiger.
1: Ja, så det kan være, at det sætter sig i den måde, man oplever det på, oplever sin egen mad, hvad skal man sige, kultur på, apropos den her organisations navn. Unge generelt bliver overrumplet med kost og diæter på sociale medier, og selvom de godt ved, hvad der er godt for dem, så kan det altså være temmelig svært at navigere i, fortæller Judith Køst.
2: Rigtig mange ved godt. De kan faktisk også godt, kan man se. Det er ikke deres færdigheder, de angiver som problemet. Det er heller ikke, at de ikke ved, hvad der er sundt at spise. Det er simpelthen en masse andre ting, der står i vejen for de unge, så 75% faktisk ikke spiser, som de gerne vil.
1: Så det er altså noget, som fylder. Faktisk nævner 22% af unge mellem 18 og 23 år, at de oplever ofte, at de spiser mindre sundt og varieret, end de faktisk sådan ideelt set har lyst til. Og det er altså noget, som også, som Judith Køst er inde på her, er med til at præge den måde, man tænker. Både i forhold til, hvad man spiser, og hvad man ideelt set skulle have spist i stedet for. Her skal vi høre Barcelona.

P4 Trafik med godt nyt til jer på E45 i Aalborg, sydgående retning. Nu er der blevet genåbnet efter et spærret spor i Limfjordstunnelen. Det var et metalrør, der skulle indsamles. Der er altså fuldstændig farbar til jer, der skal fra Nørresundby mod Aalborg. Der er tre spor farbare i Limfjordstunnelen.

Don't Look for Love fik du her med Shirley og Jonas Winge Leisner. På en gade i Dublin kunne man forleden se noget ret særligt. Et af de største og mest populære rockbands, der stadig er aktive, U2, ja, de trådte lige pludselig ud på balkonen på en café, der hed Bewley's, inde midt i Dublin, Grafton Street. Står de ellers der, og det ligner umiddelbart noget, som du ved, en balkon nede i Jomfru Ane Gade eller et eller andet i den stil. Og så stiller de sig ellers ud, og så er der bare en kæmpe surprise fest. 50 års jubilæum for bandet, der begyndte med sådan et opslag. Du ved, en trommeslager søger nogen at spille musik med. Det var Larry Mullen, trommeslageren i YouTube, der ledte efter nogen at spille musik med. Og så tog det ellers fart med udgangspunkt i Irland. Blev de især store med det her album fra 1987, hvis ikke de var det i forvejen. Fra The Joshua Tree får du her YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

0: Ja, den her sang, de er altså fra Bewley's balkon på Grafton Street i Dublin, bare få timer efter, de spillede en koncert for deres skole, der hvor de startede det hele, Mount Temple i Dublin. Således altså til med jubilæet til YouTube med de 50 år. Nu er det tid til regionale nyheder, klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er forsvaret, der står bag skovfældningen i Klitplantagen syd for Aalbæk. Det bekræfter de over for TV2 Nord. Og der fældes skov i forbindelse med udvidelsen af et ammunitionsdepot på Knasborgvej i området. Der har ifølge mediet de seneste dage været stor aktivitet, og det kan tydeligt ses, hvordan der fældes skov og etableres veje. Blandt andet skal der etableres lagerhaller, garagebygninger og værksteder, alt sammen i relation til den kommende ammunitionsfabrik ved Elling. Det gør en forskel, at medarbejderne på byggepladser fra næste år skal have direkte adgang til asbestprøveresultater. Det siger Reidar Kogstad, der er formand for 3F Aalborgs byggegruppe.
3: Det vil gøre den forskel, at de kan gå ind og se, om der har været foretaget de prøver, som der fra byggeledelsens side bliver sagt, der har været foretaget, og se direkte resultatet. Sådan at der er ikke nogen, der kan, komme med falske oplysninger om de prøver, der er taget derinde.
2: Reglerne ændres af beskæftigelsesministeren efter sagen fra Badehusvej i Aalborg, hvor ca. 200 håndværkere blev udsat for potentielt livsfarligt asbeststøv. Og undervejs forfalskede en medarbejder fra bygherren en asbestprøve, så den gik fra positiv til negativ. Og de nye regler er et stort skridt på vejen, men vi er ifølge Reidar Kogstad ikke der, hvor vi kan sige, at asbestpåvirkning på arbejdspladsen hører fortiden til.
3: Vi har stadigvæk en væsentlig del. Vi har jo stadigvæk et stort ønske om at få fjerne alt asbest fra byggeri, når man opdager det, inden man begynder at renovere. Og det er ikke kommet på tale endnu.
2: Reglerne er en del af den nationale strategi for asbest, som et politisk flertal blev enige om i oktober 2025. Han var lige blevet så god til dansk.
4: Det bliver rigtig svært for os, men vi kan spille mod dem.
2: Ja, men nu skal han til at sige oui og no i stedet. Den tyske håndboldstjerne Juri Knorr skifter nemlig Nordjylland og Aalborg håndbold ud med Paris Saint-Germain. Handlen er den klart største transfer i Aalborg håndbolds historie, siger teammanager Martin Larsen til Aalborg håndbolds hjemmeside. Juri Knorr skifter næste sommer, og aftalen her giver ifølge Martin Larsen klubben en stor økonomisk gevinst, der kan bruges til videreudvikling. Danske universiteter skal have bedre mulighed for at sikre deres forskning mod spionage, og derfor er regeringen klar med et lovforslag, der giver universiteterne lov til at afvise udenlandske studerende baseret på et baggrundstjek. Og det hilses velkommen på Aalborg Universitet, hvor Per Michael Johansen er rektor.
5: Det gør jeg, fordi vi på Aalborg Universitet arbejder med forskning og viden, som i nogle tilfælde kan have betydning for Danmarks sikkerhed, og en sådan viden skal vi jo naturligvis beskytte.
2: Det holder tørt, og vi får en del skyer i aften og i nat, temperaturer mellem 7 og 12 grader.
1: P4 eftermiddag med Simon Krogh Johansen.

0: Fra albumet Hjerternes Sang 1989 fik du her Lis Sørensens Mine Øjne, De Skal Se.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
0: Adgang forbudt. Ja, sådan kunne det måske lyde, hvis det kommer til at stå til troende, det her nye lovforslag, der vil give danske universiteter mulighed for at afvise eller udvise visse udenlandske studerende, ikke fordi de nødvendigvis er på dårlige karakterer, eller på en anden vis, sådan meget klassisk vis, ikke hører til på universiteterne. Nej, det kan simpelthen være et spørgsmål om Danmarks nationale sikkerhed. Det kan være uddannelser med særlig adgang til følsom forskning eller teknologi, kunstig intelligens og så videre. Det er faktisk universiteterne selv, der har foreslået, at det her det skal kunne være en mulighed i højere grad i fremtiden, fortæller Xenia Egelund, uddannelses- og forskningsminister i den danske regering.
3: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende, og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
0: Og et af de universiteter, det i så fald kommer til at gælde for, det er Aalborg Universitet, hvor Pia Michael Johansen er rektor, og derfor altså også er med på, at det her det er et vigtigt skridt at tage, et nødvendigt skridt at tage for fremtidens udenlandske studerende.
4: Det gør jeg, fordi vi på Aalborg Universitet arbejder med forskning og viden, som i nogle tilfælde kan have betydning for Danmarks sikkerhed, og en sådan viden skal vi jo naturligvis beskytte.
0: Per Michael Johansen slår fast, at det her det altså drejer sig om ganske få studerende og ansøgere fra lande uden for EU, men forskningssikkerhed det er altså et større emne nu, end det var for bare få år siden, og derfor er det her et ganske naturligt næste skridt at tage, mener han.
4: Det her er en del i den løbende indsats med at styrke sikkerheden, også i takt med, at trusselsbilledet udvikler sig.
0: Og når det handler om sikkerhed, så er det måske en stor overraskelse, at det er lande som for eksempel Rusland, Kina og Iran, der vil være i spil for et yderligere baggrundstjek.

0: hedder den her have? Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i

selvom det nærmer sig oktober, så kan vi da godt lige få lidt sommerstemning i de store sommerhits den her sommer. Die Die fik du her med Shakira og Burna Boy, altså den sang, der jo i høj grad var tonerne, der lancerede, eller hvad skal man sige, akkompagnerede det VM i fodbold, der blev spillet i USA, Canada og Mexico den her sommer. Her skal vi hjem til de danske himmelstrøg, sammen med Lasse Skriver og hverdagslivet, Everyday Life.

0: En hyldest til hverdagslivet, sådan en mandag eftermiddag her på 4 eftermiddag er ved at være over. Jeg hedder Simon Krogh Hansen, og jeg sender dig videre med den her. Mondagsborn med Veronica Camacho, men ikke nok med det. For hvis du er lidt utilfreds med den eller andre sang fra min playliste, så er der altså muligheder på den anden side af radiovis, hvor Tom Møller er klar.
1: Nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.

0: Hvis du pendler med tog på tværs af Sjælland, så er der risiko for, at din tirsdag morgen også kommer til at føles som en rigtig mandag. For der kører lige nu færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfalden køreledning ved Sorø. Og det fortsætter ifølge Banen Danmark forløbig frem til kl. 10 i morgen formiddag. Og reporter Signe Avnholt Andersen, du står på Ringsted station. Hvordan er situationen der lige nu?
1: Jamen, status er, at trafikken glider, men det er altså stadigvæk med forsinkelse. Jeg står her og kigger op på den her infoskærm på Ringsted station, og der er altså forsinkelser og aflysninger på stort set alle afgangene. DSB har været ret hurtig i dag til at sætte togbusser ind og har ligesom kunne fragte passagererne videre, og det har ligesom kunne holde et vist flow i trafikken, samtidig med, at der kun har været at man stadigvæk har kunne holde et enkelt spor åbent. Så et flow i trafikken har der været, men jeg har altså godt nok talt med mange frustrerede passagerer, der har ventet både halve og hele timer ekstra i dag. I kan lige prøve at høre, hvad en af dem sagde her.
2: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører. Så synes jeg selvfølgelig, det er rigtig ærgerligt, fordi så skal jeg bruge benzin, og det er jo virkelig dyrt her for tiden.
0: Lød det her fra Leonora Døbke Lund, og Banen Danmark fortæller, at man nu vil undersøge, hvorfor køreledninger så ofte falder ned på den her strækning. De fem mænd, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske Fairford flybase, er her til eftermiddag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed ifølge BBC. Det ved så ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
3: Det er der desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at ligesom holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
0: Samtidig med løsladelserne har premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
3: Det her er jo en af de største kriser eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister. Det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
0: Det går bedre med at få nok voksne til at passe børnene i landets daginstitutioner. Sidste år var det kun 8 kommuner, der ikke overholdt reglerne om minimumsnormering i børnehaverne, og 5, der ikke klarede kravene for vuggestuerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. For i år var det henholdsvis 14 og 10 kommuner. Thisted er en af dem, der stadig står på listen. Og her er vores reporter Jakob Emil Christensen været forbi børnehuset Roligheden.
4: Der har været godt gang i aktiviteterne her i vuggestuen, hvor man blandt andet har malet, man har været udenfor at lege, eller så har man bare hygget herinde på stuen. Og Emma Dikman, du er pædagog her i børnehuset Roligheden her på vuggestuen. Hvad tænker du om, at kommunen ikke har overholdt de her minimumsnormeringer sidste år?
5: Ja, det synes jeg jo er godt. Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at det bliver overholdt, fordi det er vigtigt for de børn, vi har med at gøre til daglig. Ja.
4: Og hvordan, ja, specifikt her børnehus Rolighed, har man jo ikke overholdt minimumsnormeringer sidste år. Hvordan kan I mærke det sådan et her sted?
5: Altså, nu er det jo så heldigvis ikke så meget, man har, men lidt har jo også ret, og jeg synes jo, det vil typisk være i de sårbare situationer med syge voksne, og, fordi de som ofte er syge samtidig med børnene. Men hvis så er nogle ting, og hvis vi har udfordrende børnegruppe også, er det helt tydeligt, at vi kan mærke det.
4: Men det er jo rimelig små udfald, det drejer sig om. Altså, hvorfor er det vigtigt, at man så stadig får overholdt de her minimumsnormeringer, mener du?
5: Fordi nu er det nogle gange, det er vi heldigvis for, det er blevet besluttet, og så synes jeg, det er vigtigt, vi skal. Og lidt har også, at det er små børn, vi har med at gøre, og det er vigtigt, at de kommer godt afsted i livet, kan man sige.
0: Og formanden for børne- og familieudvalget i Thisted Kommune, Kasper Sø Larsen, mener, at der er flere gode forklaringer på, at kommunen stadig kæmper med at leve op til normeringerne.
6: Vi har uhyre mange lokalsamfund, vi er en meget stor kommune, og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner, og mange af dem de er også med relativt få børn. Og der er også noget så lavpraktisk som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
0: Og børneminister Jacob Mark fra SF vil nu sende et brev til de kommuner, der ikke lever op til kravene, og bede dem om at gøre det. I aften og nat kan der falde lidt regn. Mod nordvest bliver det dog snarere dis og tåge, der driller ned mellem 7 og 15 grader. Vi får svag til let vind fra forskellige retninger. Det er Pernille Stigsdal, der er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Det her er P4.

Vi startede i tomgang, hvis man kan det, tomgang med Shaka Loveless. Og så er vi i gang med et program, der kan gå hen og blive godt, hvis vi hjælper hinanden. Med andre ord, jeg vil rigtig gerne have at vide, hvad du synes, vi skal høre her de næste små 4 timer. Og det håber jeg, at du så vil skrive til mig. Det kan være på en sms, skriv P4 mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster 1 krone. Eller brug mailen p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og selvfølgelig også lige et par linjer om, hvorfor vi skal høre præcis den sang lige netop i aften. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

musikforslagene. Hans Emil lægger ud i den lidt alvorlige ende. Hej Torben, verden er efterhånden omgivet af beskyldninger om dit og dat. Flere løgne og mistænksomheder fyrer gennem luften fra land til land, og ingen vedkender sig fakta. Vil du spille Steppebrand med Laura Mo? Mange hilsener og rigtig god aften fra Hans Emil i Hillerød.

Laura Mo og Steppebrand, Hans Emils forslag og Hanna i Glostrup skriver: god aften i studiet, jeg er begyndt at downsize, så jeg er i fuld gang med at rydde op og smide ud i minder og ting og sager. Derfor ville det være skønt, hvis du ville spille Harry Styles med Sign of the Times til arbejdet.

Hanna gør det, mange af os nok ønsker, vi kunne tage os sammen til, rydde op og rydde ud i alt det, der hober sig op hen over årene, og bad altså om Harry Styles at sign off the times til det arbejde. Her er det Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Madonna var lige over med Hung Up, og her var det Young Blitz Baby. Hejsa i studiet, i stuerne, på stationerne, på landevejene og hvor folk nu er i landet. Vi kunne godt tænke os at høre Husk at være happy med Benjamin Hav, bare fordi det er en dejlig sang med et godt budskab. Vi er på vej mod Djævleøen efter at have været på kursus i naturterapi i Vejle med en masse dejlige mennesker. Jeg glæder mig til at se jer i næste uge, hvis I lytter med, lyder det fra Naturtrollen, også kendt som T.

Tame Impala og Jenny med sangen om Dracula. Husk, at du kan blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Hvis du har en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, og der skriver du P4 mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er.

Love Somebody med Aura. Der er ganske tit nogen, der foreslår Øde Ø med Rasmus Seebach. Den her gang er der rent faktisk en grund til det. Her er nemlig nogen, der føler sig som på en øde ø. Prøv at høre. Hej i DK. Vi ligger isoleret på Universitetshospitalet i Wien efter influenzaudbrud. Er friske nu og vil bare gerne hjem. Kunne være en trøst at høre Øde Ø med Rasmus Seebach. Hilsen Karin og Hans-Erik.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Taylor Swift og Opalite. Alma fra Værløse vil gerne høre mumle den, du plejede at være, fordi hendes forældre ikke kan høre noget og siger, hun ikke skal mumle så meget. Det er da en grund.

Velkendte P4-navne med numre, vi ikke hører så tit, det er noget af det, jeg efterlyser en gang imellem. Og det var jo lige, hvad vi fik her, mumle med den, du plejede at være, Almas forslag. Og lidt mere på dansk, Uro og Nirvana.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Morten Snelle Lauritsen er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en nu, klokken er 19.
1: Resten af aftenen og indtil i morgen formiddag, der må togpassagerer, der skal på tværs af Sjælland, væbne sig med tålmodighed. Der kører nemlig færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfaldet køreledning ved Sorø. Banedanmark forventer først, at skaderne vil være udbedret i morgen klokken 10, siger Nikolaj Smith-Tisgaard, der er direktør for vedligehold.
2: Det betyder altså helt konkret nu, at vi kommer til at arbejde hele aften og hele natten for at udbedre de mange skader. Derfor så er den foreløbige prognose, at vi kommer til at køre helt normalt igen fra klokken 10 i morgen.
1: Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfaldende kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø. Hvad det skyldes i dag, ja, det ved Banedanmark ikke endnu.
2: Vi har set flere hændelser dernede på det seneste, og derfor kommer vi til at gå helt til bunds i, hvad årsagen til, at vi netop ser flere fejl på samme strækning.
1: Der er indsat togbusser, men der er altså forsinkelser og aflysninger. DSB opfordrer derfor til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Fra nytår der skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler, der lige nu er i høring, betyder, at håndværkere fremover skal have direkte adgang til asbestprøveresultaterne for det byggeri, de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er sød musik i ørerne på murer Johnny Albertsen fra Aalborg.
3: Det gør jo, at det bliver en gennemsigtighed omkring, hvad det er, man går og arbejder i. Og det har der jo ikke været før. Så det vil jeg også sige, at hvis man har en eller anden dårlig fornemmelse med den bygherre, man arbejder for, eller det firma, man arbejder for, så kan man jo selv gå ind og aflæse, hvad det er, man går i, ikke?
1: Stramningerne de kommer efter en sag fra netop Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at Johnny Albertsen og 200 andre håndværkere kan have været udsat for det kraftfremkaldende asbestmateriale på en byggeplads. De nye regler sikrer, at håndværkerne fremover får prøvesvarene direkte fra dem, der foretager analyserne, altså udenom arbejdsgiverne. Det er helt nødvendigt, mener beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
4: Vi ved bare, at asbest kan føre til for eksempel lungehindekræft, der er dødelig. Så det er jo en fuldstændig uhørt situation, at det kan lade sig gøre at snyde med sådan et dokument.
1: Folketinget har tidligere på at vedtage et lovforslag, som betyder, at personer i en virksomhedsledelse kan idømmes fængselsstraf, hvis de forsætligt eller groft uagtsomt overtræder arbejdsmiljølovgivningen. Det lykkedes den amerikanske rumfartsvirksomhed SpaceX at sende megaraketten Starship i kredsløb om jorden for første gang. Det skriver SpaceX på det sociale medie X. Den blev affyret fra Texas og sendt i kredsløb med en hastighed på 26.300 km i timen. Efter planen så skal megaraketten, der altså beskrives som den mest kraftfulde rumraket nogensinde, rundt om jorden 6 gange, før den returnerer. I aften og nat skyde vejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet er dog noget mere klart. I morgen mest skyde vejr med regn i Jylland, mest og efterhånden så klarer det lidt op fra syd med mulighed for nogen sol. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Ava Max og et kongehit lige her efter radioavisen Kings and Queens. Og hvad skal vi mere høre? Ja, det må du jo meget gerne sige din mening om. Det er sådan set ideen med programmet her, og du kan være med på to forskellige måder. Dem får du her.
1: P4.
2: Du lytter til P4 Aften.
1: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum,
1: og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Grace Abrams med et udspil fra foråret, Hit the Wall. Hej P4, jeg er på vej i bilen fra Bjerringbro, nej, til Bjerringbro fra Horsens, da jeg skal holde et oplæg om min arbejdsplads. Her vil jeg nyde at høre Marry Me med Jason Derulo. Den brugte min mand Lars, da han i 2014 friede til mig. Jeg sagde ja, og i går kunne vi fejre 12 års bryllupsdag, så sangen gør mig altid så rørt og lykkelig. Tak for et godt program, skriver Tina.

0: Show.
1: Ja, hvis bare man har lidt tålmodighed, så kan man godt få sin sang i radioen her i P4 Aften. Take That, Patience, det var Bentes forslag, og så er det Mariah Carey. Always Be My Baby.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

To stærke sangerinder her. Først vores egen Mø med Final Song, og så Stella Lefty og den, hun hitter med lige nu, Boston. Kai fra Bjerringbro skriver, efter en dejlig weekend i Sønderborg, kunne jeg godt tænke mig at høre Riv i mit hår med Kalaset.

Vi gik fra kalaset til Calbee While I Wait. Jeg står her og får masser af fine forslag til musikken, og tak for det. Hvis du også vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212, det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med P4, mellemrum og så din besked. Husk navn og by. Det her er Sissal, der er blond for dig.

Sissal Blond for dig. God aften, Torben, står der sørme her. Spil gerne Afterwaves med Nordly. Virkelig fantastisk hit, den svensk-danske duo har skabt der. Kærlig hilsen, Maja i Hillerød.

Afterwaves med Nordlys, som Maja skrev, så er det en svensk-dansk duo, sangeren Frederik Breit Mortensen og sanger og guitarist Anna Mia Lindblom, det er hende, der er fra Sverige. Og her står, god aften Torben, den 17. september blev Ella Langley 10.000 dage, men det er svært at komme igennem på en fodboldaften. Derfor tænker jeg, at vi nu bør høre hendes hidtil største hit, Choosing Texas, en rigtig ørehænger, som har slået bemærkelsesværdige rekorder på Billboard, selvom den næsten har styret uden om Danmark. Skal vi have lidt chokolade til trommehænderne, spørger Hans Jørgen Nielsen i Donslund. Nej, det må vi være vist hellere efter den lovsang.

Hvis man hører efter teksten her, tror jeg godt, man kan nå frem til, at Ella Langley har en lille smule fordom over for Texas, og ikke mindst måske mænd fra Texas. Chosen Texas, Hans Jørgens forslag. Og så er det Carol G. og Bruno Mars. Still.

0: Er det Thomas eller Alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger. Det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Et dyk ned i 80'er-lyden her med Talk Talk og It's My Life. 2 timer endnu med P4-aften. Jeg håber, du er med et stykke af vejen. Inden radioavisen skal vi lige en tur på Badebroen med Emma Sehested Høgh.

0: Snart blev klokken 20.
1: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovlig. Det mener flere partier, efter at to juridiske eksperter har vurderet, at der ikke er lovhjemmel til det straksforbud, som regeringen præsenterede i sidste uge. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti, ja, der vil de allerede nu have sat en uvildig undersøgelse i gang. Og det samme med Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
2: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt, så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
1: Men minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, mener ikke, at der er behov for flere juridiske vurderinger.
3: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Men det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
1: De fem personer, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairfort, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
4: Det der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Samtidig med løsladelserne, så er den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til et krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
4: Det her er jo en af de største kriser eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister. Det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
1: Russiske droner har i dag ramt Ukraines Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i det centrale Kiev. En person er meldt dræbt og seks andre såret, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Videoer, der er blevet delt på nettet, viser en drone kom flyvende i høj fart og brag direkte ind i det Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i Kievs gamle bydel. Andre billeder viste folk hænge ud af vinduerne på bygningen efter angrebet. Herhjemme har vi udsigt til en aften og nat med skydevejr, med regn rundt omkring, men mod nordvest, der er det dog noget mere klart. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden også lidt opklaring med sol.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Imagine Dragons og Believer, her hvor vi er nået over halvvejsmærket i dagens P4 Aften. Og det betyder jo virkelig bare, at der stadigvæk er masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du lige ved, hvad vi trænger til at høre. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone.

Stærk tekst fra Malte Ebert, sæt det fri. Hej, jeg hedder Alfred, bor på Møn og kører traktor her i aften, og vil gerne høre Tobias Rahim med Tæt på. Den har jeg fundet frem, og han har Delara med på nummeret her.

Alfreds forslag fra traktoren tæt på med Tobias Rahim, som sagt sammen med Delara, som er norsk-iransk sangerinde. Det er forklaringen på de norske linjer i sangen her, hvis du bed mærke i det. Den har jeg ikke spillet før, så tak for det forslag. Og så er det Louis Henderson, der gør det hele forfra.

Hej Torben, vi skal da høre Sweet Dreams med Eurythmics, bare et af de utallige numre, som DJ Ramati tog under kærlig behandling i lørdags ved Pavillon K Dansebar. Tak til alle, som kom og dansede med og skabte en helt forrygende fest. Kærlig hilsen, Erik, som er skrevet fra Vordingborg.

0: Alex, er du klar?
1: Ej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På P2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Det var Suspiar, der gerne ville dø lykkelig lige her før, og så fik vi Sunroof med Nicky Jure og Daisy. Hej, Torben er på vej hjem fra et Ph.D.-forsvar, som min svigersøn klarede med bravur på DTU i dag, og kunne godt bruge at høre det fantastiske nummer Cold Heart med Dua Lipa og Elton John. Ha' en god aften fra Lars i Jyllinge.

Så er det ud, kunne den her også hedde. Den officielle titel er jo 4 uger, og det er Mumle. Indbakken er åben for gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Lige her, Alex Warren, Passenger.

Alex Warren og Passenger. Og en sms her til 1212. Jeg vil virkelig gerne høre Annika Aakjær med en sang, som jeg tror Michael Falk også har sunget. Jeg kan ikke huske titlen på sangen. Jeg synes, hun bliver spillet alt for lidt, og hun har en fantastisk sangstemme. Så står der også, jeg synes, du laver et dejligt program, fordi man ikke bare hører de samme sange, som spilles hele dagen. Jeg bor på Djursland og hedder Majbrit. Håber, mit ønske bliver opfyldt. Tak, Majbrit, og det er jo faktisk det, der er ideen i programmet her, at I spiller ind med nogle sange og melodier, som vi ikke nødvendigvis lige har i playlisten resten af dagen. Og hvad den sang angår, du efterlyser, jamen jeg ved præcis, hvad du tænker på. Det er De Vildeste Fugle.

På Maj-Brits opfordring, Annika Aakjærs stærke udgave af Michael Falks De Vildeste Fugle. Nu er det Pet Shop Boys, West End Girls.

West End Girls med Pet Shop Boys. Mette skriver, jeg vil danse lidt rastløshed ud af kroppen og håber, at du vil hjælpe med at sætte Maroon 5 og Moves Like Jagger på. Tak for alt den gode musik, skriver Mette også selv. Tak. Og jeg kan da lige sætte på som ekstra oplysning, at Maroon 5 har Christina Aguilera med på nummeret her.

Maroon 5, som sagt med Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Lige den, som Mette skulle bruge til en dans, det skal der være plads til en mandag aften. Cat's Eye her, Anima.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Så er der en frisk nyhedsopdatering. Klokken er 21.
1: Selvom kommunerne i to år har skulle leve op til reglerne om minimumsnormeringer i daginstitutionerne, ja, så er det stadig ikke dem alle, der gør det. 8 kommuner har i gennemsnit ikke én voksen til 6 børnehavebørn, og 5 kommuner har ikke én voksen for hvert tredje barn i deres vuggestuer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Børneminister Jacob Mark vil nu sende et brev til kommunerne og bede dem om at overholde loven. Et af de steder, de skal kigge i postkassen, det er Thisted, for kommunen er godt nok tæt på at leve op til reglerne, men gør det lige nøjagtigt ikke. Kasper Sø Larsen, der er formand for kommunens børne- og familieudvalg, ligger dog ikke søvnløs over ministerens brev.
2: Jeg er mere på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på den her debat. Men der er jo hverken tale om en hel eller en halv stilling ude i den enkelte institution. Det er timer, få timer ude, hvis vi spreder det ud på alle vores institutioner.
1: Men loven skal altså overholdes, også selvom det ikke er mange voksne hænder, der mangler i de enkelte institutioner. Det mener Anne Dahl Ting, der er forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
3: Det er rigtig vigtigt, at alle kommuner lever op til minimumsnormeringerne, for i hver kommune, der ikke gør, der er børn, som ikke får den voksenkontakt, de skal have.
1: Det har ikke ligefrem kørt snor lige for DSB i dag på Sjælland, og det kommer det tidligst til at gøre igen fra i morgen formiddag kl. 10. En nedfalden køreledning ved Sorø har nemlig givet forsinkelser og aflysninger.
4: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
5: Vi er en time forsinket, og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
1: Sagde Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Banedanmark har arbejdet på at få ryddet op og udbedret skaderne det meste af dagen. Det siger Nicolaj Smith-Tisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
6: Det kommer til at tage lang tid at udbedre de mange skader, der er. Det er jo et anlæg, der er udsat for et stort pres for de tog, der kører forbi, og derfor altså også omfattende skader. Vi går i gang med arbejdet og kommer til at arbejde hele natten intensivt på at få genetableret vores kørestrømsanlæg, sådan at vi altså kan køre normalt forventeligt fra kl. 10 i morgen formiddag.
1: Der er indsat togbusser, men der er altså stadigvæk forsinkelser og aflysninger. DSB opfordrer til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket 2 måneder efter, at den brød ud. Det oplyser de franske myndigheder her til aften ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 personer til at lade sig evakuere. Og det er altså den største brand i Frankrig siden 1949. Herhjemme bliver det skyde i aften og i nat, med regn nogle steder, men i den nordvestlige del af landet er dog mere klart vejr. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden klarer det op med nogen sol mellem 14 og 20 grader.
7: P4. Du lytter.

0: P4 Aften.
1: Alice Merton og No Roots, og den åbnede fjerde og sidste time af dagens P4-aften. Jeg tillader mig lige at minde om, at du skal huske at fortælle, hvem du er, når du skriver herind. Hver eneste aften kommer der fine musikforslag, som bare ikke har nogen afsender, og så spiller vi dem altså ikke, og det er da ærgerligt. Så husk det, hvis du skal have noget med inden 22, og lad os bare få nogle friske forslag til den sidste time. Mail til P4-aften, snabla.dr.dk eller sms. Begynd med P4 og afsted til 1212.

0: græder nu.
1: Det er den hedder, Hvem er det, der græder nu? Med Berg. Tina Nielsen i Bogø skriver, god aften, har lige været til koncert i fredags med Rasmus Nøhr, vil meget gerne høre et nummer, han spillede, nemlig Ferien er startet. Det er også et af de der tilfælde med et velkendt P4-navn, men et nummer, vi ikke spiller så tit. Men nu får vi det.

postkort fra en sommer i Danmark, synes jeg da godt, man kunne kalde det her. Ferien er startet, hedder den, med Rasmus Nør. Og så er Rita Ora på vej her med Your Song.

Your Song med Rita Ora, der slår sine musikalske folder i London, men kommer fra Kosovo. God aften P4. Jeg vil blive glad, hvis I spiller Amager Forbrænding. God aften til jer fra Kenneth i Tappernøje.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Ed Sheeran sang Shivers, og så var det Mathias Rank og Frida Sejer her med To Lanterner. Hej Torben, jeg kunne godt tænke mig at få From Paris to Berlin med Infernal på playlisten. Jeg synes, det er en af deres bedste sange, skriver Annelise i Vordingborg.

Infernal blev afløst af Nephew og Superliga. Vi suser frem mod 22. Hvis du mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så skal det til at være. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Skriv P4, mellemrum og din besked.

Hej på fire aften. Jeg er på vej hjem fra Silkeborg, hvor jeg har besøgt min søns svigerdatter og tre børnebørn på hjemturen. Vil jeg gerne høre Celine Dion med I Alive. Hilsen Helle fra Nykøbing Mors. God tur.

0: I'm Alive, Celine Dion. Det her, der kommer nu, er en ældre sang i ny indpakning. Rune Rask og Hampenberg, Blæst og Back to Back, er sammen på En som dig.
1: Hvis du forstår.

0: tilbage.
1: God aften, Torben. Jeg kom i tanker om en sang, som jeg hørte meget for mange år siden. Måske 1999. Stranded med Latricia McNeil. Den gad jeg godt lige høre i min radio på denne dejlige septemberaften. Mange hilsner Maria i Værløse. Ja, den er fra 98, så dateringen holder meget godt. Latricia McNeil og Stranded.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smører madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
2: Jeg har brug for ferie for min ferie.
3: Ja. Mit navn er Sebastian Lyngård. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
4: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
3: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
5: Hør forældremødet.
3: Hvordan børster man tænder på en tur?
2: Med tvang.
5: I det, jeg har lyst.

Jamie Miller, Baby Doll, efter radioavisen får du før natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med Alicia Keys' Empire State of Mind. Vi høres ved.

0: Fra næste år, der skal det være slut med at slippe billigere registreringsafgift, hvis man køber en elbil. Det fremgår regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske her til aften. Konkret så vil regeringen stoppe med at forlænge elbilernes undtagelser fra registreringsafgiften. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Den her undtagelse fra elbilerne har været en del af en politisk aftale siden 2020. De ekstra penge, der nu kommer i statskassen for elbilerne, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og en omstilling af landbruget, siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Europa skal op i gear, hvis kontinentet skal være i stand til at forsvare sig selv i 2030. Så lød det i dag fra EU's udenrigschef Kaja Kallas på et møde med landenes forsvarsministre. EU har et mål om at forsvare sig selv senest om 4 år, men hvis det skal nås, ja, så kræver det altså flere investeringer og mere militær oprustning.
1: Europe needs a decisive change in the scale and pace.
0: Europa har brug for en afgørende ændring i omfanget og tempoet, hvad angår forsvar, investering og kapacitetsudvikling, lød det fra Kaja Kallas. Den danske forsvarsminister Jeppe Bruus var med ved bordet i Bruxelles i dag, og ifølge ham så var der ud over oprustning også Ukrainestøtte, Ruslands sanktioner og hybridkrig på dagsordenen.
2: Jeg presser selvfølgelig også på for, at vi får et tættere samspil i Europa, for det er der brug for. Og jeg oplever sådan set også, at mine kollegaer rundt omkring i Europa også deler den alvor, som vi selvfølgelig også oplever her hjemme i Danmark.
0: Fra nytår, der skal der være slut med fusk med asbestprøver. Ifølge et sæt nye regler, der lige nu er i høring, ja, så skal håndværkere nemlig have direkte adgang til asbestprøver for det byggeri, som de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er nødvendigt, fordi der ikke altid er fuld tillid til bygherren. Det siger formand for Fagforbundet 3F's byggegruppe i Aalborg, Reiter Kogstad.
3: Vi ser bare alt for ofte, at det ikke ligger i materialet i forvejen, så kan medarbejderen jo ikke se det.
0: De nye regler, de kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket asbestprøve betød, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Asbest kan give lungehindekræft, og derfor er det grotesk, hvis nogen vægter profit højere end de ansattes helbred, siger beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
4: Det gjorde rigtig stort indtryk på mig at sidde og kigge de her mennesker i øjnene, der nu har gået rundt flere hundrede mennesker i asbeststøv, uden at vide det, selvom det kunne have været gjort anderledes, selvom de kunne have været passet bedre på.
0: I aften og nat skydevejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet er dog mere klart vejr. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden opklaringer mellem 14 og 20 grader.
5: Du lytter til P4.

0: En Ricky Iglesias med venner her, og det er Bailando.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften. Velkommen indenfor her til lidt Før Natten frem til midnat. Jeg håber, du har haft en skøn weekend og en dejlig start på ugen. Sådan en septemberuge, den sidste uge i september. Lige om lidt, så træder vi altså ind i oktober måned. Og som sådan et oktoberbarn som mig, så glæder jeg mig da til det. Men jeg ved heller ikke, om jeg helt kan undvære den der septemberblå himmel, solen, sensommersolen. Lad os håbe, det fortsætter lidt ind i oktober. Skal vi ikke det? Kryds fingre for det. Her i Før Natten, der har jeg altså masser af skøn musik til dig. Jeg har også musik fra livescenen. Der er nemlig en stor popartist, latinartist, der giver koncert i øjeblikket. Og jeg synes, vi skal høre et stykke musik med hende. Det gør vi altså om 20 minutters tid. I næste time, der er der jo selvfølgelig som altid en skulderklapsang i din retning. Lige her, der er det Søren Torbjørn Lund, vi skal høre. Festen stopper aldrig.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kommer videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide nej.
9: Nu på DRTV.

Helt ny single fra Katinka, den her hedder Jeg har ikke tabt mig. Før det så fik vi jo TV2 og Lanternen, og lige om lidt, ja, der skal vi en tur i livescenen. Vi skal faktisk en tur til Madrid. Vi kigger på det lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Uro er klar med Happy Days lige efter Magic og Roots.

0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Før natten præsenterer livescenen.
2: En af de allerstørste latinamerikanske stjerner, Shakira, giver i øjeblikket koncert i Spanien, i Madrid. Hun giver faktisk 12 koncerter i perioden fra den 18. september til den 11. oktober. Og jeg skal da indrømme, at jeg har været lidt nede i et kaninhul på sociale medier og se nogle af de her nogle klip fra koncerterne. Det ligner en gigantisk fest, jeg rigtig gerne vil være med til. Og så har jeg faktisk også set en video af en efterfest på en brandstation i Madrid. Altså, jeg kan slet ikke, det kan næsten ikke beskrive. Der er brandskum overalt, og de danser til Shakira og Sue fra Zootropolis-filmene. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Det, der er med koncerten her, fordi det jo er i Spanien, hun giver den, så er det faktisk også rigtig mange af hendes spansktalende sange, der er på setlisten. Så jeg synes altså også i dag, at vi skal høre en af de spanske sange her i førnatten. Og vi skal høre en sang fra Shakira og BLS, som er her fra 2026. Mon ikke den er på setlisten. Det er i hvert fald to store latinamerikanske stjerner, der har slået sig sammen. Her er det Algo.

Ej, forestil dig lige sådan et gigantisk stadion, masser af publikum, masser af spansktalende publikum, som synger med på alle de her Shakira-sange. Her var det Shakira og Belle, der jo altså begge er fra Colombia. Taler spansk. Vi lyttede til Alcoutur. Det gjorde vi jo her i livescenen, fordi Shakira i øjeblikket giver en lang række koncerter i Madrid i Spanien. Kom.

Pauline, her var det noget for nogen. Vi fik også Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, og Lars H.G. med Natsværmer. Og nu skal vi have Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. For som en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, så vil den nemlig ikke forlænge elbilernes undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Men det er ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, den helt forkerte vej at gå.
1: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling i bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
0: Pengene skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. For uden forslaget om registreringsafgift vil regeringen også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brasø, journalist i Storbritannien.
2: Det der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
0: Samtidig med løsladelserne har den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen. Megaraketten Starship, som tidligere i dag for første gang blev sendt i kredsløb om jorden, er efter 3 timers testflyvning dumpet ned i Stillehavet ud for Chile. Det skriver rumvirksomheden SpaceX, som står bag raketten, på det sociale medie X. Efter planen skulle den store raket have fløjet rundt om jorden 6 gange. Ifølge det britiske medie BBC vil det have taget op mod 10 timer. SpaceX skriver ikke, hvorfor raketten er returneret før tid, eller hvornår den bliver bjerget. Raketten havde motorproblemer kort efter opsendelsen. I aften og i nat skyet med regn rundt omkring, men i de nordvestlige dele af landet dog mere klart vejr. Ned mellem 7 og 15 grader. Og det her var Radioavisen med Caroline Christensen.
3: Det her er P4.

0: Antihero her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Vi er i fuld gang med mandagens udgave af Før Natten. Jeg giver dig en skulderklapsang her om cirka 20 minutter. Og så giver jeg dig ellers bare en playlist fuld af dejlig musik her frem til midnat. En måde, vi lige kan få lukket dagen af på en rigtig rar måde. Det er jo vores faste tradition her i både Før Natten, men jeg sender jo altså sammen med min kollega Stine 365 dage om året. Fra 22 til midnat, så der er altid mulighed for at få lidt god aften, pep og et klap på skulderen med masser af skøn musik her på P4 hver eneste aften i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Tempest City, den her hedder Self Aware.

Ed Sheeran og Cyril sammen her på den, der hedder Camera. Og så fortsætter vi med musikken. Vi skal tilbage til 1987 og det album, der hedder Bad. Vi skal have fat i Michael Jackson. Han står både for tekst og musik. Ene mand. Og her står han altså også for sangstemmen på Smooth Criminal.

0: i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Christoffer, her var det Leap of Faith. Lige om lidt skal vi have os en skulderklapsang. Vi gør det efter lidt mere musik. Texas er klar med Summersun lige om et øjeblik. Det er efter den her duet fra Kette og Jonah Blacksmith. Kender

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi ind i kroppen, og nogen, som er rigtig gode til at fyre op for den gode energi, det er trioen Hugorm. De er jo aktuelle med et helt nyt album i øjeblikket, Hugget i Sten hedder det, men hvis du ikke har oplevet dem live, så skal du altså give dig selv den fornøjelse, for det er virkelig et skud energi lige direkte ind i venerne, når man ser Hugorm live. Der er virkelig liv og glade dage, og så er de jo også mega dygtige, men det hele er med det der Simon Kvamske finurlige twist på det, og det gør bare, jamen det gør egentlig så godt humør. Så derfor synes jeg, at aftenens skulderklapsang skal komme fra Hugorm, fra deres nye plade, den her, der hedder Forfra Sårbar. For

aftens skulderklapsang her fra Hugo om og forfra Sårbar, som jo er en sang fra deres helt nye album, Hugget i Sten. Det var aftens skulderklapsang her i før natten for i aften. Hvis du har lyst til at hjælpe mig med at finde på skulderklapsang her den kommende uge, så er du altså velkommen til at slide ind i min indbakke, natten@dr.dk.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

God gamle Britney Spears, her var det Baby One More Time. Vi skal lukke af for førnatten for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og i morgen der vender jeg tilbage. Jeg er fast tilbage her i radioen kl. 23, så vi har altså en time sammen i morgen. Nu skal vi have lidt musik frem til midnatsradiovisen, så skal du jo endelig blive hængende. Der er nemlig natradio her på P4, det vil sige musik non-stop frem til i morgen tidlig. Frem til radiovisen, der vil jeg spille musik fra Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg for dig. Og Andreas Odbjerg har i øvrigt her i dag annonceret, at han tager på en turné, så du må ind og fange billetter. Jeg mener, jeg så, at billetterne bliver sat i salg på torsdag. Så du har altså lige lidt tid til at, jeg ved ikke, om du har tid til at spare op, men du har i hvert fald tid til at beslut, hvad for en af koncerterne du skal til. Han kommer rundt om i hele landet. Greve, Helsingør, Esbjerg, Aarhus, Roskilde, Fredericia, Aalborg, Odense og København. Og det er altså fra marts måned 2027 og så frem til starten af april. Så ind og find ud af, hvilken billet du skal have fat i, hvis du altså skal have fat i sådan en. Så kan vi lytte til Andreas Odbjerg og Ida Lauerberg sammen her på Jeg kan rigtig godt lide dig. Fremtiden min er træt. Ha' en rigtig

0: Tusindvis af hjemmeboende studerende kommer, hvis det står til regeringen, til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af regeringsministre til Berlingske. I alt ventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende. Og fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
1: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
0: Sagde her forperson Oskar Tønsberg Hoffmann. For ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
1: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en mobile-pay-overførsel.
0: Og elbiler i en vis prisklasse står til at blive dyrere. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det gælder for elbiler over 366.000 kroner, skriver Berlingske. Teknikere fra Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først tirsdag formiddag regner Banedanmark med at gøre arbejdet færdigt. Det siger Nikolaj Schmidt Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
2: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs. Men altså, det er fortsat vores melding, og prognosen er altså, at det er klokken 10 i morgen. Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
0: Ja, og det er altså klokken 10 tirsdag. Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfaldende kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø, og passagererne på Sjælland er der efterhånden også ved at være vant til, at det ikke kører snorlige for DSB.
3: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
4: Vi er en time forsinket. Og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
0: Sag her Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Frankrigs største skovbrand siden 1949 er nu officielt slukket, mere end 2 måneder efter den brød ud. Det skriver mediet France 24. Branden brød ud i juli nær landsbyen Saumus i Gironde-regionen i det sydvestlige Frankrig. Omkring 224.000 mennesker har været evakueret på grund af branden, som på et tidspunkt havde spredt sig til et 420 kvadratkilometer stort område. 3.300 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, og branden kom under kontrol den 1. august, men har siden ulmet under jorden. I nat mellem 7 og 14 grader.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat er de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig blevet offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden, som landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
3: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
2: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
4: Rigtig meget af vores vand løber til Odense Fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
2: Når loven træder i kraft næste år, får landbruget 1,9 milliarder kroner i kompensation. Fra næste år skal det være slut med at slippe billigere i registreringsafgift, hvis man køber en elbil i en vis prisklasse. Det fremgår af regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske. Konkret vil regeringen stoppe med at forlænge elbilers udtagelse fra registreringsafgiften, hvis de koster mere end 366.000 kroner. Og dermed vil de altså blive dyrere fra 2027. Undtagelsen for elbiler har været en del af en politisk aftale siden 2020. Pengene, der skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Samtidig skal 81.000 hjemmeboende studerende ikke længere have SU, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de fem mænd, der søndag blev anholdt nær flyvebasen RAF Fairford i Storbritannien.
5: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them.
2: Vi ved alt om dem. Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse. Men tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De fem mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Men mandag er de altså blevet løsladt mod kaution, ifølge britisk politi, efter omfattende afhøringer og undersøgelser.
6: I nat mellem 4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Regeringen vil tage SU'en for over 80.000 hjemmeboende studerende og undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det fra årsskiftet bliver dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer måske ikke så overraskende hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for faste rammer. Vilkår, siger Thomas Sørensen, direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
3: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskifte, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
2: De studerende har heller ikke armene op over hovedet, for SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor mener han, at regeringens udspil rammer forbi skiven.
4: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.